להיעלם איפשהו. אז Ocean Girl, עוד אחד של ניל יאנג באלבום הזה. ככה הוא נשמע.

אנחנו נשארים בשנת 1976 ושומעים את דלונר בגרסת סטיבן סטילס, עוד פעם שסטילס לקח את המוזיקה של יאנג וביצע אותה והקליט אותה בעצמו, וזה קורה באלבום איליגל סטילס שיצא במאי 76, 4 חודשים בלבד לפני האלבום לונג מיורן של הסטילס יאנג בנד. אז זה היה סטיבן סטילס מבצע את דלונר, וחוזרים לעוד שיר של יאנג בלונג מיורן, ומגיעים ל-Let It Shine, שיר שיאנג כבר ביצע לפני יציאת האלבום. הוא ביצע בטור עם Crazy Horse ב-1976, ו-Let It Shine שיר ש... הייתי אומר, יש בו מין השפעות קאנטרי גוספל, אפשר להגיד ביחד. שיר מעניין, ודווקא הייתי אומר מהחיוביים של יאנג באלבום. זה השיר הרביעי מתוך 5 שלו בלונג מיורן. אז Let It Shine. ככה הוא נשמע, ממליץ מאוד לשמוע את הגרסאות לייב של ניל לשיר הזה מאותה שנה עם Crazy Horse, אפשר לשמוע אותם גם באופן רשמי בבודוקן, ביפן, בהוצאה שם ב-76, הוצאת לייב שגם יצאה בנפרד על תקליט וגם נמצאת כמובן בארכייבס ווליום 2 של ניל יאנג. Let It Shine, Stills Young Band.

שמענו עכשיו את סטיבן סטילס עם הגרסה שלו ל-Only Love Can Break Your Heart. היא לקוחה מתוך האלבום Right By You של סטיבן סטילס מ-1984, עוד מפגש שלו עם שירי יאנג, וזה מאוד מעניין כי סטילס גם הוסיף עוד ליריקה בגרסה שלו כאן, יש עוד בית נוסף כאן אחרון שהוא הוסיף לשיר הזה, כשברקע כזה הסינתיסייזר עם הסאונד האייטיזי הזה, ובאייטיז גם כל אחד היה מין כזה בדרך שלו. סטילס הוציא עוד אלבומים, עשה כל מיני פרויקטים, ניל יאנג עם ההרפתקאות השונות והמגוונות שלו באייטיז, וב-1988 הם נפגשו שוב באלבום, כשקרוסבי סטילס נאשן יאנג התאחדו לאלבום American Dream שיצא ב-88, וחוזרים רגע לאלבום של לונג מיורן, ונגיע לשיר שחבל לי גם מאוד שהוא לא נכנס לאלבום, כי שמענו מקודם את Traces של הסטילס יאנג בן, שיר שלניל היה אותו כבר בהקלטות של Homegrown, וגם השיר הבא שנשמע שנקרא Separate Ways גם הוא היה בהקלטות של Homegrown, וגם הוא הוקלט בסשנים לאלבום הזה עם הסטילס יאנג בנד באחלה גרסה, והאמת חבל שהוא לא נכנס לאלבום, נגיד במקום Midnight on the Bay או במקום Ocean Girl. לדעתי היה הופך את האלבום הזה ובעיקר את השירים של יאנג באלבום לעוד יותר משובחים וטובים, אבל הוא כן קיים לשמחתנו, הוא שוחרר בקופסת הארכיון השנייה של ניל יאנג. אז הנה הסטילס יאנג בן עם עוד אאוטטייק מהאלבום Separate Ways, שיר נפלא של ניל יאנג עם אחלה הקלטה כאן עם הסטילס יאנג בן.

אנחנו חוזרים לשירים שכן נכנסו לאלבום לונג מיורן. שמענו את 12-8 Blues, All the Same, שיר של סטילס באלבום, ולדעתי זה גם השיר הכי טוב של סטיבן סטילס באלבום הזה. הסאונד שלו מזכיר לי את סטיבן סטיל של גרסת של תקופת מנסס שלו, שאני מאוד מאוד אוהב. את לישית השיר הזה הוא הפייבוריט שלי של סטילס באלבום. עוד מעט אנחנו נגיע גם לפייבוריט שלי של ניל יאנג באלבום, אבל לפני כן אנחנו נחזור שוב למפגשים של סטילס ויאנג לפני ואחרי. אנחנו מקודם שמענו משהו מה-80s, ב-90s גם כן כל אחד היה בשלו, לפמידי פעם לפעמים היו איזה מפגשים פה ושם, בכל מיני אולי הופעות צדקה, מחווה, דברים כאלה. וב-1999, ממש בסוף העשור, היה עוד איחוד באולפן של CSNY עם האלבום Looking Forward, עוד פעם שסטיבן וניל נפגשו באולפן. ואז בעשור הראשון של שנות ה-2000 היה טור, הטור האחרון בעצם של CSNY, זה קרה ב-2006, וזה היה טור מאוד מאוד פוליטי ומאוד מחאתי. האיחוד הזה באמת, ניל יאנג נורא הסכים לעשות את זה בגלל הניסיון להשפיע בבחירות בארצות הברית ב-2006, ולצאת נגד, כאילו הבחירות היו ב-2008 הבאות, אבל לקראת הבחירות הבאות, ונסות לצאת נגד בוש בזמנו, והמלחמה בעיראק וכל זה. וזה יצר טור קצת שנוי במחלוקת, מאוד פוליטי. ומתוך הטור הזה נשמע את CSNY מבצעים את For What It's Worth, השיר של סטילס, שמחזיר גם מאוד אחורה את ניל ואת סטיבן לתחילת הדרך שלהם ביחד אי שם עם בפלו ספרינגפילד ב-1966. זה קורה 40 שנה אחרי, ב-2006.

Crosby, Stills, Nash & Young, For What It's Worth, Live 2006. ומהטור הזה של 2006 אנחנו נחזור 30 שנה אחורה לטור של 76, כי הסטילס יאנג בנד גם יצאו להופיע ביחד לסיבוב הופעות, סיבוב שמה שקרה בו שניל יאנג עשה ניל יאנג, ושוב פעם השאיר את סטילס מאחורה ופשוט עזב באמצע הטור בלי להגיד כלום, ממש לפני הופעה באטלנטה, ג'ורג'יה, ניל יאנג עזב והשאיר אחריו פשוט פתק לסטיבן סטילס, והוא כתב שם: Dear Steven, funny how some things that start spontaneously end that way. Eat a peach, Neil. היית הפיץ' בגלל שאטלנטה, שג'ורג'יה, זה הפיץ' סטייט. זה ההופעה הבאה שניל יאנג כבר לא יהיה שם, וזה שיר לו את הפתק הזה, ונעלם, והלך, כי פשוט נמאס לו. כן, מה ש... שוב, לאורך הרבה מהקריירה השאיר את סטילס כזה לבד, ופתאום כזה אוקיי, עזב אותי שוב, אבל עדיין עם כל זה וכל הדברים האלה עדיין נשארה הרבה הרבה הערכה בין השנים, בין השניים, וניל יאנג עזב את הטור הזה, ואנחנו נשאר בלייב, ולפני שנשמע את השיר הבא, אהוב עליי מאוד, ניכנס למשהו שאני מאוד מאוד אוהב, כמובן סטטיסטיקות לייב והופעות של ניל יאנג בקריירה. השירים שלו, של לונג מיורן, כמעט ולא ביצעו בהופעה. לונג מיורן, שיר הנושא, כמובן ניל חוזר אליו כל הזמן, מדי פעם. מינט און דה ביי בוצע רק כמה פעמים ספורות מאוד, בטור עם קרייזי הורס ב-76, וחזר פעם אחת מפתיעה ב-85 באוסטרליה, זה מאוד מפתיע. אושן גרל בוצע פעמיים בלבד, בסיבוב של הסטילס יאנג בנד, לפני שניל ברח משם. ולדי צ'יין, גם הוא בוצע עם קרייזי הורס וגם עם הסטילס יאנג בנד ב-76 בלבד. והשיר שלא בוצע בכלל בלייב מעולם באלבום הזה, הוא השיר האהוב עליי של ניל בלונג מיורן, והוא נקרא פוינטן בלו. שיר נפלא, נפלא, עם סאונד שאני כל כך אוהב של ניל. שיר שנקרא על שם מלון במיאמי, במיאמי ביץ'. זה מקום שניל קצת פחד ממנו. לא יודע, הוא לא השאיר בו רושם כל כך טוב. ניל יאנג היה שם בהקלטות, בעניינים בתחילת ה-70s. הוא מתייחס לזה גם קצת, אם תשמעו את ההופעה של ניל יאנג, ברוקסי ב-73, כשהוא הציג שם את Tonight the Night לראשונה, הוא מתייחס שם כל מיני קטעים עם מיאמי ביץ', ופשוט זה משהו שנורא השפיע עליו משום מה. ופונטן בלו, לשם של מלון שם במיאמי, וניל יאנג מבצע פה את השיר הזה עם הסטילס יאנג בנד, אבל לגמרי לשיר הזה יש סאונד יותר של קרייזי הורס, שאני מאוד מאוד אוהב, וכל כך חבל שהוא מעולם לא בוצע על הבמה. חבל שאני לא אחזיר אותו מתישהו עם קרייזי הורס בהופעות, נגיד בתחילת ה-90s או משהו כזה. זה היה נורא מגניב. אבל יש, כן, גרסה אחת של השיר הזה קיימת, וגם היא מצוינת. פונטן בלו, השיר החמישי והאחרון של ניל יאנג, באלבום לונג מיורן, והאהוב עליי מכולם שם. ככה הוא נשמע. Stills Young Band, Fontainebleau.

Stills Young Band, Guardian Angel. השיר שנועל את האלבום לונג מיורן, עוד שיר של סטיבן סטילס, ושיר טוב של סטיבן סטילס שנבחר לסיים את האלבום. ואנחנו נגיע שוב לשנות האלפיים. היו כל מיני ניסיונות בעבר למין איחוד של באפלו ספרינגפילד. יאנג גם פעם אחת ממש זה אמור לקרות, והוא עוד פעם עזב את סטילס בלי כלום. אבל ב-2011 זה קרה. היה סיבוב הופעות של באפלו ספרינגפילד, ומתוך סיבוב ההופעות האלה אנחנו נשמע קטע נורא יפה. הוא גם בוצע גם נורא יפה בטור הזה. נשמע את Broken Arrow, השיר של ניל יאנג מתקופת באפלו ספרינגפילד, מבוצע באיחוד שלהם ב-2011, יאנג וסטילס שוב על הבמה. רגע. כן, זה מבוטלג, האיכות לא הכי בשמיים, אבל זה עדיין בסדר. Broken Arrow, כפי שבוצע ב-2011 באיחוד של באפלו ספרינגפילד.

Buffalo Springfield, Broken Arrow, Live 2011. זה היה עוד מפגש של סטימן טילס וניל יאנג, שהיחסים ביניהם תמיד היו מורכבים, אבל הם עדיין איתנו. ניל יאנג בן 80, סטילס בן 81, ולמרות כל העזיבות והעניינים והאוף ואון וביחד ולחוד, תמיד הייתה שם אהבה והערכה בין שני המוזיקאים הללו. ואני אסיים את הספשייל עם הגרסה של ניל יאנג לונג מיורן בסולו מ-1999 על הפאמפ אורגן שלו. לעוד ספשיילים על ניל יאנג אפשר לגשת לבלוג של ארמון הדרומית, ושמה את סדרת ניל יאנג שלי עם המון המון ספשיילים שכבר שידרתי עליו כאן ברדיו הקצה. גם הספיישל הזה כמובן יצטרף לשם.

המשך שבוע שקט ורק טוב, וגם אתם, you know, long may you run, לא משנה מה קורה עליכם, מה עובר עליכם, תמשיכו לנסוע קדימה. אני תומר קופר, זה היה ספיישל 50 שנה לאלבום לונג מיורן של הסטילס יאנג בן, ולמפגשים והמוזיקה של ניל יאנג וסטיבן סטילס. נשתמע, יאללה ביי.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
3: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
4: מבריטניה ומסביב לעולם
5: בוחרות את המוזיקה הכי טובה מבריטניה
4: מדי שבוע.
6: This is Selector Radio.
7: Selector Radio.
4: Selector. בקצה.
0: הקצה.
5: משודר בחסות המועצה הבריטית.

אתם על סלקטור, לימור אופפר, תודה למני ארנון שהיה פה קודם, ותודה כמובן לברק דיקמן על תוכנית הסלקטור הקודמת. די, אני מרגישה שלא הייתי פה, לא שידרתי מלא זמן, אז זה קצת מרגש פתאום מחדש לחזור, וגם מרגש כי יש לנו פשוט מלא מלא מלא מלא מוזיקה שווה וחדשה מהממלכה הבריטית להיום, לתוכנית הזאת. אז אנחנו נתחיל רגוע, כרגיל אצלי, עם דודי, שהיא סינגר סונגרייטרית ויוטיוברית מאסקס. אני ממש לומדת גיאוגרפיה מהתוכנית הזאת. והשיר הזה שתכף נשמע יהיה כלול באלבום דלוקס, לאלבום האחרון שלה, שהולך לצאת באוקטובר. אז אנחנו נתחיל עם השיר Fruit in the Sun של דודי.

Belongs to Us של ג'יאל מתוך איפי בכורה שלה, זמרת ממלבורן במקור שגדלה כמו ששומעים גוספל, סול וגם קצת השפעות של מוזיקה קונגולזית, היום היא חיה בלונדון כמובן, ואנחנו נמשיך עם עוד בלדה של מוזיקאית עם קול מיוחד שדי מתפוצצת לאחרונה, קוראים לה סיינה ספיירו, וזה מתוך אלבום הבכורה שלה שיצא ביולי, זה נקרא Great Expectation.

פרר פיילייט מתוך אלבום שני שלה שקצת חסום אצלנו, אז זו הייתה השמעה בלעדית פה בסלקטור. ונמשיך עם סיקו, או בשמו האמיתי טים יעקובי, שהוא רק בן 20 ועושה מוזיקה חמודה חמודה. זה סינגל אחד מיני רבים שיצאו וימשיכו לצאת השנה. זה נקרא Crush on You.

אני פורנטה עם די אוטו, היא זמרת שנולדה באוסטריה וכרגע באדינבור. היא הופיעה גם בלהקה של ג'ייקוב אלון הרבה פעמים, שאתם בטח מכירים את השם הזה פה מסלקטור. וזה השיר הסוגר של האיפי החדש שלה. בעבר, פן פקט, היא נקראה רק נני, אבל כשמחפשים את השם בגוגל זה מקפיץ כדורגלן פורטוגלי בשם הזה, אז היא עברה לשם המלא שהוא נני פורנטה. ומכאן לאומן מווילצ'ר באנגליה שכרגע בבריסטול בשם דרמוט הנרי, אנחנו נשמע את השיר שנקרא I wish I was Ennio Morricone, על שם המלחין האיטלקי שאחראי לפסקולים מאוד מוכרים של סרטים כמו הטוב הרע והמכוער ועוד, אבל האומן הזה הוא כאמור דרמוט הנרי.

שר בלי קצת פופ וולשי, באמת שם השיר הזה הוא פופ של זמרת בשם גווין, זה סינגל שני בפרויקט הסולו שלה מחוץ ללהקה שהיא חברה בה, ונמשיך עם עוד קצת פופ, הפעם של נתניה מתוך אלבום חדש חדש שנקרא Attitude Era, זה שם האלבום והשיר נקרא Play with a Kiss.

everything everywhere all at once. במקור זה קטע של ג'ושוע אידהן, מוזיקאי ומשורר בריטי שחי בשוודיה, אבל אנחנו שומעים רמיקס שעשה די-ג'י ושדרן רדיו מלונדון בשם קוזמו מרפי, או קוזמודליקה זה השם במה שלו, והתוצאה היא וואו מה שאתם שומעים ברקע.

אחרי ג'ושוע אנחנו נעבור לקטע מגניב לגן די-ג'יי ומפיק מסאות'המפטון, במקור, היום הוא בטורונטו, שנקרא ביסקיטס. הוא מסמפל פה קטע מסאטרדי נייט פיבר מ-77, אבל אתם כמעט ולא תבחינו סתם, וזה חלק מאלבום שאמור לצאת באוקטובר. השם האלבום הוא אלגוריתמס, ואנחנו נשמע קטע שקוראים לו אלגוריתם. של ביסקיטס.

טוב, הקטע היפה הזה הוא של קלרה סרה לופז, וזה נקרא מרי פז. זו המלצה של ג'ם סופרנובה, שאנחנו נדבר עליה תכף עוד קצת, לכבוד יום הולדת 25 שנה לסלקטור. שיר מאלף. הזמרת חיה בלונדון, אבל היא במקור ספרדיה עם שורשים קובנים, ונראה לי זה היופי אולי בתוכנית הזאת של סלקטור, שבאמת כאילו בסוף מביאה הכל מכל העולם איכשהו וגם מאנגליה. וזה מתוך איפי שיצא לה באפריל השנה, ואנחנו נמשיך עם עוד קטע מטורף של אומנית סופר מסקרנת. היא פשוט הגיעה לדי-אמס של סלקטור, אבל נראה לי מאז שהיא שלחה את אותו די-אם, נראה שהיא מחקה את האינסטגרם ולא מצאתי שום דבר עליה. קוראים לה סוניה אחמד, וזה נקרא פופ אדום.

תתבלבלו עם הראפר ממקודם שנקרא DC3, זה רק DC. הוא מערך פה זמרת ניגרית בשם אוסי גרייס. איזה יופי. ואנחנו לקראת סיום, אבל לא ממש, אני מרשה לעצמי לגנוב כמה דקות מהשעה הבאה של עצמי, של קוזי טייפס שאחר כך. נכון, זה חוקי הדבר הזה. אבל עכשיו קטע מגניב מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד. קודם כל, הוא לקוח מתוך אוסף שיצא תחת מיסטר בונגו, הלייבל, מי שמכיר, ועצרה אותו ג'ם סופרנובה שהזכרתי מקודם. היא בעצם הייתה אחת השדרניות של סלקטור הבריטית, תוכנית האם שלנו. והקטע הוא של Just Now, שזה הרכב די אלקטרוני של פרקשניסט מיטרי נידד יחד עם בעלה של ג'אמס, סם אינטרפייס, שהוא מפיק ודי-ג'יי מגניב בעצמו. הם יצרו את הקטע הזה בברזיל יחד עם הרכב קולי נשי מקומי שאני לא אצליח לבטא את השם שלו, אבל זה נקרא יאלו דה, כמו שאתם שומעים ברקע, ואני אתן לכם

בלי שיתוף פעולה ראשון של שני מפיקים שתמיד מככבים פה בנפרד, בריק אנד צווים וסמי וירג'י, מוציאו קטע משותף שנקרא I Could Be Madonna, אז אנחנו נשמע קצת ממנו, ואז אני אהיה פה שוב עם קוזי טייפס, אז ככה מי שפה איתי בלייב תישארו, למה לא, לשעה של רק עברית הפעם. וזהו, שוב, עד כאן סלקטור להיום, אני מרופר, נתראה תכף שוב, ביי ביי.

שעה של סלקטור, אז אני צריכה רגע להתאים את עצמי, להתאים את האווירה. כי יש לנו היום קוזי טייפס קצת אחרת, קצת מיוחדת, כיאה לתקופה שאנחנו נמצאים בה. בין כיפור לסוכות, חגי תשרי, שנה חדשה. אני לא רוצה לקרוא לזה סיכום עברי, אבל כן, יהיו פה רק שירים בעברית היום, בעיקר חדשים, או לפחות מהשנה האחרונה. אבל זה לא הסיכום,

וחלק גם לא, אתם תשלחו לי, פשוט שירים שאהבתי, אבל אנחנו כן נתחיל את התוכנית הכי נקי ומרגש שאפשר, עם שיר שנקרא שער מתוך איפי משותף שיצא ביוני לטל אברמוביץ' ואפרת גוטנמאחר, ואיתו נפתח את קוזי טייפס העברי של היום.

לשיק בלום. שיר קצת עצובי, אבל גם להיפרד מדברים ולהשיל מעלינו את מה שלא מתאים לשנה החדשה. זה גם שלב חשוב, וזה מתוך אלבום חדש בהפקה של איתי ברקוביץ', שאוט אאוט. ונמשיך עם אילה רוח, שיר כיפי מתוך האלבום שיצא השנה. אז כמובן ברכתנו לשנה הזאת, זאת השנה שלי.

זיו, תשיב שתיים מתוך האלבום שלה מיולי בשם לזכור לאהוב. תזכורת גם בשבילנו. וכן, אני בדרך כלל לא ככה באינדיה הישראלי חזק, אבל זה בהחלט קוזי, ויאללה, זה גם צעד שאני אוהבת מדי פעם, לפחות אחת לשנה. אז אנחנו נשמע עכשיו סינגל חדש וראשון לג'וי נאג בשם...

ממשיכים עם מוטיב הירח, מירח של ג'וי לירח בי של עדן דרסו, זה השיר הסוגר באלבום שיצא השנה.

אלבום של רגיני, שגם יצא השנה. ונמשיך עם משהו קצת אחר. דניאלה טורג'מן הוציאה איפי יפהפה, ומה שמדהים בעיניי זה שאלה מפיקים שונים שעבדו על האיפי הזה או על אלבומים קודמים שלה, ועדיין יש פה את אותם אלמנטים וסאונד שמייחדים אותה. ובקיצור, תשמעו את כל האיפי, אבל אל דאגה, יהיה עוד שיר נוסף יותר מאוחר. כרגע אנחנו שומעים את היותי, דניאלה.

קצת מילים מתהילים, קצת מעיין ליניק חדש לשנה טובה, ידעיהו זכה, ומכאן לשיר מתוך האלבום החדש של ברי סחרוב, שיצא ממש ממש החודש. לקחו בו חלק כמובן מוזיקאים מטורפים, והוא יפה ומיוחד לי, ויכול להיות שעל אותו תקן בשבילי, כמו אתה נמצא כאן מ-2011, שאני בשוק שיצא לפני 15 שנה. אז בפעם הראשונה של ברי סחרוב.

2021 של יובל מנשה. יובל היא הקלידנית של יעל זלינגר, שהיא הקלידנית של יסמין מועלם, וזה מעגל קסמים, והיא הוציאה אלבום ראשון במאי השנה, וזה היה שיר סופר חשוף מתוכו. אנחנו נמשיך עם עוד קצת דניאלה תורג'מן, למה לא תתאחדי.

0: לומד לאהוב עוד קצת ברי סחרוב מהאלבום שיצא לו ממש בתחילת החודש הזה. אנחנו לקראת סוף התוכנית המעניינת מוזרה הזאת, אני לא יודעת מה יצא פה היום. ולקראת סיום נשמע שיר גם מאלבום חדש של טדי נגוסה, שבו הייתי אומרת טדי מציע לנו לעשות חשבון נפש קולקטיבי, אז זה נקרא גחלים לוחשות.
1: אם רק הייתם מאזינים לשירים

למה לי ליפול, הייתי צריכה לסיים קצת אופטימי אחרי השיר הקודם, ואנחנו באמת הגענו לסוף התוכנית הזאת, או הכפולה, איך שתרצו לקרוא לזה. אז כן, נגיד תודה לצוות הקצה, אחרי יבגני צ'רטקוב, עם נאודליקה, שכיף, ואני אסיים עם עוד יציאה מפתיעה, ככה שיר התרגשויות ויחולים לסיום לשנה הזאת, מעט הודיה שהוציאה גם איפי חדש החודש, אז זה נקרא רוצי ילדה. אני הייתי מורופר, נתראה שבוע הבא, מצד שבועי, לא לשכוח, הצבעה נסגרת ממש תכף, ביי.

0: amigo and amigo.
1: Punk rock suicide. ספקטרום מינרימות, אתם הפעם ה-134 על הספקטרום, התוכנית שמביאה לכם פעם בשבועיים בימי שלישי בשש מרחב ברדיו קצה קזי רדיו נקודה לנת חומרים מהאנדרגראונד. אני ניצן סימון ופתחנו כרגיל עם הקצרצרים Sweet Noise of Silence בצרפת, סטנזורשיט מתוך האוסף של הקוץ והבלים שונים נויז הגנסים משנים משנת 95. המעט שאני יכול לספר אליי שהיא השתתפה באותה שנה בקלטת אוסף נוספת בשם Food for Dogs, הוציא כשנה לאחר מכן קלטת ספליט עם להקת נויז קוראים מסטיקה פנייסקוס, כלומר נויז וסלעים, וב-98 השתתפה בקלטת אוסף Hot Wine Enema Action. ואז מיפן קיקי, פרויקט קצת חד פעמי של חברי להקת ברודומס שנוסד במיוחד עבור האוסף Slow Fi Electric Acoustic and Radical משנת 95. הקטע שלהם נקרא Surprise Life. ואז באזור סקסוניה בגרמניה ביזר איקס עם Sex and Violence מתוך תקליטון הספליטי מיסטרי משנת 96. זו צמד קריינקור מורכב מהסולן והבסיסט ברט סרגון והסולן המתופף יאנס. היה פעיל בין השנים 92 ל-2019 והוציא לאור 25 ספליטים וקלטת אחת בהופעה חיה. ב-2021 ראתה אור דרך הלייבל קלר אס ורקורדס קלטת האוסף The Spirit of the 90s המאגדת חומרים שהתפזרו לגבי אוספים שונים. ואז סלאפ-סקריפט וירג'יניה Get into Heaven by Sucking of a Minister מתוך ה-IP The Ariel Ipsic מ-96. ואז מאוסטרליה 7 Minutes of Nausea 7MON Amigo Any Mego ידיד אויב מתוך הדמו קרן זד של 86. ואז מסינסינטי באוהיו Really Side Welcome to the World of Punk Rock Suicide מתוך קלטת אוסף Hardcore Mega Mix Tape 1 מ-2005. זהו פרויקט גבר סלש פאנק שפעל בין השנים 2001-2010 בהובלתו של המוזיקאי רוברט אינ-יומן, אבל מזוהה בין השאר עם הפרויקטים The Side Today, Hentai Lacerator, No Candy ועוד. הדיסקוגרפיה שלו מונה לפחות כ-60 הוצאות שונות שחלקן הופצו דרך הלייבל העצמאי Real Side Youth. בהרכב שהופיע כמעט ללא הפסקה ונדד בין מקומות ברחבי העולם חבר אף מי ויסקון קייב, אחיו של רוברט. ואז מאיר אליקנטה שבאזור ולנסיה בספרד Agony Terror System 1 מתוך הדמו The Stench of Dead Flesh משנת 95. זו להקת גרינד רוס לשני מתקור שפעלה בין השנים 92-96 והוציאה לאור בזמן אמת שתי קלטות דמות שזו היה שנייה מביניהן. ב-2003 חומרים שהקליטה 10 שנים לפני כן ראו אור לגבי תקליטור ספליטים להקות טוקרנה וגרמן, וב-2016 התחדה להקלטת אלבום חדש שראה אור כשנתיים לאחר מכן. ואז חוזמה את הקצרצרימות שלנו ברקס מהרשות המקומית לנין בגרמניה עם פילספנק מתוך ה-EBXM שנת 92. זו להקת גרינד רוס לשני מתקור שפעלה בין 92-94 והוציאה לאור בנוסף לתקליטון זה תקליטון וקלטת ספליטים להקת אנאל מסקר ותקליטון ספליטים להקת סטר בהילפה. ועכשיו נשמע מטורונטו בירת אונטריו שבקנדה את בובי אנד סינתיה, סינתיה אנד אס, דיג דאט ספייס מתוך ה-EP 36 Hours בשנת 82. זהו צמד סינתום שהורכב מהסולנית ג'ודי פורדי ונגן הסינתסייזר פייר רובסטה. זהו המיני אלבום היחיד שלהם הכולל שישה שירים מקוריים שנכתבו בין 81-82 ומתוכם צולם וידאו קליפ לשיר פיק טיטס. ואחריהם נשמע מהעיר אלפן אנד ריין שבהולנד את אסטבן עם ראפ שיט וקיפ שיט מתוך הדמו אסטבן עתק מ-89. הלהקה הוקמה בשנת 88 וזהו הדמו היחיד שלה, אך לא ידוע מתי בדיוק התפרקה. ההרכב כלל את הסולן יאן, הגיטריסטים וינסנט וקורנר, הבסיסט קיץ והבטופס רוד.

ולא היו מקודם WBI, Whisper Smartin Fair מגרמניה, Too Many X with a Tute, מתוך EP R8 The Smonats לשנת 92. ואז מאנגליה, עם כאייבורי ריטה, מתוך התקליט לשנת 95, היא אז a brain the size of a 50 pence piece. ואז גם מאנגליה, גרונטופיליה, כי עם ספיבי פופ, מתוך הקלטת בשנת 90, Splattered Mangulation. ואז, Last Days of Immunity מהולנד, מתוך הקלטת דמו הראשונה והיפונים, מתוך 92, Bear to Ash. הלהקה הבאה שנשמע היא להקה עם שם שאני מודה שאני לא ממש מרגיש איתו בנוח, קוראים לה Jesus Died of AIDS, ישוע מת מ-AIDS. היא לא הומופובית, היא לא פשיסטית, היא לא גזענית, פשוט התבחרה בשם מאוד מזעזע. היא פעלה בעיר אסקולי פיצ'נו במחוז מרקה שבאיטליה, בשנת 96 בלבד. והקטעים שאנחנו הולכים לשמוע התפרסמו כשנתיים לאחר מכן בקלטת האוסף Malignant Identification Compilation Tape Volume 1. הם נקראים Erased Feeling, Zero Yourself, Instead, שיר הנושא של הלהקה, Jesus Died of AIDS, Wasted Youth, Burnt Life, Never Again, VM18, Impulse to Grind, Washed Away ו-Fucking Education. השיר Burnt Life מופיע גם לגבי תקליט האוסף Speed Kills, aka Pasta Power Violence 2, שראה אור ב-99. ובתחילת 2010, בתאריכים ה-14 וה-19 בינואר, היא התאחדה להקלטת אלבום בשם I Should Have No Other Gods Before Me, הטוען להכין כ-8 ו-19 רצועות. ואחריה נשמע להקת גל חדש מאוסטריה בשם Der Wilde Pinguin, הפינגווין הפראי. וילצונה זה שם השיר, יותר מדי קרוב, הוא שיר הנושא של הסינגל היחיד שלה שראה אור ב-84. חברי הלהקה היו הסולן והבסיס תומאס ג'וב, הגיטריסט קריסטיאן דרוסטה, הסקסופוניסט בן בום, והמתופף ג'ו ליסמון, המכונה זי פונטיינס.

איש עם כובע בלי פרצוף, לא גדול אבל חצוף. משחק עם גפורים ושורף לו בניינים. ועליו כולם צוחקים, מספרים לו סיפורים על זאב ונמלה וחיה הכי מפחידה.

להקות ששמענו עכשיו הן להקות פאנק, והן משלנו. הראשונה מבין היא הקרבוץ, שזו פעם ראשונה שאני משמעת בתוכנית שלי, שיר הנושא של עצמה, מתוך אלבום בכורה, הירושים הפלסטינה מ-2018. להקת פאנק אנרכיסטית אנטי-ממסדית חיפאית, אם אני לא טועה. דיסקוגרפיה של המונה מלבד אלבום בכורה זה, תקליטון ספליט עם להקת טורבו טורפדו, שראה אור ב-2019, ואת המיני אלבומים, אגמה בקבוקים וחשמל, שראה אור בהתאמה ב-2020 ו-2022. אף על פי של הלהקה ישיר שנקרא הירושים הפלסטינה, כשם האלבום זה, הוא אינו מופיע בו אלא בספליט המדובר. ולאחר מכן, מסים, פאק יא, מתוך אלבום השלישי והאחרון בשנת 2011, סטני קמיקזה פאנקס. ועתה לצמד שירים מעט הרכב המסתורי, שושנת יריחו. זאת לא תדע, מתוך האלבום בשנת 2013, האגדה על הנטרן המופלא. ומישמיש אפנדי, מתוך המיני אלבום העבוד, מיכל גלידה מסטיק התקווה משנת 2015. מישמיש אפנדי הוא שמו של גיבור סרט הנפשה משנת 36, מפליש פיידה, מעט האחים פרנקל, זיכרונם לברכה, שהם בחלוצי אנימטור ממצרים. אך אין שום קשר בין מילותיו לסרט או לדמות.

ועכשיו לעוד להקה שזו פעם ראשונה שאני משמע בתוכנית שלי, CSMD, ראשי תיבות של Crowd Surfers Must-Die. זו להקה שהתפתחה בשנת 98 על חורבותיה של להקת רוטגאט, שהקליטה דמו אחד ב-91, אשר הופץ מחדש ב-2010 לגבי תקליטון ספליט עם להקה מלדית באותו שם. הדיסקוגרפיה שלה מונה כ-47 הוצאות שונות מתוכן 33 ספליטים. קטע אודיו שנשמע מורכב ב-13 רצועות. Rock and Roll, We Will Fucking Destroy You, בלת הבובו, Invasion of the Trashcore Clones, The Human Race Can Eat My Banana, Destroy All Commercial Monsters, Noisecore Returns, Fuck Your Country, Fuck Your Culture, Fuck Your Nationality, Monster Einen Gang Bang, Destroyers of Everything Emo and Mellow, Looking Punk is Trendy, Tyrannosaurus Sex, ו-Jimi Hendrix Ain't Nothing Compared to Me and My Air Guitar. כולן התפרסמו ב-2003 בתקליטון אוסף I'm Going Ape, למעט שלושת הראשונה שנכתחו בעריכה והתפרסמו לראשונה ב-2007 על גבי המהדורה השנייה של האוסף של CSMD versus the World. ולאחר מכן נשמע מסן דייגו שבקליפורניה את להקת Tit Ranch בשיר You Could Be Next מתוך ה-IP בשנת 92 Temporarily Committed for Life. זוהי להקת נויז פאנק, הדיסקוגרפיה של המונה אלבום בהופעה חיה, חמישה תקליטונים שהאחרון מביניהם מודפס גם כאלבום באורך מלא לגבי דיסקים תוספת גדולה של חומרים ושני תקליטונים ספליט. ב-93 היא הוציאה אלבום אוסף בשם Full Employment תחת השם Tit Ranch United, הכולל מובחר מהשירים שהקליטה בין השנים 90-92, והפרט המעניין לגביו הוא שלגבי עטיפתו הקדמית והאחורית הודבקו צילומים של דולי פרטון זיכרונה לברכה. כל החומרים הללו הופצו דרך הלייבל Vinyl Communications במשרדו של חבר הלהקה בוב ברלי. לאחר מכן נשמע מברלין בירת גרמניה את להקת Damage Done by Worms בשיר Lost in Force מתוך אלבום משנת 99 Tonight. זו להקת פסייקובילי הפעילה מאז 89, היא הוציאה עד כה ארבעה אלבומים שזהו שלישים מביניהם ומיני אלבום אחד.

הלהקה הבאה שנשמעה עם הארץ והייתה פעילה לתקופה קצרה בלבד בשנת 2003, קוראים לה פירסול סונטופולו, והיא הוציאה קלטת דמו בשם פרודקט טסטינג. זהו הרכב הנרקופנק דובר אנגלית, חבריו היו בני הזוג לינדה ועדיאל קבץ, שירה ותופים, הגיטריסט איתי רוטשטיין והבסיסט פדריקו גומז. פדריקו גומז ועדיאל קבץ היו יחד ולחוד חברים בין השאר בלהקות חלוצות בסצנת הפאנק הישראלית כגון נכי נאצה, אדיר יסין, פאבליק דומיין, סמרצות כחול לבן ועוד. לאחר מכן ישמעו מגרמניה את להקת הניו וייב היטס ברלין, מתוך הסינגל היחיד שלהם משנת 80, וורוורס ורוקוורס, מאחורה, נשמע את הרצועה וורוורס, ידוע גם בשמות בלאק בוקס וכוס מחצר הצליח, נשקי אותי ברוך. סינגל זהו כותר מספר 3 של הלייבל מונוגם. חברי הלהקה היו תומס ובורקה, שירה סינטיסייזר וטופים חשמניים, מייקל שווה בגיטרה וסינטיסייזר, ובובי סומר, סקסופון טנור וסקסופון אלט. ובורקה, שייסד כשנה לפני כן לייבל בשם אקסל סיסטם, עדיין פעיל כיום בתחום המוזיקה, במסגרת פרויקטים כגון וט קלנג, בסגנונות ה-EBM וה-Abstract, Mono/45 UPM, בסגנון יורדנס, ו-P1/E, בסגנון הסינטפופ. הרכבים שכבר פינים בסביבות 79-80, התפרקו לאחר הוצאת סינגל בודד וקמו לחיים מחדש במילניום הנוכחי. ולאחר מכן נחזור ארצה ונשמע את להקת הפאנק הקול נשית קורבנות עם השיר ילד זין שהתפרסם ב-2013 לגבי המיני מיקסטייפ אווירת אוהבה. את המיני תחקיר שעשיתי ללהקה עם המתופפת טימנה רוז פרץ רציתי לעשות עוד בתחילת דרכי כאן ברדיו קצה עם על הספקטרום, אבל הייתי אז יותר בלשן אז ויתרתי על התענוג, וכעת עם יותר אומץ וביטחון סוף סוף עשיתי את זה. ובכן, לגבי הרכב היו כמה חילופים לאורך הדרך. חברות העיקריות בו היו הסולנית אור אמבר, שגם כתבה את מילות רוב השירים, אני זוכר אותה גם מלהקות אמבוש ודה בדווינס, הבסיסית איה זמיר, דפנה פלק על היוקללי והלחנים, ועל התופים טימנה רוז פרץ. לגבי השם קורבנות מספרת טימנה, השם היה רעיון של חבר טוב של אחת מאיתנו, שילוב מצחיק של המילה בנות וקור לתוך המילה קורבנות, די כדי שם ללהקת בנות. לגבי תקופת הפעילות של הלהקה היא מספרת לי, היינו פעילות כשנתיים אני חושבת, אולי יותר, זה היה איפשהו בין 2010 ל-2014. ולגבי סיפור הרקע מאחורי השיר ילד זין, היא אומרת, נראה לי שנשמור את הסיפור לשיר לדמיון המאזינים. אני אספר שבנוסף לקורבנות היו לטימנה עוד שתי להקות, בת הים הקטנה, שזכתה לכתבה מאוד מפוארת בעיתון הארץ, ושההופעה המשותפת שלהם להקת שחור דיסטן ממועדון הצימר בתל אביב ראתה אור על גבי קלטת ספליט בשנת 2014, ותאום שהוציאה דמו בשנת 2016, ושתי הלהקות האלו היא שימשה כסולנית. ובנוסף למוזיקה עסקה גם בכתיבה, משחק, טלוויזיה וקולנוע, ועם מספר קליפים וסרטים קצרים שבחלקם אף השתתפה בעצמה, ושיר שכתבה בשם אורסולה התפרסם באוקטובר 2017 במהדורה מקוונת של מגזין גרנטה, מגזין לספרות חדשה.

ולא יום מתכונם אאוטר אורגה ומאוקראינה עם נויזי טון מתוך הקלטת משהו 97 ורומנטי גורילה מיפן עם קופקינר וורק מתוך הדמו הראשון מ-93 וכעת את זמרת האינדיה הלסבית והטרנסית הדר מזרחי הצגתי לכם לראשונה בתוכנית הקודמת עם הסינגל לעמד כל כך בוחלת כעת היא חוזרת עם סינגל חדש בשם פרק בסיפור בשיתוף פעולה עם המוזיקאי טלשה ובעוד שבוע ביום ראשון ה-27 בספטמבר היא תקיים בלוונטין 7 בתל אביב אירוע שכהגדרתה הוא ספק חתונה ספק הופעה ואני אהיה

וכן תקבלו את רפסטר בלאסטר אקספיריינס בגרסת לייב לשיר בד מודר סאקר מההופעה בלוונטין 7 בתל אביב שהתקיימה ב-2023. שנה לאחר מכן הוא הושק כסינגל בכורה של הלהקה, ואני רוצה להשמיע אותו כדי להגיד מזל טוב לחבר שלי סולן הלהקה ג'וש סגי, שביום שבת האחרון במסגרת עבודתו כשחקן הוועדה האומנותית של פסטיבל כל הארץ בבא, פסטיבל שנתי לתיאטרון חובבנים במסגרת חגיגות 70 שנה לתיאטרון סבתא, החליטה להעניק לו את פרס מפעל חיים. אז מזל טוב חבר יקר, ובוא נחגוג את זה.

עד כאן היום, על הספקטרום. אני רוצה להגיד תודה לקצבת, החברים המאמינים שלי, תודה לקוואמי שמנהל אותי, להביעד ליקוויד שהפיק אותי, ותודה לכן שהזנתם. אני ניצן סימון, ושירי הסיום שלנו יהיו אינפקטד מהשחום המקורית בינאריה עם השיר רוקנרול מתוך הקלטת טוקט פאניק בשנת 93, שיר שגם לובה בווידאו קליפ בביבויו של גיא שלם. ואיפה הטמטמים שהפעם הראשונה והיחידה עד כה שיצא לי להשמיע אותם בעל הספקטרום הייתה באחת התוכניות הממש ראשונות שלי, חלוליות מתוך האלבום נסבה משנת 2019. לפני שנפרד, מוזמנותים לקבוצת קהילת הקצה בפייסבוק, המחברת בין הקצבת למאזינותים, ובאופן אישי לקבוצה שלי, על הספקטרום מניצל סימון, קבוצת העדכונים והמאזינים הרשמית. מוזמנותים להצביע לשירים האהובים לכם במסגרת המצעד השבועי שלנו, משודר מידי יום חמישי בין 4 אחר הצהריים ל-6 בערב. ואתם בטח יודעים עוד שכולנו עובדות עם ומשדרים עוד בקצה בהתנדבות. מה שאולי אינכן יודעות עם הוא שיש לנו חשבון פטריון, בו אם תרצו תוכלו לתמוך בנו באופן קבוע בכל סכום שלבכן חפץ. פשוט תקליקו לחתול החמון שנמצא בחלק הימני העליון של האתר שלנו ותוכלו לעשות עוד, וגם אם לא, אוהבות אתכם בכל מקרה. מיד אחרי נמרוד הלברטלי מוצק פטור, ואנחנו נתראה שתמע כרגיל בעוד שבועיים מעל הספקטרום, פעם בשבועיים ב-96 בערב ברדיו קצה, קייזי רדיו.נט.

אתם עכשיו על הקצה, הקצה, הסאונד האלטרנטיבי של ישראל. לייב וגם באונדימנד, באפליקציית הקצה, לאייפון ולאנדרואיד, באתר kzradio.net, 24 שעות, איתכם, בכל מקום. ועכשיו בקצה, בוקר דרור, עם דרור פואר. בוקר דרור.

בוקר, בוקר דרור. מה נשמע? כולנו פה מאזינות, מאזינים לרדיו הקצה. בוקר דרור, יום חמישי, חמישי הוא היום, חמישי בשבוע, 24 בחודש ספטמבר, התשיעי למניינם ומנייננו. כן, לא יודע אם אתן עוקבות, עוקבים אחרי החדשות, אני מקווה בשבילכן שלא. עוד צעד לתהום נעשה בלילה, עוד צעד לתהום. כמובן אני מדבר על הפסילה של המפלגות הערביות, יכול להיות, אני מאמין שיבטלו את הפסילה של רעם. באופן אישי אין לי איזה סנטימנט לבלד, כן? זה מפלגה לאומנית פלסטינית וכל הלאומנים בסוף הם לאומנים. אבל זה באמת עוד צעד ענק בדרך למטה בהידרדרות של המקום הזה שאנחנו חיים בו. מה זה הידרדרות? זהו, זה כבר קרה, ההידרדרות קרתה, הקרחון כבר פגע בטיטניק, חברות וחברים. המים חודרים, המים בסיפונים התחתונים כבר. הספינה טובעת, לא נעים, לא נעים לומר, אבל היא טובעת. כן, אני לא, אני לא נעים לומר, קשה לומר, קשה להבין את זה, אבל בינתיים אני פה, אין לי לאן ללכת. לא אזרחות ולא אופק. צומוד, צומוד, כמו שהשכנים שלנו, הבני דודים שלנו, האויבים שלנו, אולי החברים שלנו לעתיד, כן, אז ככה גם אני. כל הזין, כל הזין, אבל בסדר, וגם אנחנו הולכים להפסיד בבחירות, שאני אומר אנחנו, אני מתכוון המחנה הליברלי, שמאל, אם יש דבר כזה, מרכז, כן, כן, כן, כן, כן, כן, כן, כן. הגיע הזמן, הלוואי שאני טועה, אבל הגיע הזמן להתחיל להתמודד עם העובדה הזאת. עם עוד 4 שנים של פשיזם, של מלף, פונדמנטליזם, טוב. אבל לא אבל, יחד עם זאת, הסתיו מגיע. נכון, מה שלא נעשה ומה שכן נעשה, הסתיו מגיע. ואיתו, כן, ואיתו רבי שנקר. מהמורנינג רגע, שזה באמת תפילה קטנה לזכר השלווה שהייתה ואיננה.

אז אם נרגעתן ונרגעתם ונרגעתי והכל רגוע, אז בואו נתחיל חברות וחברים. אתם יודעות, יודעים, היום, ממש היום, 24 בספטמבר בשנת 1991, 35 שנה היום, יצא Nevermind של נירוונה. כן, 35 פאקינג שנה. אני בחישוב זריז, מהיר ואחראי, הייתי בן 21. אתם יודעות מה זה, יודעים מה זה להיות בן 21? מסוג הדברים שאתה לא יודע עד שאתה כבר לא בן 21. אז בוא נשמע קצת נירוונה. אל תדאגו, אל תדאגו, לא נשמע היום Smells Like Teen Spirit. לא נשמע את השיר הזה, כי Teen Spirit היום smells, אנחנו יודעים כבר ממה, ממש כאילו, במקום שמה, גם לא נשמע את קאמז יואר, בסדר? זה אני יכול להבטיח לכם, חגיגית וחגיגות, אבל את זה אנחנו כן נשמע.

איזה כיף, איזה כיף. אני מודה, היום אני כבר פחות שומע נירוונה, אבל איזה כיף להיזכר שאתה, שהאלבום הזה יצא פתאום כרעם ביום בהיר, רעם תרתי תלתי ריבעי משמע, רעם ביום בהיר, מפלים של גיטרות ששתפו את כל ה... אני לא, אני האחרון שילכלך על ה-80s, כן? אבל בדיוק כבר קצת נמאס מכל הרוק שיער האלה, אירוסמית וכל האלה, ופתאום בא לך הדבר הזה נירוונה, ואתה בן 21, ואתה גר בדירה סחורה מעל שווארמה, בקינג ג'ורג', גונב נייר טואלט מהסנטר, ואין לך כלום, חוץ מחלומות ושאיפות וזקפות ואנרגיה של קור, 10 קורים גרעיניים, ופתאום נופל עליך הדבר הזה של האלבום הזה של ה- Never Mind, Fucking Never Mind. היינו שומעים אותו פשוט בריפיט, אני וחבר שלי כפיר, בריפיט, פאקינג בריפיט. ועד היום, כל תו, כל חריטה על הגיטרה, חרוטה, חרוטה בגזע המוח של אחיכם. בוא נשמע עוד אחד, כמובן...

תינוק אחד אומר לתינוק השני, אני כל כך שמח שפגשתי אותך. אני לא אכפת לי על מה אתה חושב, כל עוד אתה חושב עליי. קורט קוביין שלנו. טוב, אנחנו נשמע עוד קצת מהאלבום הזה. עוד קצת מהאלבום הזה. לא לדאוג, אבל בינתיים בוא נרגע. אתם יודעים, השבוע, אם נירוונה יצא לפני 35 שנה, אז לפני 50 שנה, ספטמבר 76, אחיכם כבר היה בעולם, כבר הלך, כבר דיבר, כבר קרא, כבר צעק, כבר בכה, כבר אף אחד לא שמע, כבר היה לו אכפת, ולאף אחד לא היה אכפת ממנו. ויצא סונג in the key of life, והיום ממש פה ברדיו הקצה, אני מזמין אתכן ואתכם ואת כולם לשמוע. יש בכתיפה כחולה, אנחנו האלבום הזה יושמע, הספשלים, אני ממליץ לכולנו, כי זה באמת אלבום מדהים. Songs in the Key of Life, כמובן, לא, זה דיברתי, Songs in the Key of Life, פאקינג 50 שנה. אנחנו נשמע אולי איזה קטע, לא, נשמע את

וואי, סטיבי וונדר, איזה יופי. Songs in the key of life. שירים במפתח החיים. שירים in the songs in the key of never mind. מה תזכור ההיסטוריה? מה יזכרו המאזינות והמאזינים של עוד 500 שנה? את סטיבי וונדר או את קורט קוביין? מי יודע? בוא נשמע עוד אחד. Have a talk with God. שיחה עם אלוהים.

וואי, איזה יופי. Have a talk with God. סטיבי וונדר שלנו. שהשבוע לפני 50 שנה הוציא את האלבום הבאמת, באמת, פשוט מושלם. פשוט מושלם. Songs in a Key of Life, והיום החברה נועה לוי בכתיפה כחולה תשדר ספשייל, ספשיילי בשבילו, עבורו ובשבילכם ובשבילי. כי למה? כי אני נוסע לראות אותו בהופעה. כן, כן, כן, כן, כן, כן. נובמבר בלונדון, הוא יעשה את זה בשבילי. כן, הוא יעשה את זה בשבילי. הוא ילך לעשות את כל האלבום הזה מההתחלה עד הסוף. אז בוא נשמע עוד שיר אחד מהאלבום הזה, את Summer Soft. משהו Soft.

סאמר סופט, סטיבי וונדר, כן, כן, שלנו, שהשבוע לפני 50 שנה הוציא את האלבום הזה, Songs in the Key of Life. אתה שומע את האלבום הזה, בכלל, והוא עושה לך טוב בלב, פשוט מרים את הנפש, פשוט המוזיקה הזאת של סטיבי וונדר, זה באמת, זה וונדר בעצמו. פשוט לוקח אותך וכאילו עושה אותך שמח, גם השירים העצובים, ויש שם הרבה שירים עצובים, קצת קורא לב אפילו, אבל אפילו בזה יש איזה מין שמחת חיים, איזה חיוב של החיים, חיוב מלשון לעשות אותם, לחייב אותם, לעשות אותם בטוב, בחובה, בחיובי, איזה סטיבי. ולפני שבעצם, אז השיר הזה ששמענו, סאמר סופט, אנחנו מדבר על בעצם סוף הקיץ, אז זה הזכיר לי את השיר הזה שלנו, של משהו קצת סתווי, כי הסתיו, אולי לא, אולי שמתם לב, אולי לא, אולי כן, אולי תשימו לב עכשיו, אולי מחר, מתחיל להתגנב ללבבות, מתחיל להתגנב בבקרים, בערבים, בחצבים, בעננים. זה מגיע, כל שנה הוא מגיע.

0: איזה שיר יפה, איזה שיר יפה של גרי אקשטיין, שכתב את המילים ואת הלחן. וואו, רוח סתיו. רוח סתיו על הדרכים הביאה הבטחות של ימים טובים עומדים בפתח. כן? ועוברת לה, חולפת עוד שנה, עוד עונה ועוד תקופה, והעולם כמנהגו נוהג ומשתנה בתוך שבוע. אך גרי גרי, רוח סתיו אל החלון הביאה חזיונות. איי איי איי. טוב, בוא נשמע, אתם זוכרות, זוכרים, מי בטח, אריקה בדו שלנו, הוציאה אלבום עכשיו חדש, בוא נשמע את וויץ' דוקטור.
1: Es una bruja. Es una doctora de brujas. Brujas, brujas, brujas.

כן, איזה יופי, Witch Doctor, אריקה בדו, אלבום חדש, קוראים לו Before the World Blows, לפני שהעולם מתפוצץ. כן, ממש מהפנט, אריקה בדו, אבל אנחנו, חברות וחברים, חוזרים לרעש, never mind, היום, לפני 35 שנה.

בינינו, בינינו, ביניכן וביני לבין קורט קוביין וכל החברים, זה באמת שיר בינוני, לא? לא החזיק מעמד 35 שנה, זה חיקוי של הפיקסיז, הבנו, בלה בלה, באמת, קורט, קורט. בזמן אמת אהבתי, עכשיו השיר הזה פתאום נשמע לי, לא יודע, לא יודע, בא לי לעבור לשיר אחר, בוא נשמע, באמת, עם כל הכבוד, עם כל הכבוד לך, קורט קוביין, בוא נשמע את זה. זה שיר, לזה אני קורא שיר.

הייבריד נירוונה מתוך Nevermind שיצא היום לפני 35 שנה. Nevermind, אחד מהאלבומים ששינו את הדור, ואני חלק מהדור הזה, זאת אומרת הם גם שינו אותי. מש, לא, איך אפשר, איך, איך, איך, איך הם מחמתים, איך מודדים את השינוי הזה, אני לא יודע. אי אפשר. שינויים כוח עדינים שקשה למדוד, ועדיין הם שמה, כי בלעדיהם היה משהו אחר. לא? כן, אנחנו מתכוונים לסוף התוכנית. האמת שברבות השני, יש לי, אהבתי את קרוט קובן כמובן, אבל אחר כך אני, היה לי חשבון איתו, זה שאני, אולי אתם יודעות ויודעים, כל מי ששומע ושומעת בוקר דרור, יודע, יודעים, מכירות את האהבה שלי לגרייטפול דד. ואהבה שלי לגרייטפול דד, אם יש דבר אחד שגדול מהאהבה שלי לגרייטפול דד, זה השנאה של קורט קוביין לגרייטפול דד. הוא שנא את הגרייטפול דד. פשוט ההפך הגמור, הגמור, הגמור, הגמור, נירוונה וגרייטפול דד. יותר מזה, הייתה לו חולצה, הוא הצטלם עם חולצה שכתוב עליה "Kill the Grateful Dead". והוא אמר, החולצה טיידה היחידה שאני מוכן ללבוש, תהיה חולצה טיידה עם האדם של ג'רי גרסיה, יא בן זונה, יא בן זונה, יא נרקומן, יא מכוער, יא גמד, יא אפס. כך אתה מדבר על ג'רי גרסיה? יא זין, יא כלב, יא נרקומן. לא שג'רי גרסיה לא היה נרקומן, כן? בכלל, נרקומן זו לא כללה, כמו שאומרים את זה. אבל באמת, אותי זה מרגיז, אותי זה מרתיח, והאמת, אותי זה גם קצת משמח. זה משמח אותי שאני, כמו הרבה אנשים אחרים, יכולים לאחוז את החבל הזה, את המקל הזה, משני קצותיו. קצה אחד של הגרייטפול דד, הג'יימים, הבלתי נגמרים, היופי, העדינות, הסן פרנסיסקו. מצד שני, נירוונה, הרעש, זוהמה, לכלוך, פאנק, כן, כן, כי אלה החיים. לא לבחור או זה או זה, גם זה, גם זה, ביחד, ביחד, הכל ביחד. אז קורט קוביין זדיין, על איך שדיברת לא יפה על הגרייטפול דד, ובשביל לתת לך ככה בעין, אנחנו נשמע גרייטפול דד עכשיו לסיום התוכנית, כן. הופעה שהתקיימה היום, בעצם סליחה, מחר, לפני 50 שנה, 1976, וזה קרה בסיריקיוז. בוא נשמע, Brown Eyed Women, Brown Eyed Women.

0: תודה לג'רי גרסיה, לגרייטפול דד, תודה לכן ולכם על ההזנה, תודה לקורט קוביין, ולקריס נובוסליק, ולמה שמברך לי השם, נו זה מפרו פייטרס. תודה, תודה, ואנחנו נפגש יום שני, יאללה, ביי, ביי, ביי, חג שמח.
1: עכשיו, על הקצה, והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר.
2: הקצה משודרת מאולפני BPM, המכללה של תעשיית המוזיקה. BPM, המציעה מגוון קורסים מובילים בתחומי הרדיו, קריינות, די-ג'יי, סאונד והפקה, פיתוח קול ועוד. פרטים באתר bpm-music.com.

מיי גאד, כן כן, קילר בי קילד עם דיקונסטרקטינג סלף דיסטרקשן, שיר חדש שלהם מזה לדעתי 4 שנים. סופר גרופ שכולל את גרג פג'יאטו, בן קולר, מקס קבלרה ואת טרוי סנדרס ממסטודון, שלדעתי פשוט הוא זה שעושה את השיר הזה מבחינת ווקלס. איזה שיר מגניב. אלן, אש ברדיו הקצה, אני בן אש, פעם שנייה חודש למי ששם לב. זה דבר החל מעכשיו, אני חושב, נראה. איזה כיף להיות פה, וטוב, מסופר גרופ רצחני אחד הסופר גרופ שמגדיר לפחות מבחינתי את התקופה. Fucking 2 minutes to late night, הנה זה בא.

כן, מה אני אוסיף? Two Minutes to Late Night מבצעים את You Make Loving Fun של במקור של Fleetwood Mac, והנה זה שוב ככה מאחורה. שלא היה לכם שעמם לשמוע אותי מדבר פרטי טריוויה חשובים, כמו למשל שבקאבר הזה מופיעים ביל קליהר ממאסטודון, פעם שלישית שהם השיגו אותו, ניק ג'וסט מברונס, ניק אנדרסון וג'ואנה סדוניס מלוסיפר, ג'ואנה היא זאת שעושה את השירה מהממת פה, סטיבן ברודסקי ואמילי פאניק שהיא הרד מליסה למי שמכיר את התוכנית בקולות רקע, גוורסניו הול כרגיל, ופאקינג מרטי פרידמן, כאילו אני לא מאמין שאני מקריא את הרשימה הזאת וכאילו ביל קליהר הוא לא השם הכי גדול פה. וואלה, שפו להם, אין לי מה, אני פשוט מת עליהם, אני פשוט באמת אוהב אותם, לא כאילו באמת אוהב אותם, הם עושים משהו מדהים והם עושים משהו כיפי ומכניסים כל כך הרבה אהבה שם, ואני מקווה שקלטתם את כל הטאצ'ים הקטנים שהם שמים שם. מה אני אגיד? אני לא אגיד שום דבר ואני אמשיך להשמיע אותם. וטוב, בסדר, יאללה. טוב, התחלנו לפני זה עם קילר בי קיל, ואני ציינתי שאחד מחברי הסופר גרופ הוא גרג פוצ'יאטו, לשעבר מדילינג'ר אסקייפ פלן, וגם לא יש מוזיקה חדשה, ואילה דגן העירה לי שאני פספסתי אותה, למרות שאני שמעתי איזה שיר שלו מתישהו, אבל טוב, אז ככה היא שלחה לי שיר, היא אמרה לי בן תשמע, תשים את זה בתוכנית, ובסדר, אתם יודעים, כשאילה דגן אומרת.

כן, לא שמתי לב שהשיר נגמר, זה לא היה אחרי מצידי. אז Do You Need Me To Remind You של גרג פוצ'אטו, שאני עד היום לא לגמרי בטוח איך מבטאים את שמו, אבל כן, תוך האלבום החדש. וטוב, הדבר הבא שאני הולך להשמיע זה קצת רעש, תזרמו עם זה, זה מתחיל כזה מוזר.

עם הייל טקסי מתוך האלבום אטלס ונדינג שעתיד לצאת ב-9 באוקטובר. איכשהו ככה פספסתי לומר את זה בהתחלה, אז למקרה שזה לא היה ברור, כל השירים ללא יוצא מן הכלל בתוכנית הזאת הם שירים חדשים. יש המון מוזיקה ווואלה היא אחלה. וממץ נעבור ללהקה שנקראת 68, יעני 68, עם שירם Bad Bad Lambo, לא יודע מה זה אומר, אבל בסדר.

Bad Bad Lambo, לא יודע עדיין מה זה אומר, 68 מתוך EP Love Is Ain't Dead שיצא לפני שבועיים. וואלה, זה מגניב, להקה מאטלנטה, ג'ורג'יה. כן, ועכשיו נעבור ללהקה עם בשם פוט, עם שיר בשם אופטימי מאוד. שם פוט עם שיר בשם אופטימי מאוד. Despair on Hope Street.

היי, בן, מה היה איתך? האלבום הזה יצא בראשון במאי, ואני ידעתי את זה. למה אמרתי שהוא יצא עכשיו? אולי זה קשור לזה שעכשיו, כשאני מקליט את זה, 2:30 בלילה. והכל עובד פחות טוב. ובכן, הדבר הבא שנשמע יצא בשבוע שעבר, אני בטוח בזה, אני בדקתי כרגע. ומדובר בסינגל חדש ללהקת וורן ווימן. להקת פאנק, מטל מגניבה, עם סולנית מדהימה, לקראת אלבום שיצא ב-30 באוקטובר, שאני מחכה לו מאוד, ויאללה, הנה זה.

War and Women עם Wonderful Hell מתוך אלבום שהולך לצאת באותו שם ב-30 באוקטובר, ועוד ב-30 באוקטובר הולך לצאת אלבום חדש ללהקת השוגייז מהפילדלפית Nothing, יעני כלום, והנה סינגל חדש יצא מתוכו שנקרא Say Less.

נאס אינג עם סי לס, חדש יצא שלשום נראה לי, ועכשיו שיר קצת פחות קושטר אבל עדיין חדש, ללהקה שנקראת לומה פריאטה, ולהקת ארדקור מסן פרנסיסקו, שהוציאו מין סינגל כפול כזה, וזה הצד הראשון שלו, הוא נקרא קונטיניום. זה ממש מגניב, קצת הזכיר לי סוניק יוס באיזשהו קטע, ויאללה.

לא מפריע אתה עם קונטיניום. ועכשיו לקה בשם גוד טייגר עם שיר בשם יאנג ספיק מאלבום שיצא בתחילת אוגוסט, וזה מעולה.

Young Speak של Good Tiger. טוב, הפסקה ז'אנרית קלה ולא אופיינית, אבל יש יוצרת בארץ שנקראת נוגה ארז, ואני הכרתי אותה לפני לא הרבה זמן לבושתי, ראיתי אותה בפסטיבל סולו, והיא פוצצה לי את המוח, והיא ממש ממש אחלה, והיא בתקופה האחרונה מוציאה שירים, סינגלים ממש טובים לקראת, אני מקווה, אלבום חדש. אז זה משהו שיצא ממש עכשיו, נקרא You So Done. איזה כיף זה.

ויש את הקטע הזה שמוזיקאי שאתם ממש אוהבים מוציא שיר חדש, אז זה קרה לי השבוע עם מוזיקאי שאני מאוד אוהב, גם כמוזיקאי אבל בעיקר כבן אדם, ולא הוציא מוזיקה הרבה זמן ולכן זו הייתה הפתעה ממש משמחת. אז הדבר הבא נקרא שניים מזה, הוא יצא כחלק מפרויקט שנקרא הגל השני, שיש בו המון אמנים נמצאים בו, גלעד, בשיר הספציפי הזה, גלעד כהנה, סופיה טון, ג'וסף אי שיין, הלו יוסי מזרחי, וגבירותיי ורבותיי, אחד והיום

טוב, הגענו לסוף. בדרך כלל אני אוהב לסיים עם קטע סיום ככה מונומנטלי. הפעם נסיים די בצ'יל. וואלה, נראה לי מגיע לכם ולכן קצת לצאת ברוגע מהסיפור הזה. את רדיו הקצה עושים המון אנשים ונשים טובים וטובות, וביניהם עומר סנש, ליה שפיגל, ניר לימור, מכללת BPM, בצוות הקמת האתר, וכמובן קוואמי. התוכנית כרגיל תעלה לאתר יחד עם רשימת השידור. טוב, קטע הסיום שנשמע, שאנחנו שומעים למעשה, נקרא Face the Music, והוא לקוח מתוך סרט שנקרא Bill and Ted Face the Music, שכמו שאתם יכולים ויכולות לנחש, זהו אכן החלק השלישי והחדש בסדרת Bill and Ted, שיצא לפני ממש עכשיו, בחודש האחרון נראה לי, ואני ממש ממליץ עליו, ממש ממש נהניתי ממנו. יש בו כזאת איזה סוג של אהבה גם לסרטים הקודמים בסדרה, וגם למוזיקה באופן כללי, וזה פשוט סרט משמח, אז לכו לראות אותו. ואני הייתי בן אש, וזה היה עוד פרק של אש ברדיו הקצה, ואני מאחל לכם שאל תיקחו ברצינות יותר מדי את הסגר, שלא יבאס אתכם, ובאופן כללי שיעבור בקלות התקופה הדפוקה בשכל הזאת, ותשמעו הרבה מוזיקה ותישארו אופטימיים ואופטימיות, והכי חשוב שיהיה לכם אחלה המשך יום.

0: היי, סליחה על ההפרעה. אתם מאזינים לקצה, ואתם בטח יודעים שכל מי שעובד וכל מי שמשדרת בקצה עושים את זה בהתנדבות גמורה. מה שאתם אולי לא יודעים הוא שיש לנו חשבון פטריון, שבו אם תרצו תוכלו לתמוך ברדיו הקצה באופן קבוע, בכל סכום שמתאפשר לכם. אם אתם אוהבים את השידורים ואת המגזין ואת העשייה של רדיו הקצה, נשמח אם תשקלו לתמוך בנו. זה יעזור לנו להמשיך לפעול בשבילכם ובשביל המוזיקה. רק אם זה אפשרי, גם אם לא, עדיין אוהבים אתכם. איך תומכים ברדיו הקצה? פשוט נכנסים לאתר הקצה, kzradio.net, לוחצים על האייקון של החתול בחלק הימני העליון של האתר, כל האפשרויות ממש שם. תודה.
1: רדיו קצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
2: אתם ואתם עכשיו
3: אתם עכשיו
2: על הקצה.
1: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
4: ועכשיו בקצה
5: אקלקטיק
6: עם ראובן ברדך.
7: ברדך

busted, disgusted, or dead. פתחנו עם לזלי ווסט. אתם זוכרים אותו, זוכרות אותו מההרכב שנקרא Mountain מה-70s. הוא נולד בשם לזלי ויינשטיין, והיה חלק מהמהפכה היהודית בבלוז, ברוק, אבל אנחנו קפצנו קצת קדימה, אני רוצה להתחיל עם ההתחלה. 1965 הוקמה הלהקה The Blues Project, כינו אותה בשם The Juice Project, הלהקה מניו יורק, קמה בגרינץ' ויליג' על ידי דני קלב, אל קופר, סטיב קאץ, רוי בלומנפלד ואנדי קולברג, והם היו התשובה האמריקאית יהודית לבלוז הבריטי. הם השפעו מאוד מאמנים כמו האולין וולף ומלי ווטרס, שאיתו הם אפילו הצליחו לנגן בסשן או שניים. אנחנו נשמע אותם בקאבר לקלאסיקה של האולין וולף שכתב ווילי דיקסון, שיר שזכה ללא מעט קאברים כולל של הדורז. הנה Backdoor Man, The Blues Project.

The Jews Blues Project. ב-1965 בוב דילן, רוברט צימרמן, זעזע את עולם הפולק, כאשר בפסטיבל הפולק של ניופורט הוא עבר לחשמל, ומי שחשמלו אותו היו מייקל בלומפילד וברי גולדברג, שמאוחר יותר השתתפו באלבום שלו Highway 61 Revisited יחד עם אל קופר. ואנחנו נשמע את אל קופר מלווה את בוב דילן במשהו אחר.

plane. My ears hear a symphony.

0: ב-1967 מייק בלומפילד ובארי גולדברג מקימים הרכב נוסף, הם קוראים לו The Electric Flag, יחד עם המתופף בדי מיילס של ימים, נגנים ג'ימי הנדריקס ב-Band of Gypsies.
1: I speak tonight for the dignity of man and the destiny.

Electric Flag, Killing Floor. בינתיים, בצד השני של האוקיינוס, פיטר גרינבאום מקים את פליטווד מק בלונדון.

זה אללה.

1968, אל קופר ומייק בלומפילד נפגשים להקליט אלבום ג'אם בלוז משותף שנקרא סופר סשן, שזוכה להצלחה ענקית. באמצע ההקלטות בלומפילד נעלם בגלל נדודי שינה, ואל קופר מקפיץ לאולפן את הגיטריסט סטיבן סטילס, שמחליף אותו בחצי השני של האלבום. אז מייקל בלומפילד מנגן בחמשת השירים הראשונים של האלבום, הנה אחד מהם.

ובאלבום הזה סופר סשן מנגן בבאס הרווי ברוקס, שלפני לא מעט שנים עשה עלייה ועד היום מתגורר בירושלים. ואחרי האלבום הזה אל קופר וסטיב קאץ, ששניהם היו יחד בבלוס פרוג'קט, מקימים את Blood, Sweat and Tears. ביל, ברי גולדברג ומייקל בלומפילד מקליטים את Two Jews Blues, אלבום בלוז רוק שבו הם מבצעים קלאסיקות, ביניהן That's All Right Ma, שיר שבהמשך ביצע גם אלוויס פרסלי, והגיטריסט בקטע הזה הוא לא פחות מאשר דוויין אולמן הצעיר.

זו הייתה כמובן פרנויית הבלוז של פול סיימון. נשמע עכשיו יהודי טוב נוסף, בן הרפר, בקאבר לשיר של ליטל פיט.

המוזיקה שעשתה אמי ויינהאוז היא יותר סול מבלוז, אבל נושאים, הנושאים שהיא שרה עליהם, בדידות, נטישה, אהבה נכזבת, הם נושאים בלוזים לחלוטין. אז נשמע אותה בקטע שנקרא Jazz and Blues, אמי ויינהאוז.

בק מספר בלא מעט הזדמנויות על השורשים היהודיים שלו ואיך הוא עד היום חוגג את פסח ואת החגים הנוספים. הנה הוא ב-Bottle of Blues מתוך Mutations.

0: תאמינו או לא, זה ליאונרד כהן, שיר שנקרא בילי סנדיי, בסוגריים בלוז פור דה ג'וז.
1: They call me Billy Sunday.

בילי סנדיי היה שחקן בייסבול שהפך למטיף אוונגליסט פונדמנטליסטי, וליאונרד כהן הקדיש לו את השיר Blues for the Jews. הנה לני קרביץ לוקח את השיר הידוע שלו Are You Gonna Go My Way והופך אותו לבלוז.

זה אחד הקאברים, אחד הביצועים שמשאירים אותי ללא מילים. ממש קרובים לסיום, אני מקווה שאהבתם את המסע הזה בקרב הג'וז והבלוז. מיד אחריי יעלה ויבוא עוזי פרויס עם Out of Time, ובין 4 ל-6 אתן יודעות מה יש, המצעד האלטרנטיבי השבועי של רדיו הקצה, שאתן ממש ממש לא רוצות להפסיד. נסיים עם הרכב של רנדי קליפורניה, שנולד בשם רנדי וולף. כיף שלו, ספיריט, לא היה הרכב בלוז, אבל היה אחלה להקה, ואנחנו נסיים עם שיר שלהם, שנקרא ג'ויש, לכבוד סוכות, לכבוד האושפיזין, שיהיה לכן אחלה חג שמח ובשורות טובות. אני רובן ברדך, מקווה שנשתמע פה בעוד שבוע. בואו נשמע אותם, שוברים את השיניים. מנסים להגיד שבת אחים גם יחד. ביי נאו.

pork. No pork. No meat. No fat, no lean.

0: אתן ואתם
1: על הקצה,
2: הקצה.
1: רק בינה אנושית,
0: רק בינה אנושית,
3: רק בינה אנושית,
4: רק עריכה אישית,
1: בלי תכתיבים,
5: בלי אלגוריתם,
6: בלי תכתיבים, בלי אלגוריתם,
0: הקצה.
7: אתם עכשיו על הקצה, והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר.
8: הקצה, kzradio.net.
9: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

שלום לכולן ולכולן, אתם מקשיבים לרנדומלי ברדיו הקצה, ואני מלי רחום. מה נשמע? מה שלומכם? איך אתם? האם אתם בטוב? אני רוצה שתהיו בטוב, ולכן הכנתי תוכנית משמחת עם אנרגיות של טופים, גיטרות ופרונט נשי, כמו שאני אוהבת. פתחנו בהרכב מקסים שקוראים לו גרנמאז האוס, שיר בשם טקסידרמי. את הרכב הזה הכרתי מהתוכנית של קואמי, גל גלס, ראשון עד רביעי, בשעה 10. תודה רבה קואמי על ההשקעה וההתמדה. אני מכורה לתוכניות שלך, וכמובן גם ברדיו הקצה, ביום ראשון בשעה 3. ונקשיב לעוד קטע מהאלבום הזה, זה אלבום בכורה שלהם. לקטע הבא קוראים בלו אובליביאן, גרנדמאז האוס.

כפי ששמתם לב, הקו הרנדומלי היום הוא גיטרות נשיות, וככה לפנים, הקשבנו ללמבוריני גירלס, הוציאו סינגל חדש, קלט אוף סלבריטי, נשמע שהן מאוד מאוד כועסות על כל מיני סלבריטי, ואחר כך הקשבנו ל-I Don't Know, זה הרכב וולשי, שקוראים לו SPWCI, ועכשיו נעבור ללאש, כהנות הברית פופ, שוגייז, גיטרות עם מפתק הזה מדהים, Lady Killers, Lush.

המשכנו בנגוקסי, הקשבנו לסדרני הדשא, להקת ה-90s המיתולוגית, דני מת בדשא, מחאה, על חיים פסטורליים מדי למרית עין, ורציתי להגיד ש... מתוך סדרני הדשא, מיכה קפלן הוא עדיין אומן ויוצר, הוא חי בגרמניה ויוצר דברים מאוד מעניינים, אני משמיעה אותו מדי פעם, ויריב שילה, המתופף, הוא מתופף בלהקת אקסטרים מטל, אז אם יש מישהו שאוהב אקסטרים מטל, אז תדעו ש... שזה עדיין קיים, הדבר הזה, וזה, וליריב יש להקה שמונה להבות, אז אם אתם בעניין, תחפשו אותם, הם מופיעים. ועכשיו נעבור למאיה זלצר, שמשיקה אלבום, זה לא בדיוק אלבום, זה גרסה לכמה שירים מהאלבום הקודם, בתקליט, והיא עושה לכבוד זה הופעה מיוחדת ב-23 לספטמבר, יחד עם סימן, סימן תופיע יחד איתה, וזה פשוט שמחה גדולה, אז אנחנו נקשיב לכבוד השמחה הזאת, ל-Falling Angel ול-BTD. מאיה זלצר.

הרכב ממש מתוק, הם צמד, קוראים להם Sweeping Promises. אני מתה על השם הזה, אולי אני אקח את זה לשם התוכנית. הבטחות חסרות כיסוי, לשיר קוראים Cross Me Out, ורציתי להגיד שמרוב התרגשות שכחתי להציג את השיר שהתחבר לסדרני הדשא, שכמובן שזה הרכב שמאוד מאוד השפיע על סדרני הדשא, קשבנו ל-Cool Thing של Sun Cute, ונעבור ל...

אך כפרות על האיש הזה. גרג דולי בהרכב The Twilight Singers עושה קאבר להייפר בלד של ביורק. מאוד מאוד מרגש. ועכשיו אנחנו יורדים הילוך ועוברים לעומר מוסקוביץ' המוכשרת, שגם לה יש הופעה עוד מעט ממש ממש בשביעי לספטמבר, גם במרץ 2. נקשיב לעצות ולתסביך אב, שני שירים, אלבומים שונים שבא לי להשמיע לכם. בואו נקשיב לעומר מוסקוביץ' המוכשרת.

דרך הדרך שלה לגלות. לפעמים לא מספיק לקוות, כל מצב הוא מצב שניתן לשנות. ההגה אצלי בידיים, עברתי תיאוריה, עכשיו רק נשאר לעשות. אפשר לנסות, אפשר גם לסתות.

רציתי להגיד שלשיר תסביך אב עומר מושקוביץ מצטרפת להרכב בשם שזמת, ואז ככה עלינו על קצב היפופ עדין כזה, והתחברנו לטדי נגוסה עם איתמר צינגלר לשיר עם הרוח, ועכשיו נעבור להרכב בשם טייטו אלבה, שהוציאו אלבום אתמול, ביום רביעי. לאלבום קוראים נתיב הנדידה, ונקשיב לשיר.

0: זהו, תוכנית רנדומלי נוספת הסתיימה לה. תודה רבה למי שהקשיב והקשיבה. תודה רבה לגיא בעיר, מני ארנון, דבע מנחם, מרכז ענה וגן העיר. תודה רבה לקואמי לתחנה המהממת הזאת, רדיו הקצה. אני הייתי מלי רחום. לרנדומלי, אחרי הרנדומלי אפשר לעקוב בפייסבוק. רנדומלי בעברית, בשורות טובות, להתראות.
1: היי היי, סליחה על ההפרעה. אתם מאזינים לקצה, ואתם בטח יודעים שכל מי שעובד וכל מי שמשדרת בקצה עושים את זה בהתנדבות גמורה. מה שאתם אולי לא יודעים הוא שיש לנו חשבון פטריון, שבו אם תרצו תוכלו לתמוך ברדיו הקצה באופן קבוע, בכל סכום שמתאפשר לכם. אם אתם אוהבים את השידורים ואת המגזין ואת העשייה של רדיו הקצה, נשמח אם תשקלו לתמוך בנו. זה יעזור לנו להמשיך לפעול בשבילכם ובשביל המוזיקה. רק אם זה אפשרי, גם אם לא, עדיין אוהבים אתכם. ברדיו קצה. פשוט נכנסים לאתר הקצה, kzradio.net, לוחצים על האייקון של החתול בחלק הימני העליון של האתר, כל האפשרויות ממש שם. תודה.

0: בלי אלגוריתם, בלי תכתיבים, בלי אלגוריתם.
1: הקצה.
2: kzradio.net.
3: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

המצעד האלטרנטיבי השבועי של הקצה. שעה ראשונה.

שלום, שלום, אהלן וסהלן, חג שמח, מועדים לשמחה, שנה טובה, חתימה טובה, צפייה מענה, עוד ברכות, האם אפשר, האם יש? שלום לכם, מאזינות ומאזינים יקרים, ברוכים הבאים למצעד השבועי של הקצה, אסף בן קרת איתכם כאן באולפן סוליקו, כיף לי מאוד להיות כאן איתכם. תודה רבה לגיא שוהם שהיה כאן לפנינו עם Electric Dreams, ועכשיו אנחנו במצעד מספר 33, איזה כיף. גם היום צפוי לנו מצעד מרתק עם המון תהפוכות, 8 ירידות, 6 עליות, 4 כניסות חדשות מתוך 5, ושני שירים שדורכים במקום. בשבוע שעבר, How to Pray של גיא כבש את הפסגה, האם הוא יישאר שם, האם לא, האם יחליף אותו? את הכל נגלה בשעתיים הקרובות. תודה רבה לצוות השבועי של המצעד, לעורך הראשי ברק דיקמן, אביעד ליפקין, עמית רב לבנה, ליבי רן, אדי דנגויסקר, הדר, דירי זיברשטיין ובן אש. תודה רבה לנועם סמן על העיצוב, לגיל קומר ועומר סנש על הג'ינגלים, והאחד והיחיד, קוואמי שלנו. תודה רבה למרכז עיניו ולגן העיר, ואנחנו, בלי לבזבז הרבה זמן, מתחילים כבר במקום ה-20, עם אחד מהשירים הכי קולים ששמעתי בזמן האחרון. שבוע שעבר הוא נכנס הישר למקום ה-13, ובמקום, ובשבוע השני שלו כאן, נפילה כואבת למדי של 7 שלבים למטה. ומצד שני, עדיין לא מאוחר להזניק את השיר הזה קצת יותר קדימה ולמעלה. באמת שמגניב. להרכב הבריטי הזה, די אנונימי, קוראים The Sick Man of Europe. יש להם אלבום שני שיראה אור מאוד מאוד בקרוב, בסוף השבוע הבא, הוא יקרא The Intermittent Signal, ומתוכו הסינגל החם והפוסט-פנקי שעונה לשם קרומופוביה. עד השעה 6, כאן בלייב איתכם, המצעד השבועי, יוצאים לדרך.

0: אמרתי, שיר מגניב, Sickman of Europe, קרומופוביה, פתחנו את המצעד עם נפילה של שבעה שלבים, ועכשיו...
1: נפילת השבוע.
0: עוד נפילה, שבוע רביעי כאן במצעד, ארבעה שבועות היא הייתה בעשירייה הראשונה, ועכשיו צ'לסי וולף יורדת תשעה שלבים, הנפילה הגדולה ביותר של השבוע, עם סיז מתוך האלבום החדש שלה, The Dark. בואו נשמע את סיז במקום ה-19, כאן ברדיו הקצה.

שלסי וולף במקום ה-19 ובמקום ה-18, שיר שנמצא איתנו כבר לא מעט זמן, 13 שבועות, מתוכם שבועיים בפסגה. עכשיו הם יורדים, וזה בסדר גמור, אחרי כל השבועות האלה, בהחלט השיר, אפשר להגיד, עשה את שלו, ואני עדיין חושב שאחד מהשירים היפים של השנה. אלבום הבכורה של להקת אב, השלישייה הלונדונית שהוצאה את אלבום הבכורה שלהם, שלו היטס, בלאבל נינג'ה טיון, עם שיר נושא, יורד מהמקום ה-12 למקום ה-19. אנחנו בסימן ירידה בתחילת המצעד, אז העליות אוטוטו הגיעו, 7 שלבים למטה. לשלו היטס. הייתי שולח עוד שיר שלהם לפינה לשיפוטכם, כדי שנחגוג כמה האלבום הזה יפה.

אב, מקום 18, שלוהיט, להיטים רדודים, ובמקום ה-17, עוד ירידה, הפעם של 6 שלבים, מהמקום ה-11 למקום ה-17, שיר מקסים של להקה נהדרת, שבוע שמיני שהם כבר איתנו, Queens of the Stone Age. אם לא ידעתם, אז בסוף אוקטובר, ב-30 באוקטובר, יראה אור האלבום החדש שלהם, Perfect, והשיר שאנחנו נשמע עכשיו, Easy Street, הוא הסינגל הראשון מתוכו, שניים נוספים הם כבר הספיקו לשחרר, אני מקווה שאפילו עוד אחד לקראת האלבום, אז בואו נשמע עכשיו במקום ה-17 את Easy Street, Queens.

0: Queens of the Stone Age במקום ה-17, ואחרי שפתחנו עם 4 יחידות, הגיע זמן טיפה להתרענן.
1: ועכשיו, הפינה לשיפוטכם.
0: אז השיר הראשון בפינה לשיפוטכם היום שייך למק מילר, הראפר המפיק מנוחתו עדן. הוא נפטר כבר ב-2018, האמת שזה נראה הרבה יותר קרוב, ומאוד מאוד אהבתי אותו, היה מאוד ורסטילי, עשה גם היפ-הופ, גם סול, הכניס קצת רוק וג'אז, ובאמת היה עבודה מאוד מאוד גדולה. אז עכשיו בקרוב מאוד יראה אור אלבום The Divine Feminine, 10 שנים מאז שהוא יצא, במהדורה מיוחדת, וכמה שירים שנגנזו יראו אור, כמו שיר שנשמע עכשיו בפינה לשיפוטכם. הוא נקרא Butterflies. אז אם אתם מתגעגעים למק מילר, תכניסו אותו למצד של הקצה.

אז לפני הכניסה החדשה, נזכיר ששמענו עכשיו את מק מילר, בטלפלייז בפינה לשיפוטכם, ואנחנו ממשיכים עם כניסה חדשה למפיק אלקטרוני אהוב, מוכשר, ותיק ונהדר, שעונה לשם בונובור. הוא הוציא לפני שבועיים את האלבום Distance in Static, הקטעים הקצביים שלו, ההאוסים שבהם הם כל כך כל כך טובים, אבל יש שם גם כל מיני קטעים נוגים יותר עם שירה שהם יפים לא פחות, ויש באלבום הזה מעין אווירה של מועדון ושל מעין צ'יל שכזה שהם מסתדרים נהדר ביחד. ועכשיו כניסה חדשה לשיר שהוא יותר צ'יל, הוא מארח כאן את הזמרת הבריטית המצוינת שעונה לשם נילופר יניה, ולקטע קוראים Youth Fountain. בונובור עם מזרקת הנאורים במקום ה-16.

לא מזרקת הנאורים, מעיין הנאורים. זה גם נשמע הרבה יותר טוב. בונובו מערכת. לא מזרקת הנאורים, מעיין הנאורים. זה גם נשמע הרבה יותר טוב. בונובו מערכת.

יש להם הופעות מאוד אנרגטיות, ויש להם מוזיקה מצוינת, הם החלו בכלל בקאנטרי, אבל המוזיקה שלהם הרבה יותר מעניינת ומגוונת, ונוגעת בלא מעט השפעות, אז אנחנו נשמע עכשיו את השיר Modern Lovers במקום ה-15, הנה הוא מגיע.

0: עכשיו כניסה חדשה.
1: ועכשיו כניסה חדשה על הרכב אינדי מאוד מאוד אהוב, כבר בערך 15 שנה אולי אפילו יותר, והם הולכים ומשתבחים מאלבום לאלבום. אם השם אדם גאונדטיל לא אומר לכם הרבה, אני בטוח שהלהקה שהוא מוביל, The War on Drugs, תגיד יותר. אז הלהקה האהובה הזו חוזרת אלינו עם אלבום חדש, עדיין אין תאריך מתי האלבום הזה יצא, כולנו בציפייה שהוא יצא. היינו בטוחים גם שהשיר הזה יצעד יותר גבוה, כי אנחנו יודעים כמה אנשים אוהבים את ההרכב, שאגב, הם נפלאים בהופעות ואני מאוד מאוד ממליץ. ובכל מקרה, כניסה חדשה למקום ה-14 זה בהחלט מכובד, ואנחנו נשמח גם לראות אותם גבוה יותר. אז שיר ראשון.

טון, אחרי 5 שנים של ההדרות ל-The War on Drugs, הוא נקרא Who's That? נכתב בסך הכל תוך 10 דקות על שגרת החיים, והוא יצא כיפי ומקסים כתמיד. כניסה חדשה.

0: War on Drugs, כניסה חדשה למקום ה-14, Who's That? בהחלט, בהחלט ראוי, ואנחנו ממשיכים.
1: ועכשיו, הפינה לשיפוטכם.
0: עם שיר חדש בפינה לשיפוטכם, להרכב אמריקאי ותיק ביותר מקנטקי, שעונה לשם My Morning Jacket, יחד עם הסולן המדהים שלהם, ג'ים ג'יימס, שיש לו גם כמה אלבומי סולו האחרון שבהם יצא ממש לא מזמן, וכאן הם חוזרים אלינו יחד עם הרכב שנקרא The Preservation Hall Jazz Band, והשיר הוא קאבר לניל יאנג, Heart of Gold, Songs of Neil Young, Volume 2, Out of the Blue, יראה אור בנובמבר, וכל ה... הכנסות מאלבום האוסף הזה והקאברים התרמו כמובן ל-The Bridge School, הארגון שהוא הקים עבור ילדים עם מוגבלויות, שכמובן הבן שלו הוא אחד מהם, וכל שנה רבים מהאומנים הטובים בעולם עושים גם הופעות ל-Bridge School, כולם הופיעו שם, וזה תמיד כבוד גדול. ועכשיו עוד אלבום קאברים לניל יאנג, ו-My Morning Jacket בחרו קלאסיקה באמת באמת גדולה ולקחו אותה למקום אחר לחלוטין. המקור, Like a Hurricane, היה שיר רוקיסטי, עם המון דיסטורשנים והרבה מאוד אווירה קודרת. כאן זה מגיע למקום הרבה יותר שקט ומלנכולי, ולא פחות יפה. Like a Hurricane, הפינה לשיפוטכם, My Morning Jacket.

זוכר שאי פעם שמעת את Like a Hurricane עם כלי נשיפה? פינה לשיפוטכם, My Morning Jacket, ממשיכים עם המקום ה-13, הרכב בריטי, אינדי רוק מאוד מאוד חביב וחדש, שונה לשם Sorry, על בחור שהוא די דוש, די קול, די מניאק, וקוראים לו תום, ולשיר המאוד מגניב קוראים Tom Will Smack Your Ass. עלייה של שני מקומות, ואיתנו שלושה שבועות במצד.

איתם, We'll Smack Your Ass, מקום 13, ובמקום ה-12, אחד מהרכבים שאני באמת הכי הכי אוהב, Sunshine, האלבום החמישי של ג'אנגל, יצא בחודש אוגוסט, לפני חודש, והוא באמת כולו Sunshine, אלבום כיפי, קיצי, מדליק, ובעיקר מלא חיוך, בלתי נגמר על הפרצוף, ככה אני אוהב את הלהקה הזו, הסינגל השלישי שלהם צועד כאן כבר 5 שבועות ויורד שני מקומות מהמקום העשירי למקום ה-12 השבוע, someday, somewhere, אם עדיין לא הגברתם והתחלתם לרקוד, זה בדיוק הזמן.

0: במקום ה-12, ג'אנגל, someday, somewhere, ועכשיו.
1: ועכשיו.
0: הישר למקום ה-11, מאזינים ומאזינות יקרים, הפכתם אותי לבן אדם מאוד מאושר, משום שיש לי המון חיבה לבחור הזה, שכולו נשמה ענקית. זהו ליאון ברידג'ס, אמר הסול מטקסס, שאיתנו כבר לא מעט שנים בביזנס. האלבום החדש שלו, Happiness Anytime, יראה אור בשבוע הבא. שיר אחד מתוך האלבום כבר צעד כאן, Your Love is Electric, הוא לא הגיע כל כך גבוה, אבל מקום 11 בשבוע הראשון, זה בהחלט מאוד מאוד מכובד. Fly Baby. Fly Baby.

0: ליאון ברידג'ז, מקום 11, אוטוטו סוגר לנו את השעה הראשונה, אבל את השעה הזו אנחנו נסגור עם...
1: ועכשיו, הפינה לשיפוטכם.
0: כפה ליאון ברידג'ז וכפה גם על הזמרת בפינה לשיפוטכם. עדיין מוקדם מדי לסכם את שנת 2026 במוזיקה, אבל תחת הכותרת תגלית השנה צריך לשים את הזמרת הבאה שעונה לשם המלוק ספרינגס שאנחנו עפים עליה. כאן בקצה הוציאה בפברואר את אלבום הבכורה שלה The Apple Tree Under the Sea שאנחנו מאוד אוהבים. שני שירים שלה כבר צעדו כאן לרבות Be the Girl שהוא גם אחד מהשירים האהובים עליה השנה, וגם אתם מאזיננו שמתם אותו כמה שבועות במקום הראשון ובצדק לחלוטין. אז עכשיו יש לה שיר חדש לחלוטין, לא מתוך האלבום, קוראים לו גלוריה, וגלוריה זה בעצם ביטוי או צעקה כאשר אתה נופל, קם וממשיך הלאה. אז בואו נשמע בפינה לשיפוטכם את המלוק ספרינגס.

המצעד האלטרנטיבי השבועי של הקצה. שעה ראשונה.

אופסי, ג'ינגל לא נכון. שעה שנייה של המצעד 33 של הקצה יוצא לדרך. שמענו את המלוק ספרינגס עם הפינה לשיפוטכם שסיימה את השעה הראשונה, ועכשיו אנחנו עם עשרת הגדולים של המצעד, ובמקום העשירי השיר הוותיק ביותר אצלנו במצעד, לזמרת השוודית לי כלי, שאנחנו מאוד מאוד מאוד אוהבים, The After Party, האלבום של הראור כבר בחודש מאי, לא פלא, היא איתנו כבר 18 שבועות, וזה שיר שצעד כאן הרבה מאוד זמן, גבוה גבוה גבוה, כולל במקום הראשון, השבוע הוא יורד שלושה שלבים מהמקום השביעי, אז בואו נשמע את Happy Now.

התשיעי יש לנו הרכב בריטי מעולה שמוציא בימים אלו אלבום בכורה, הוא יצא לפני כמה שבועות, קוראים להם Men, Women, Chainsaw. לאלבום הבכורה שלהם קוראים Cannonball, ומתוכו בשבוע השני כאן במצעד אנחנו עם העלייה הגבוהה של השבוע מהמקום ה-14 הישר למקום התשיעי, חמישה שלבים למעלה, לקטע קוראים Nosedive, צניחה חופשית הישר לקרקע.

צ'יינסו במקום התשיעי עם נוז דייב, ובמקום השמיני צמד אח ואחות שונים לשם וויליאם גאו ואוליביה הרדי, הלו הם הווייסיה פרוג'קט, והם הוציאו בסוף השבוע האחרון את אלבום הבכורה המצופה שלהם נוקטורן, והאמת אני חייב להגיד היה שווה לחכות, אלבום מאוד אווירתי, מאוד מעניין ויפה, אהבתי אותו. השיר שאנחנו נשמע עכשיו, ווג, צועד כאן כבר שבוע רביעי במצעד, הוא יורד שלושה מקומות מהמקום החמישי למקום השמיני, ואנחנו מאוד מאוד אוהבים אותם כאן בקצה. בואו נשמע אותם, Where's Your Project?

0: Croatia Project, מקום שמיני, Vogue, ועכשיו...
1: ועכשיו, הפינה לשיפוטכם.
0: הפינה לשיפוטכם, שיר נוסף להרכב של אישה אחת, יותר נכון פרויקט סולו של אלנה טונרה מלהקת דוטר. יש לה אלבום חדש תחת השם X-Ray. לאלבום שלה שירי אור באוקטובר קוראים Save As, וסינגל הבחורה נקרא Radio Station, והוא בפינה לשיפוטכם.

X-Ray בפינה לשיפוטכם, רדיו סטיישן. אנחנו מגיעים למקום השביעי, ולפני שאני אדבר עליו אני אגיד שיש משהו שנורא משמח אותי ונורא כיף לי להגיש את המצעד של הקצה מדי חודש יחד עם השדרנים הנפלאים כאן, ולפעמים גם סוליקו לבד. אבל מה שתמיד משמח אותי במצעד הזה זה כל ההרכבים החדשים, הטריים, הבועטים, המגניבים, שכמעט אף אחד לא שומע עליהם, שהם כמעט לא צועדים בשום מקום אחר, אבל הם מקבלים במה והרבה הרבה אהבה וכבוד אצלנו, וזה תענוג לשדר אותם, כמו למשל הצמד הוט אנד פרדי, אחד מהצמדים החמים כאן ברדיו הקצה שאנחנו מתים עליהם. שני שירים שלהם כבר צעדו והגיעו מאוד מאוד מאוד גבוה במצעד. הם הוציאו מוקדם יותר את השנה את האלבום Big Disgrace, ועכשיו יש להם שיר חדש שבוע שלישי במצעד, שממשיך את מגמת העלייה ועולה מהמקום השמיני למקום השביעי, בסך הכל רק אחד, אבל גם כנחמד. ואנחנו עם השיר Touch Touch של הוט אנד פרדי, שגם הם מהתגליות המגניבות.

0: הוט אנד פרדי, טאץ' טאץ', מקום שביעי, מקום שביעי המכובד ביותר, שבוע שלישי איתנו במצעד, ועכשיו חדשות טובות רבותיי.
1: ועכשיו הכניסה הגבוהה.
0: הכניסה הגבוהה שייכת לאלבמה שייקס, הלהקה שהתחילה את הקריירה של בריטני הווארד, המוכשרת, הוורסטילית. 11 שנה היא הייתה ללא הלהקה שלה, ופיתחה קריירת סולו עם 3 אלבומים מצוינים ומשובחים, אבל עכשיו אלבמה שייקס חזרו יחד עם האלבום I Must Be Dreaming, שראה אור ב-15

0: כמה שייקס איזי. הייתי אומר שהוא קצת דאונר, אבל ביקשו ממני לא להיות הייטר, אז אני ארכיד שאני עדיין אוהב את אלבמה שייקס. ואנחנו עכשיו עם הפינה לשיפוטכם.
1: ועכשיו הפינה לשיפוטכם.
0: אז בפינה לשיפוטכם, חבר טוב ואיש יקר, הוא לא באמת חבר טוב, כן, אנחנו לא מכירים, אבל אני כל כך אוהב את הלהקה שלו שאני רואה בו כמו סחבק, וזהו ג'ו גודארד, שבימים כתיקונם הוא אחד מהחברים בהוט צ'יפ, אבל גם בהרכב, Two Bears with a Hard Feeling. הוא מפיק, הוא רימיקסר, הוא די-ג'יי, הוא עושה כל כך הרבה דברים, הוא גם כותב שירים, יש לו אפילו שני אלבומי סולו. אני מת על ג'ו גודארד, יש לו עכשיו איפי חדש, ומתוכו הסינגל You, בפינה לשיפוטכם. שווה להכניס, יש לו וייב נהדר לבחורצ'יק.

ג'ו גודארד, יו, בפינה לשיפוטכם, ואנחנו מתקרבים לפסגה, ועכשיו אנחנו עם חמשת הגדולים, ובמקום החמישי, שיר שני במצעד, ל-Queens of the Stone Age, אנחנו מחכים לאלבום החדש שלהם, Perfect, ב-30 באוקטובר, ובינתיים אנחנו נשמע את הסינגל השני מתוך האלבום הזה, שנקרא Insignificant Other, על הכאב של מערכת יחסים שנגמרת, שבוע שלישי במצעד, עולה מהמקום השישי לחמישי. הנה ג'וש והג'מאל.

Queens of the Stone Age. יש לי הרגשה שאלבום החדש שלהם Perfect הולך לשבור לנו את הלב. נראה לי שזה מה שהולך לקרות. הלב של ג'וש הומי קצת שבור אחרי כל מה שעבר בשנים האחרונות. ממשיכים עכשיו במצעד עם המקום הרביעי, שבוע תשיעי במצעד, דורך באותו המקום, כבר הגיע לפני שבועיים למקום הראשון ואני מת עליו. הוא אוסטרלי אבל נמצא בבריטניה, הוא מפיק, הוא כותב, הוא זמר על והוא מנגן על כל כך הרבה כלים ושולט בכל ביד רמה. זהו ג'ון רקאי הנהדר, מתוך האלבום A Safe Place to Be Wild שאמור היה לצאת באוקטובר הקרוב ונדחה לפברואר 27. אנחנו עם הסינגל הראשון מתוך האלבום והמקסים Enemies.

0: ג'ורדן רקי, אנמיז במקום הרביעי, ועכשיו...
1: ועכשיו, שלושת הגדולים. המצעד האלטרנטיבי השבועי של הגת. מקום שלישי.
0: מקום שלישי, הרכב מסיאטל, שגיליתי בשנה שעברה, הרכב אינדי רוק מצוין, עם זמרת שעונה לשם ג'סיקה דובסון, קוראים להם דיפ סי דייבר, והם עושים כאן קאבר למסיב הטק. Teardrop. בשבוע שעבר הוא היה במקום השני, עכשיו הוא יורד למקום השלישי, סך הכל שלושה שבועות במצעד, והקאבר הזה עושה נעים בלב, לפחות כמו השיר המקורי. Teardrop.

0: במקום השלישי, Deep Sea Diver, Teardrop, ועכשיו...
1: המצעד האלטרנטיבי השבועי של הגאט. מקום שני.
0: במקום השני, שבוע שני במצעד, עלייה של מקום אחד למעלה, להרכב מבולטימור, מרילנד, שהתחיל כהרכב הארדקור ופאנק אגרסיבי, קשה וכבד, אלו הם טרנסטייל, אבל בהרבה מאוד חוכמה, הם הוציאו אלבומים הרבה יותר מלודיים, הרבה יותר מגוונים, עם הרבה יותר השפעות מוזיקליות, גם אינדי, גם פופ, גם שוגייז, קצת אלקטרוניקה, וכל המשמש הזה הופך את המוזיקה שלהם למאוד כיפית ומאוד מענגת. הופעות שלהם, אנרגיה מופרעת לחלוטין, והאלבום שלהם, סינג סטארס, שיצא בשנה שעברה, היה הצלחה, כל כך גדולה, שמחליטו להוציא לו גרסה חדשה ומורחבת עם קאברים והרבה מאוד אורחים שהקליטו שירים כאלה מתוך אלבום מחדש, כמו למשל בחור שעונה לשם סר אלטון ג'ון שהקליט איתם את שיר הנושא והוא כאן לפסנתר סין סטארס, טרנסטייל במקום השני.

במקום השני, כאמור, טרנסטייל, סין סטארס, מארחים את אלטון ג'ון האחד והיחיד. ההצבעה למצעד תיפתח מיד אחרי השידור הזה, כלומר בשעה 6, ותיסגר בשלישי הבא בשעה 6. ניתן להצביע לכמה שירים שתרצו, מומלץ עד 10, אבל אפשר גם 5. הטופס נמצא בראש האתר, לוחצים על המצעד השבועי ועל הכיתוב, אני לינק לחיץ. תודה לכם שאתם מצביעים ומצביעות, מציעים ומציעות שירים. אנחנו בהחלט רוצים להכניס כמה שיותר, גם אם לא תמיד כולם נכנסים, לכולם יש מקום, ואת כולם אנחנו שוקלים בכובד ראש. תודה שאתם ממשיכים לכתוב ולהזין לנו. תודה רבה לצוות המצעד שוב, ברק דיקמן, עמית רב לבנה, ליבי רן, אדי דנגור יסקר, הדר דירי זילברשטיין, ובן אש, תודה רבה לנועם סמן המלך על העיצוב, גיל קומר ועומר סנש על הג'ינגלים, קוואמי, האחד והיחיד. תודה רבה למרכז ענב, אחרינו אינטרגלקטיק עם גל זיברמן, ולפני שניפרד, ניפרד מארבעה שירים שעוזבים אותנו השבוע, ולהם האחיות וומק, I just don't want to say goodbye, אבל בהחלט אמר לכם goodbye, M.I.A. גם עזבו אותנו של הרכב Yes and Maybe, הרולינג סטאון עזבו אותנו עם הקאבר של אמי וואנרס ל-You Know I'm No Good, וגם ג'לן אגונדה, Anyone in Love, עזב אותנו, ועכשיו אנחנו עם המקום הראשון שדורך במקום שבוע שני ברציפות, ובסך הכל שבוע שלישי במצעד. אמנם זה אלבום בכורה, אבל הבחור גם יוצר, מפיק וכותב מאוד מאוד מוכשר ומאוד ותיק, שכבר הספיק לעבוד עם לא מעט אנשים, אבל כנראה היה בשל מספיק להוציא רק עכשיו את אלבום הבכורה שלו. אז אני מדבר על דהי, שמארח כאן את קנדריק למאר והזמרת אמבר מארק. אני מאוד ממליץ על האלבום שלו, Black Boy Alternative. ובמקום הראשון, How to Pray, שיהיה לכם סוכות שמח. אנחנו נפגש כאן בשבוע הבא עם המצעד ה-34. יאללה ביי, אני אסף בן קרת, מקווה מאוד שנהנתם.

0: עכשיו על הקצה, והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר.
1: הקצה, kzradio.net.
2: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
3: אתם ואתם עכשיו,
4: אתם עכשיו
3: על הקצה.
5: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
6: אתם עכשיו על הקצה.
5: הקצה. הקצה. הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
7: ועכשיו בקצה, גל זילברמן.

your time to hurt.

0: תגידו,
1: יצא לכם פעם לשלוח גלויה לרדיו?
2: היום יש דרכים קצת יותר קלות לתקשר, אבל הרבה יותר קשה לבחור מה לשמוע.
3: בשביל זה אנחנו כאן, חדש בקצה. מעכשיו אתם ואנחנו בוחרים יחד מה הכי חם במוזיקה האלטרנטיבית. מגדירים איתכן ואיתכם את הסאונד האלטרנטיבי של ישראל מדי שבוע. אז איך מצביעים? זה פשוט. חפשו את המצעד השבועי בראש אתר הקצה. האזינו לפלייליסט המצעד ובחרו את חמשת השירים שלדעתכם צריכים לצעוד בראש. המצעד השבועי האלטרנטיבי. כל חמישי בין 4 ל-6.
4: בקצה.
3: KZRadio.net.
1: אני נט על זה.
3: המצעד השבועי.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
0: אתם עכשיו
1: על הקצה.
0: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
1: אתם מאזינים לרדיו הקצה.

בספטמבר 1976, בשיא של עשור, גם עבורו ובכלל עבור עולם המוזיקה, הוציא סטיבי וונדר את אחת, אם לא הפסגות ביצירה שלו ובקריירה. אלבום כפול שמצורף אליו עוד אלבומון של 7 אינץ' בשם הכל כך ראוי ואיקוני, Songs in the Key of Life. 21 שירים, 130 נגנים, אורחים ואורחות שלקחו חלק ביצירה הזו, עליה עבד כמעט שנתיים. אני נועה לוי, ואת השעתיים הקרובות אקדיש לאחד האלבומים האהובים עליי, לכבוד 50 שנה ליציאתו.

בלתי אהובים עליי, אבל לא רק. אומנים ואומניות רבות ורבים מציינים אותו כאחד האלבומים האהובים עליהם, המשפיע. זוכה פרס אלבום השנה בטקס ה-19 של הגרמי ב-1977, צעד בראש המצעדים והיה האלבום הנמכר ביותר של סטיבי וונדר.

למרות שלא אשמיע אותו לפי הסדר הכרונולוגי, בחרתי לפתוח עם השיר הפותח אותו, Love's in Need of Love Today, שיר שהוא פרולוג. פרולוג לאלבום שסטיבי וונדר בחר לערוך כדרך של קונספט של זרימה נכונה עבורו. הוא פותח במילים בוקר טוב של ערב טוב, חברים, כאן השדרן הידידותי שלכם, ויש לי חדשות רציניות למסור לכם. שיר שמעבר למסר המרכזי בו, יש בו איזה רכות, נעימות וג'אזיות. וזו מעין דרשה שהוא נושא, דרשה שמזהירה משנאה, ודרכי הפעולה שהוא מציע הן הוקרת אהבה ושלום. האהבה זקוקה לאהבה בחיים. האהבה הזו היא לאו דווקא לבן אדם או בת אדם, אלא כמוסד, נשגב, נעלה. וגם לא, לגמרי לא, כלי שעתי. ולא בתמימות. ועל רקע הקטע האינסטרומנטלי הזה שנקרא Contusion, אזכיר כי סטיבי וונדר החל את דרכו כילד פלא. הוא היה בן 11 בתחילת הקריירה שלו, וחברת מוטאון החתימה את הילד בחוזה ארוך, שלא הניב הרבה רווחים, לא, וגם לא הרבה חופש ויצירה. ליטל סטיבי וונדר הוא כונה אז. ובתחילת שנות ה-70, כשמלאו לו 21, התנער סטיבי וונדר מהחוזה ומהכינוי. בהמשך זכה לחוזה חדש ועצום, 37 מיליון דולר לשבעה אלבומים. שהיה אז חוזה הקלטות הגבוה ביותר שהושג.

אחרי שנתיים של עבודה מרובה, ליטושים, עיבודים, טלפונים לנגנים באמצע הלילה, הזמנה לאולפן בשעות לא שעות, יצא האלבום Songs in the Key of Life ב-28 בספטמבר 1976, והסינגל הראשון מהאלבום צעד הרבה זמן בראש המצעדים, I Wish, זה ששומעים ברקע. שיר על חוויות ילדות נעימות עם זיכרונות נעימים. זיכרונות ילדות, אבל כמו שילד זוכר אותם. לאו דווקא הם במבט מהיום, הם נראים כל כך נעימים. הוא בחר לראות אותם ככה. נוסטלגי, אופטימי, כזה שבוחר בחיים. וציינתי קודם 130 מלווים, מלוות, באלבום. אז בתוכם היה גם גרעין של מוזיקאים שהיה נוכח יותר. אציין עכשיו את נייתן ווטס על הבסיסט. נותן כאן מופע בלוזי, פאנקי, מפואר. ריימונד אולדו על חצוצרה. לצידו סטיב מדאיו, גם על חצוצרה.

הקלטות האלבום היו ברובן באולפנים בלוס אנג'לס, ובעוד אחד נוסף בניו יורק. לפני שנתיים הגשתי כאן ספשייל על האלבום הקודם שלו, Fulfillingness First Finale, שהתוכנית זמינה להזנה ב-On Demand, וסיפרתי שם על הכמיהה של סטיבי וונדר לטכנולוגיה, היה לו עניין רק, שהתוכנית זמינה להזנה ב-On Demand, וסיפרתי שם על הכמיהה של סטיבי וונדר לטכנולוגיה, היה לו עניין רב בכל דבר חדשני שאפשר להרחיב את הצלילים, ובאלבום ההוא, כמו בקודמים לו, השתמש בטונטו שאפשר עבודה פוליפונית מרובת שכבות. באלבום הזה, Songs in the Key of Life, השתמש בעוד טכנולוגיות ומקלדות חדשות, כמו הימאה אלקטרון, סינתסייזר פוליפוני חדיש, עם מקלדות מיוחדות בכתב ברייל. Weather Report ברקע, מתוך Black Market שיצא מוקדם יותר באותה שנה, 1976. הרבה ג'אז, פיוז'ן, השפיע מתחילת שנות ה-70 על המוזיקה. ז'קו פסטוריוס על בסקן, ג'ו זווינול, אשף הקלידים, דון אלייס טופי, ווין שורטר בין השאר ב-Weather Report. והשפיע גם הג'אז פיוז'ן הזה על מה שקרה בארץ באותן שנים. גם בקטע הקודם האינסטרומנטלי שהשמעתי של סטיבי קונטיוז'ן, שמושפע מהג'אז והפיוז'ן. ואם ניכנס ממש קצת יותר עמוק, אז לאחרונה שמעו הרבה את תמוז ומשהו יותר עמוק יותר כחול. אם תקשיבו טוב לסולואים שם, תשמעו הרבה Weather Report, Contusion, השפעות על אלונה טרואל, אלי מגן, כל מיני ג'אזיסטים בארץ שהביאו מהעולם שבחוץ.

Have a talk with God. דבר, דברו עם אלוהים. אבל אפשר לקחת את זה כמקום להשתחרר מהמועקות, לאו דווקא אלוהים מפורש. לא לשאת יותר מדי משקל, אלא לתקשר זה עם זה. שימו לב לכל הפעמונים והצלילים שמגיחים ברקע.

כמו ליטוף, מסאז' וגרוב. העיסוי שגרוב יכול לעשות.

המאורגן כאמור רוני פוסטר. כמה רכות ואיזה מבט, יכולת ראייה, ולא דרך העיניים אלא דרך הנשמה של הסאונד. ויש שאמרו שלקות הראייה של סטיבי וונדר היא זו שאפשרה לו ופיצתה על זה שהוא יכול לראות ולצלול בתוך המוזיקה.

וילג' גטולנד, משפחות שאוכלות מזון לכלבים, רעב שמכה ברחובות, תינוקות שמתים לפני שנולדו, ואלינור ריגבי של הביטלס בהשראה לתפקיד כלי המיתר שמדמה הסינתיסייזר. גם כאן וגם בשיר הבא, חלק מהשחרור מהחוזה הכובל הביא לו חופש לדון בנושאים שהיו חשובים לו. ממש לפני שנרקם האלבום הוא חשב לפרוש ולהתמקד בעבודה הומניטרית בגנה, והאלבום הזה מכיל עם אהבה, מחאה ותסכול מהמצב ברחובות בארצות הברית.

Pastime Paradise, גן עדן שעבר זמנו. בשיר הוא מבקש להפסיק לשבח ימים שחלפו ועברו, ולהפסיק להתרפק על איזה עבר בגן עדן, ולהתמקד בהווה ובעשייה לעתיד. בואו נתחיל לחיות את חיינו למען גן עדן עתידי.

בשיר הזה משתתפת מקהלת הרי קרישנה שפגש ברחוב. הם גם בשירה, גם בפעמונים. ולצידם גם מקהלת גוספל. וזה שיר ללא תופים, אלא המקצבים של הפעמונים ושל הכלי הקשה, הרפיטטיביים. ויש לציין את הימה הדרים משין שהיה פוליפוני ואפשר לו לשמוע כמה שכבות יחד. ולכן השיר הזה לקח זמן רב באולפן כדי לארגן ולחבר יחד. ויצא גוספל ספיריטואלי מרהיב שמסתיים בגונג אדיר.

המפרי, או בובי המפרי כמו שהיא חותמת, חלילנית ג'אז, הוציאה גם אלבומי סולו וגם לקחה חלק וליוותה אחרים באזורי הג'אז והפאנק והפיוז'ן והסול, ולקחה גם חלק באחד השירים באלבום של סטיבי וונדר, Songs in the Key of Life, שאני חוגגת לו היום 50 שנה. זה מתוך Dig This מ-1972.

חגיגות האלבום הזה עוד יימשכו. בשבוע הבא יקדיש לו כאן עידן אלתרמן תוכנית ביום שני, וביום שלישי אסף בן קרת ומני ארנון גם ייתנו את הטייק שלהם וההמלצות שלהם והדיבורים שלהם על האלבום הזה, ואני מאוד ממליצה להאזין.

Black Man. עוד שיר שכתב עם גארי ברד, שהוא המנון לחופש, אחדות, ומכניס מודעות חברתית ושיעור היסטוריה. בחלק הראשון שלו הוא מונה תרבויות שונות, שאותנו מחלק לפי צבע האור. והוא מונה את החשיבות ההיסטורית שכל אחד הביא. למשל, האדם האדום שהיה הראשון על אדמת ארצות הברית, או מסילת הרכבת הראשונה שהונחה על ידי האיש הצהוב, האדם הצהוב. בחלק השני הוא מציין דמויות עם חשיבות היסטוריות, ממש לציין שמות ממציאים בתחומים שונים או ראשונים להיות, וזה אלה ילדים שמקריאים את שמות הדמויות האלה. למשל, גארט מורגן, שהמציא את הרמזור הראשון בעולם והיה אדם שחור, או הרווי ויליאם קושינג, אדם ראשון שפיתח נוירוכירורגיה, היה אדם לבן. בני אדם באשר הם, העולם נוצר לכולם.

סטיב מדאיו על חצוצרה, על טרומבון, גם גלן פריס וגם ג'ורג' בוהנן.

דיוק אלינגטון, הפסנתרן המעולל, עם אחד מהביצועים שלו ל-Take the A-Train, מוזיקאי, אחד מהחשובים והמשפיעים, לא רק בג'אז בכלל, עבד עם הרכבים, ובעיקר ידוע כמוביל להקות ביג בנד, ידוע כזה שתמך בנגנים שלו, שהמשיכו לקריירות סולו, והיה במהלך חייו, אחרי שחווה לא פעם אפליה גזעית, היה אקטיביסט ולוחם למען זכויות השחורים בארצות הברית. הוא התעקש על קהל מעורב בזמנים ובמקומות שלא אפשרו את זה, והוא הצליח. בעיקר חדשני מאוד בפיתוח המוזיקה. ועוד משהו שחשוב לציין בהקשר של האלבום הזה של סטיבי וונדר, Songs in the Key of Life, שמענו גם את השיר הקודם, הוא התחיל, החופש הזה שהוא קיבל, גרם לו להתחיל לכתוב שירים ארוכים יותר, של 6-8 דקות, למורת רוחו של הלייבל של ברי גורדי, שפחד שזה לא ימכור טוב. הוא פשוט התפרס על פני זמן בנושאים שמעניינים אותו, בגרוב שמעניין אותו. כמו ג'אזיסטים בעצם. כאלה שאהב והעריץ.

אחד הדברים שמאפיינים את המוזיקה של סטיבי וונדר, שהיא כל כך מהודקת ומדויקת, גם שהיא מתפרעת וחופשית, הכל שם עובד על הביט. וכשאני שומעת את דיוק אלינגטון, זה משהו שאפשר ללמוד, היה ללמוד ממנו. משהו אורגני וכל כך נכון.

ודיוק אלינגטון כמובן כמושא הערצתו של סטיבי וונדר, כתב לו שיר, והוא לא רק מעלל אותו שם אלא גם את המוזיקה כולה והאפשרויות שהיא מביאה.

בעיקר לדיוק אלינגטון, אבל הוא על הדרך מזכיר גם את אלה פיג'רלד כאן, את קאונט בייסי. פשוט שיר מושלם, כשרואה, שוב רואה,

הכישרון של סטיבי וונדר. אפילו עטיפה שהיא שכבות, מעין מערבולות, שכבות ספירליות, ארכיאולוגיות, אולי של תודעה, של צמיחה. הכל בצבעים חמים כאלה, אדמדמים, שכבות שמייצגות גם תהליך חשיפה שלו, כיוצר, לאורך האלבום. כמו שער פסיכדלי לעולם שלו. כמו טבעות של גזע של עץ כשקורטים אותו. והוא רצה שזה יהיה הייצוג של מה שהוא הרגיש בזמן ההוא. כל הניסיון, כל הניסיונות שלו והחוויות של החיים נכנסו לאלבום הזה. כמו כאן. הולדת ביתו הבכורה, אישה. אלה הקולות שלה. תחילת הקטע. וגם כאן, לאורך השיר. וגם הצחוק של אשתו אז, יולנדה, נכנס פה, משתלב. ובכלל זה אחד השירים הכי יפים בעולם. פשוט תענוג. הכי לבלי.

המוזיקאית דורותי אשבי לא זכתה למספיק הכרה והערכה בזמנה. הכלי שלה היה נבל, והיא לקחה אותו לסווינג, לג'אז, לספיריטואלי, לביבופ, להרבה מחוזות מוזיקליים. היא הייתה חלוצה בתחומה. התחילה כפסנתרנית, פסנתרנית ג'אז בדיטרויט, עיר הולדתה, אבל בחרה להתמקד דווקא בנבל, הלא שגרתי, אבל השמימי והמרתק. אז בגלל שהכלי הזה לא התקבל כל כך במועדוני ג'אז, היא פשוט ארגנה לעצמה, בעצמה ולעצמה, הופעות חינמיות בכל מקום שניתן היה, עד שהתבססה, עד שהכירו אותה. תעוזה מוזיקלית, והתנסתה גם בכל מה שקשור למוזיקת עולם, אפריקאי, ברזילאי. היא גם הייתה חלוצה במערב בנגינה על קוטו, כלי המיתר היפני, אפשר לשמוע אותו בקטע הזה גם. ולמרות ביקורות אדישות אולי, קהל אדיש, עם השנים החלו לגלות אותה יותר ולגלות את היופי והנדירות של היצירה שלה. היא הייתה פעילה גם בתיאטרון ובהפקות מוזיקליות יחד עם בן זוגה ג'ון אשבי. הוא היה כותב את התסריטים, את המחזות, והיא הייתה כותבת מוזיקה ומילים.

הסול משיקגו, עם המנעד הווקלי הרחב מאוד. אחרי עבודה עם אחרים, המשיכה לקריירת סולו. ואת סטיבי וונדר הכירה כשביקשה שיפיק לאלבום, וזה זה, Perfect Angel, השני שלה מ-1974. שיר יפהפה, אחד מהשירים בהם סטיבי גם על קלידים וגם על הפוחית.

עוד אחד מהשירים הארוכים והמורכבים יותר באלבום, מתחיל מתקתק, אבל באמצע עובר למקום אחר, פאנקי יותר, שירה מטריסה יותר של זמרות הליווי. מייקל שמבלו בגיטרה, מובילה, ובכלל בחלק גדול

בוני אייז, אחד מארבעת השירים שהגיעו עם התקליטון המצורף, הבונוס, לא בונוס אבל זה 7 אינץ'. סניקי פיט כאן על גיטרה, סניקי פיט בין השאר מהפליין בוריטו ברדרס, אחד שליווה הרבה אחרים, נייתן ווטס על בס וג'ים הורן על סקסופון.

והנה עוד אחד מארבעת השירים האלה על ה-7 אינץ' שסטיבי וונדר הרגיש שצריך לצרף אותו לאלבום הכפול, כי הם נכתבו יחד. שוב מייקל שמבלו על הגיטרה, סאטרן.

סאטרן. סטיבי וונדר כתב אותו יחד עם מייקל שמבלו, הגיטריסט. שיר שהתחיל בשיחה בין שניהם, שיחה לא הכי ברורה, כי סטיבי אמר לו שהוא רוצה לכתוב שיר על סגינה, עיר הולדתו במישיגן, אבל שמבלו הבין את זה כסאטרן, וזה נראה לו מקום הכי רוחני ומגניב עם פוטנציאל. כוכב שבתאי. עולם שכולו טוב. אבל בסוף נכנסו קצת שירים ומשחקי ילדים שסטיבי וונדר הכיר מילדותו.

פרט טריוויה קטן, מייקל סמבלו, לחובבי וחובבות פלאש דנס, היה זה שכתב את הלהיט מניאק ושר.

In the Key of Life. איזה אלבום. אלבום שלוקח אותנו דרך חיים. מדלג בין ז'אנרים. הוא ידע מה לקחת ממוזיקה קלאסית, מפופ, מ-R&B, מבלוז, מג'אז, מגוספל. הוא פשוט הכיר הכל לעומק. התעניין בטכנולוגיות. למרות שהיו ביקורות לצד התשבוחות, שאמרו שזה אלבום מאוד אקלקטי ועמוס, סטיבי וונדר הוכיח שהוא יודע בדיוק מה הוא רוצה. החופש ההפקתי והתקציב פשוט אפשרו לו רוחב יריעה כזה באלבום שתרם והיה כל כך משמעותי בשינויים שחלו וחלחלו במוזיקה בעשור הזה. הזליגה, הגלישה של הג'אז והפיוז'ן דרך הפאנק לכיוון הפופ והדיסקו, לכל הטקסטורות החדשות שאפשרו הקלידים האלקטרונים. הוא קבע שהפופ יכול להיות גם אמירה אומנותית, הוא יכול להיות גם אומנות מורכבת. הרבי הנקוק, שכרגע מתנגן לו ברקע, עם כל הווירטואוזיות והמחוננות שלו, שכבודם במקום המונח, סיפר שהרגיש גאווה גדולה להיות מעורב באלבום כל כך משפיע וחשוב. ומלבד זה שהוא לוקח אותנו דרך חיים, האלבום הזה הוא גם מוביל אותנו קדימה, מלווה אותנו אל מה שעתיד לבוא. לפני 15 שנה הוא יצא לטור להופעות, בהן הוא ביצע את כל האלבום בשלמותו, וגם עכשיו, ממש עכשיו, הוא מופיע באירופה ואחר כך בארצות הברית עם כל האלבום הזה מתחילתו ועד סופו.

לחתום עם שיר שחתמתי איתו בשבוע שעבר, אבל כמה שאפשר לשמוע ממנו עוד, אז למה לא? שיר שבנוי כהמנון גוספלי קצבי, מתפתח, מקבל תנופה. שיר על אהבה לאנשים, לחברה, לעולם, לטבע, לאלוהים. מה שתבחרו, העיקר אהבה. לפלאי הטבע. יש שם חבורה של All Stars שמקיפה אותו בכלל בכל האלבום הזה, אבל גם כאן, בשיר הזה. הרבי הנקוק יהיה על קלידים, נייתן וואטס על בס, רוני פוסטר אורגן, כל קולות הרקע וכל הטקס הזה שנקרא אז.

עד כאן שעתיים ספשייל עם סטיבי וונדר ועם Songs in the Key of Life שחוגג 50 שנה, עם אז, שיר שמזיז לא רק פיזית גם מחשבתית, שיר שהוא וואו אחד גדול ממש. אחריי איתן טובי, אני נועה לוי, ושוב בשבוע הבא. עד אז שיהיה הרבה שקט והרבה הרבה מוזיקה טובה.

0: אתם עכשיו על הקצה, והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר.
1: Who'll pay reparations on my soul?

אתם מאזינים להטכנו שואו עם גיא שוהם ברדיו הקצה. אתם מאזינים להטכנו שואו עם גיא שוהם ברדיו הקצה. אתם מאזינים להטכנו שואו עם גיא שוהם ברדיו הקצה.

אתם מאזינים לטק-טק-שו עם גיא שרן ברדיו הקצה. אתם מאזינים לכבשה השחורה של הקצה, הטקנו-שו.

תגידו, יצא לכם פעם לשלוח גלויה לרדיו? היום יש דרכים קצת יותר קלות לתקשר, אבל הרבה יותר קשה לבחור מה לשמוע. בשביל זה אנחנו כאן, חדש בקצה. מעכשיו אתם ואנחנו בוחרים יחד מה הכי חם במוזיקה האלטרנטיבית. מגדירים איתכן ואיתכם את הסאונד האלטרנטיבי של ישראל מדי שבוע. אז איך מצביעים? זה פשוט. חפשו את המצעד השבועי בראש אתר הקצה. האזינו לפלייליסט המצעד ובחרו את חמשת השירים שלדעתכם צריכים לצעוד בראש. המצעד השבועי האלטרנטיבי. כל חמישי בין 4 ל-6. בקצה. KZRadio.net. אני נט על זה.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
3: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
4: Welcome. It's nice to have you here. I'm so glad you could come. This is going to be such an exciting day. I hope you enjoy it.
5: Isn't it about time for somebody's favorite radio program?
6: Radio, what the fuck?
7: Radio, right here.
8: CinemaScope.
9: Yeah.
0: CinemaScope.
9: CinemaScope.
0: In Yair Rave.
10: So, yeah, that's
11: you
10: the
11: voice. You are on the radio.
10: That's the radio.
11: This is the radio.
10: That's a DJ.
11: No, hi there.
12: Shalom lechem. It's a lit shalom lechem. Shalom lechem. אני יאיר רווה. שנה חדשה, לא? הגעתם לסינוסקו ברדיו הקצה. זאת תוכנית מספר 510. היום 23 בספטמבר 2026, י' ב' תשרי, תפשין פי זין. שנה טובה. אם לא שמעתם, לפני שבוע ניגנתי פה ספשייל דייוויד סילביאן לכבוד 40 שנה ל-Gone to Earth, אלבום הסולו השני שלו. דלגו, שמיעו. את סימסקו ברדו הקצה עושים עומר סנש, בן אש, נילי חנקין, ליבי רן, אסף קפלן, תודה למרכז עינה וגן העיר, תודה לקואמי, תודה לכם שאתם מאזינים. תדעו לכם שאם אתם מאזינים את זה והיום יום רביעי, זה אומר שאתם לא מנויים דרך פטריון לפודקאסט הזה, כי אם כן הייתם שומעים אותו כבר אתמול. זהו, עצה למי שרוצה לשמוע את כל מה שקורה היום כבר אתמול. אז לינק דרך הבלוג או דרך הדף ספוטיפיי שלי, לעשות מנוי, 30 שקל לחודש. זה מתחיל ב-30 שקל, תחולים יותר, אבל אתם מקבלים את התוכנית הזאת יום לפני כולם במייל. טוב, אנחנו מתחילים עם פסטיבל חיפה. פסטיבל חיפה ייפתח ביום במוצאי שבת, מוצאי סוכות, יימשך לאורך כל המועד סוכות וינהל במוצאי שבת אחד אחרי מוצאי שמחת תורה. ואני חושב שאת כל הסרטים הטובים שיהיו שם עוד לא ראיתי, ואני הולך לראות שם. לכן אם אתם מתכננים להגיע לחיפה, אז תשמעו איזה במאים הולכים להיות שם, איזה סרטים של במאים הולכים להיות שם. באמת הרשימת הבמאים שאני הכי אוהב ושאני הכי סקרן מהם בהווה, וכולם יהיו במהלך שבוע אחד, כל הסרטים האלה יוקרנו. סרטים של מן הסתם יופצו אחר כך בישראל, אבל איפשהו בין עכשיו למרץ. אז אני חושב שזו הזדמנות לראות, לעשות כזה מין פסטיבל כאן קטן, ברלין, ונציה, כזה לדחוס את הזוכים הגדולים של הפסטיבלים לשבוע אחד. אני חושב שמבחינת ההישגים, מבחינת השמות שיש שם, זה פסטיבל מאוד מפואר. אני לא יודע אם הסרטים טובים או לא טובים, אבל יהיו שם ריוסוקי המגוצ'י, סרט חדש שלו, הבמה של הנגד של מר יוסוקה, סרט שממש אהבתי. ירוקזו קוראידה, גם יפני, פרנסוע אוזון, אוליביה סייס, דני בויל, סרט שלו שפתח את פסטיבל ונציה, נני מורטי, אנדרז ויגנצב, אסגה פרדי, והסרט הרומני שזכה בפסטיבל כאן, פיורד של קריסטן מונג'ו. חתיכת רשימה. את הסרטים האלה כמעט רובם לא ראיתי. אז חפשו אותי שם, הסרטים האלה, עם השמות המפוצצים האלה, ואני

חושב שאפשר יהיה לסכם את שנת 2026, בסוף השבוע הבא. אלה הסרטים שאני חושב שיהיו ברשימות סיכומי השנה, וברשימות המועמדים לאוסקר, וגלובוס הזהב, וכן הלאה, והזוכים בפרסים. ובראשם, סרט שכבר כן ראיתי, וצריך להוסיף אותו, ולכן עכשיו אנחנו נקדיש את הדקות הבאות לכמה סרטים שכן ראיתי מתוך התוכניה של הפסטיבל, והאם לדעתי כדאי לכם לראות אותם או לא. אז הסרט הראשון ממש כן, הוא נקרא כדור שחור לבולה נגרה, סרט ספרדי, הוא נציג ספרד לאוסקרים, בכלל יש פה לא מעט נציגים לאוסקרים, הסרט של ריוסקו יאמגוצ'י הוא נציג יפן לאוסקרים, הסרט של אנדריאס ויאנקיץ' הוא נציג צרפת לאוסקרים, הסרט פיורד הוא נציג רומניה לאוסקרים. אז זה נציג ספרד לאוסקרים. זכה בפרס הבימוי בפסטיבל כאן, הוא כבר הוקרן בפסטיבל ירושלים, והוא מוקרן שוב בחיפה. אני בעד הדברים האלה, אני לא אוהב שפסטיבלים מתחילים לשחק משחקים של בלעדיות, היה פה והיה שם. אם יש סרט שהוא חובה לראות, חובה לשבץ אותו. הם עשו את זה בשנה שעברה עם ערך סנטימנטלי, ועכשיו הם עושים את זה עם כדור שחור, וזה לטובה, כי כמה שיותר אנשים שיראו את הסרטים האלה מראש, זה גם יפעיל לחץ על המפיץ הישראלי לזרז את ההפצה שלו, וגם יגרום לעוד אנשים אולי לראות את זה. שמו, זה סרט מאוד יוצא דופן, מאוד מעניין, הוא מין אפוס תקופתי, שנע בין כל מיני תקופות, של צמד במאים שלא הכרתי, שמו, וקצת נהייתי אובססיבי לגביהם בשבועות מאז שראיתי את הסרט. הבמים הם חבייר אמברוסי וחבייר קלבו. החביירים, בספרד הבנתי שקוראים להם בחיבה החוויז, הם בעיקר עשו טלוויזיה, יש שתי סדרות שלהם בנטפליקס, ועוד סדרה שלהם במובי. אז אני גם ככה מנסה להדביק, מאיפה האנשים האלה באו, מאיפה, איך הם צעצו. יש שם את פנלופה קרוז בתפקיד קטן, אז לכן בתקשורת האמריקאית כל הזמן מגדירים את זה בתור הסרט עם פנלופה קרוז, ושמים רק את התמונה שלה מתוך הסרט, אבל זה ממש תפקיד קטן בסרט מאוד ארוך ומפותל ומשמעותי. בגלל שהיא כל כך מובלטת, יש להניח שהיא גם אולי תהיה מועמדת לפרס שחקנית המשנה באוסקרים וכן הלאה. זה באמת סרט שאני חושב שיהיה מאוד בולט. ושלשום הוא זכה בפרס פרס הקהל של פסטיבל טורונטו, שהוא תמיד נחשב לפרס כזה שנורא חוזה את האוסקרים, אור ירח והספר הירוק וכל מיני סרטים נוספים, שברגע שהם זכו בפרס הקהל פסטיבל טורונטו, יש איזשהו קונצנזוס סביבם שהם יגיעו מאוד מאוד רחוק באוסקרים. אז זה הסרט שזכה שלשום בפרס הקהל בפסטיבל טורונטו. עכשיו שוב, כל הדברים האלה, אם לא הייתי רואה את הסרט, הייתי אומר, אוקיי, זה יוצר פה איזשהו הייפ שיהיה קשה לעמוד בו, ואני חושש מהדבר הזה, שאתם תלכו ותגידו, זהו, זה הכל, חשבנו יותר. אבל זה סרט שאני לא רוצה אפילו לספר את העלילה שלו, אני אגיד לכם שהוא כן מתרחש בימים של פשיזם בספרד, בימי טרום מלחמת העולם השנייה, והוא נמשך הלאה והולך למקומות משוטט בזמנים ובעלילות, והולך למקומות לא צפויים. זה סרט שכאילו אחת למערכה, קצת משנה את האופי שלו. והוא פשוט מרהיב מהרגע הראשון שלו. אם יש איזושהי כותרת מסוימת, זה עניין של, יש פה איזשהו סיפור להטאבי בימי מלחמה, וזה גם יחבר אותנו לסרט הבא שאני רוצה לדבר עליו, שנקרא פחדן, סרט נציג בלגיה לאוסקרים, של הבמאי לוקה דונט. לוקה דונט זה הסרט השלישי שלו, הוא ביים לפני זה את נערה ואת קרבה, שני סרטים מאוד מדוברים ומתוקשרים, זוכי פרסים. קרבה לדעתי גם היה מועמד לאוסקר, שלא אהבתי אותם. לא אהבתי איזושהי סוג של פסימיות, שהייתה בסרטים האלה, איזשהו סוג של להתעסק בנושא הלהט"בי, עם נקודת מבט נורא טרגית ומלאת רחמים עצמיים. חשבתי שיש בה איזשהו משהו שהוא מתייפייף יותר משהו, לא הרגשתי שם איזושהי אותנטיות. הסרט השלישי שלו, פחדן, גם בהתחלה, בגלל שקצת באתי אימנתי, כי זה במה שלי כבר שני סרטים לא אוהב שלו, אז לקח לי זמן להיכנס לתוכו,
להתחבר אליו, ההתחלה שלו לא אהבתי אותו, הוא מתרחש בימי מלחמת העולם הראשונה, הצבא הבלגי, מסתבר שבצבא הבלגי יש, יש איזשהי סוג של, יש עניין של תורנויות, שחלק מהאנשים יוצאים לשוחות בחזית, שם יש סיכוי שהם ימותו, ואז שבוע אחרי זה הם עושים תפקידי מנהלה או תפקידי אפסנאות, ואלה שנפצעים ולא יכולים לשרת בזמן שהם עסוקים בלהחלים, עוברים ליחידת הבידור של הצבא הבלגי, והם צריכים לעלות מופע, לשעשע את הגנרלים ואת הקצינים ואת החיילים הפשוטים, וכששני חיילים נפגשים באזור הזה של הבמה והתיאטרון, נוצר חיבור שבאופן טרגי מבחינתם יכול להתקיים רק בזמן מלחמה, כי בשנת 1918 שום מקום אחר לא יאפשר לשני אנשים, שני גברים, להיות ביחד בלי שזה עשוי לסכן את חיים או להרים גבות במקרה הטוב מבין השניים. אז או למות במלחמה או למות מידי ההומופובי. והחלק השני של הסרט מרתק, כי הוא עוסק ביצירת אומנות בזמן המלחמה, וזה הנושא שקצת מחבר בין שני הסרטים האלה, בין כדור שחור ובין פחדן. היצירות שאנחנו עושים בזמן שאנחנו נמצאים באיזשהו סוג של סכנת חיים, בזמן של רדיפה, הרעיון הזה של כאילו שהאומנות חיה, רודפים אותך על מי שאתה, על הזהות שלך, על הפוליטיק שלך, על המפלגתיות שלך, על המדינה שאתה חי בה, על הזהות המינית שלך, אבל היצירה ממשיכה לפעום וליצור, ומי היוצר בתוך הדבר הזה, כלומר לראות את היוצר ואת היצירה שהוא יוצר, ומה היצירה נותנת הלאה לדמויות שמשתתפות בה. לכן בעיניי זה מרתק, כי אנחנו חיים בתקופה מרובת מלחמות, ומרובת דיכוי באופן משונה, אנחנו חיים בתקופה, בשנת 2026, שבה אמנם הדמוקרטיות מסגשגות, אבל גם איזשהו סוג של איזשהו ירידה בערך הדמוקרטיה, או במוניטין שיש לדמוקרטיה. והנה שני סרטים שעוסקים בימי מלחמה, בימים של תקופות של אנשים שלא חיו בדמוקרטיות, או נלחמו נגד אנשים שלא רוצים דמוקרטיה, ובמקביל חיו בדיכוי בגלל הזהות שלהם, והיצירה שהם יוצרים מתוך זה, בין השאר היצירה הזאת היא גם הסרט עצמו. אז למרות שהסרטים מאוד שונים, כדור שחור הרבה יותר טוב מפחדן, פחדן הוא חצי סרט נורא מרגש בעיקר, הוא כאילו ממש הלך לכיוון של מלודרמה, אבל שניהם עוסקים באיזשהו נושא דומה שמאוד עניין אותי. אז בין השניים לכו לראות את כדור שחור, ואחרי זה לראות פחדן של לוקה דונט. פרנסואה אוזון יש לו סרט חדש שנקרא הזר, עיבוד שלו לאלבר קאמי, הספר של אלבר קאמי. הסרט נגמר עם Killing an Arab של קיור. הסרט הוא סרט תקופתי, שנות ה-50, אלג'יר, ממש כאילו עיבוד די נאמן לסיפור של אלבר קאמי, על בן אדם אדיש, אפתי, שלא מרגיש שום דבר, שהוא בניקור כלפי כולם. אמא שלו מתה, וזה לא כל כך מזיז לו. והוא הולך על החוף, והורג ערבי. סתם. ואז עומד למשפט, וכאילו כל החיים שלו הופכים להיות ראיה במשפט שלו. עכשיו, סרט משנות ה-50, מצולם בשחור לבן נורא יפה, ויזואלית יפהפה. והוא מסתיים בשיר של הקיור, שמבוסס על אותו סיפור. עכשיו, פרנסואה אוזון, ואני בערך בני אותו גיל, אני חושב שהוא מבוגר ממני בחצי שנה, וכשהוא סיים את הסרט שלו, את הזר עם Killing an Arab של הקיור, הבנתי שגם הוא, כמוני, בעצם מכיר את הסיפור של אלבר קאמי דרך הקיור, ולא דרך הספר. עכשיו, אני נער בישראל, ואיפה הייתי יכול לשמוע אלבר קאמי עד שאולי הגעתי יותר מאוחר לאוניברסיטה? בבית ספר יסודי או בחטיבת ביניים. פרנסואה אוזון, צרפתי, זה כתוב בשפת המקור שלו. אבל כנראה שגם הוא, בן סתם היה בן 14, באותה תקופה, מי שהכיר לו את הזר של קאמי, זה הקיור.
ולכן בדיעבד, כששמעתי את הבחירה המאוד משונה שלו, השתמש בשיר אנכרוניסטי לסרט, אז קצת הסביר לי את הסרט בדיעבד. יותר משהרגשתי שזה סרט שהוא מאבד את אלבר קמי, אני חושב שזה סרט שמאבד את הקיור. וכסרט שמאבד את הקיור הוא לא רע. כי באמת יש בו איזשהו משהו מהניקור של שנות ה-80, יותר מאשר מהניקור האקזיסטנציאליסטי של אלבר קמי. לכן, משהו שמופיע בסוף, אני חושב שזה רגע שבו אני חושב מוצדק להזכיר אותו, לפני שאתם רואים אותו, כי אני חושב שזה איכשהו משהו מסביר את האופי של הסרט. כי אני לא חושב שזה, אלבר קמי היה מין פילוסוף שכתב סיפורים, שמתוכם יש צריך להסיק משהו על השקפת עולמו האקזיסטנציאליסטית, האישית, על הקיום. והסרט לא עושה את זה, הוא כן עושה את הדבר הזה שבו אנחנו חושבים שזה מעניין לראות אותו בסמוך ליום כיפור, שבו כאילו כל מעשינו נשפטים, שהבית משפט לא שופט אותו על זה שהוא הרג ערבי, שוב, שנות ה-50 באלג'יר, הכיבוש הצרפתי, כאילו החיים שם של החיים של הערבי כאילו זולים בעיני בית המשפט, אבל הם שופטים את הבן אדם על מי הוא. ואם הבן אדם הוא השם, מעצם היותו השם. אני מניח שכיום כשפרנסואה אוזון עושה את הסרט הזה, הוא שוב מדבר על איזשהו סוג של נקודה של גזענות, של איך יכול להיות שחיים של בן אדם הם זולים בעיני בית משפט, ולכן זה לא האישום העיקרי שהוא נשפט עליו. ועדיין יש חיים כבית משפט. אז זה סרט שכאילו שלא היה לי מספיק מעניין תוך כדי צפייה, אבל בזכות השימוש בשיר של הקיור, הוא גרם לי לחשוב עליו שוב מחדש, והוא נהיה לי קצת יותר מעניין, אבל בהחלט ויזואלית הוא מוצלח, וגם מניח שאם אתם צריכים ללמוד לבגרות את הזר, זה עיבוד לא רע של הסיפור. דורש ניתוח, אבל נותן את עיקרי הסיפור. בדרך כלל אני נורא ביקורתי כלפי מפיצים, אבל במקרה הזה של פסטיבל חיפה, אני חייב להגיד שאני קצת אסיר תודה לקיומם של מפיצים. בכלל, לא רק בארץ, בכלל בעולם. כי אנחנו שומעים כל הזמן שפסטיבלים בישראל, יש להם חיים קשים עם החרם העולמי על ישראל, בגלל המלחמה בעזה. אומנים רבים ושחקנים, במאים, מפיקים, מפיצים, לא כל כך רוצים קשר עם ישראל. אבל יש חוזים. יש חוזים שנחתמו מזמן, איזשהו חוזה כזה בין מפיץ גדול אירופאי, בין מפיץ מקומי בישראל, שהתפוקה שלו עוברת לישראל, ואין לה במאים האירופאים יכולת להתנגד לזה, כי זה כבר חתום, זה חלק מהמימון של הסרט. אבל באופן עקיף, אפשר להגיד שחלק מהסרטים האירופאים של הבמאים שחותמים עצומות נגד ישראל, מומנו במידה מסוימת על ידי ישראל, גם אם זה סכום קטן, סמלי. אז בזכות המפיצים הגדולים האירופאים האלה, שמה שמעניין אותם זה כסף ולא אידיאולוגיה, אז הסרטים האלה שהקראתי מקודם של הבמאים הבולטים, כבר זמינים להפצה אצל מפיצים ישראלים, ותודה למפיצים הישראלים שאפשרו לפסטיבל בחיפה להקרין אותם באופן מרוכז. שוב, רוב הסיכויים שהסרטים האלה יצאו בין דצמבר למרץ. כלומר, מקרינים אותם הרבה לפני שהם יוצאים, אבל, ושוב, הזדמנות לראות אותם. אז במקרה הזה אני אומר, תודה למפיצים האירופאים שבזכותכם אנחנו לא לגמרי מרגישים את החרם פה. כלומר, פנלופה קרוז נשואה לחוויאר ברדם, חוויאר ברדם אחד הקולות הבולטים נגד ישראל, נגד ישראל, לא רק הממשלה הישראלית, ואני מניח שפנלופה קרוז תומכת בו ועומד לצידו, אם זה היה תלוי בה, אני מניח שהיא לא הייתה רוצה שהכדור השחור יהיה מופץ בישראל, או לדעת מזה, והנה, בזכות העובדה שיש קשר בין המפיצים האירופאים ובין המפיצים המקומיים,
אז הסרט נמצא פה, לא משנה כמה הם ימחו נגד הדבר הזה, וזה נכון לגבי שאר הבמאים, שאר היוצרים. יש סרט על דגול, סרט צרפתי על דגול, סרט בינלאומי על פוטין, סרט על רוברט מרדוק. נורא מעניין מה שקורה. כלומר, יהיה מעניין לסכם את השנה הזאת, גם את השמות של הבמאים וגם את הנושאים שהם עוסקים בהם. אבל לצד זה יש סרטים שהם מגיעים בלי הפצה, וצריך לומר, הסרטים האלה באופן משמעותי קטנים יותר, כי איכשהו באמת נוצר המצב שהסרטים הבולטים שכבר זכו בפסטיבלים, מגיעים עם הפצה מאוד משמעותית, שוב, אירופאית, לא של אולפנים אמריקאים, אלא המפיקים האירופאים, לא יודע, The Match Factory, MK2, שמות פתה, כל השמות שאנחנו רואים בפתיחה של סרטים אירופאים. אז הנה כמה סרטים שהם דווקא סרטים קטנים יותר, והם הסרטים שעשויים לגמרי להיעלם אחרי שהפסטיבל ייגמר, בגלל שהסרטים הבולטים יותר, יש להניח שהכרטיסים שלהם יהיו, ימחרו מאוד במהירות, אז אם אתם תקועים ואין לכם מה לראות, אז הנה כמה אופציות אחרות, אני אומר לכם, אותם ראיתי, הם פחות טובים, אבל בכל אחד יש בכל זאת משהו. אחד מהם זה סרט שנקרא שמיים, סיילו, הבמאי הוא אלברטו שמה, שנשמע לי שם נורא יהודי, הוא יגיע לפסטיבל, אחד האורחים של הפסטיבל, הוא חי באנגליה וצילם את הסרט שלו בבוליביה, הכי קרוב לחודורובסקי, שראיתי מישהו מנסה לעשות סרט באופן, או אפילו, אני לא יודע, בונואל, באופן הזה שכאילו הוא כמעט מנייריסטי מנסה להיות, סוריאליסטי והזוי, אבל הוא לא רע, מבחינה ויזואלית הוא טריפי נורא, הוא מאוד מאוד מעניין, ויש בו לא מעט פולקלור בוליביאני, גם של המוזיקה וגם של הצבעוניות, וגם של הכפרים בספר הבוליביאני. סרט שמתחיל עם ילדה בת 8, שעומדת על שפת נהר, או אגם, מוצאת דג זהב ובולעת אותו, ובהשראת הדג הזהב זה אחר כך היא הולכת בסצנה השנייה, אני מתאר לכם שלוש סצנות, בסצנה השנייה הולכת ורוצחת את אבא שלה, ובסצנה השלישית היא הולכת והורגת את אמא שלה. אני אומר, הורגת ורוצחת, כי יש פה איזשהו עניין של כאילו, יש פה עניין, סביב זה. ואז היא משמרת את אמא שלה בחבית מלאה מלח, ויוצאת למסע במסעית, שהיא נוהגת בה בת 8, שהיא קיבלה מקומר, שמספר לה על גן עדן, שזה השמיים מהכותרת, הסיאלו מהכותרת, והיא רוצה להביא את אמא שלה לגן עדן. ובדרך תופסים אותה, וזה ממשיך, וזה הופך להיות איזשהו סוג של מסע הזוי, מוזיקלי, משונה, שהילדה הזאת הופכת להיות מעין נביאה, שעוברת בין כמרים, שוטרים, נשים בכפרים, ובמידה מסוימת משפיעה על כל אחד שהיא נוגעת בו, זה הזוי, זה משונה, זה, אבל באמת ויזואלית זה אחד הממתקים המעניינים שראיתי מבין הסרטים שראיתי כבר מתוך הפסטיבל. עוד שני סרטים שבאמת יש בהם משהו שהוא קצת, נקרא לזה אתנוגרפי או פולקלוריסטי, אז זה היה מבוליביה, ועכשיו זה מגיאורגיה, הירח הוא אבי של גיאורגיו ושבילי. גיאורגיו ושבילי עשה לפני בערך 10 שנים, קצת יותר, 12 שנה, סרט שגם היה בפסטיבל חיפה שנקרא אי הטירס, קורן איילנד, שהיה מצוין, ממש אהבתי אותו, הוא גם אז היה אורח הפסטיבל, וגם עכשיו הוא יגיע ויתארח בפסטיבל, סרט, הנושא של משפחות כנראה מעניין אותו, שם זה היה על סבא ונכדה, באי, באיזשהו סוג של שטח ספר בין גבולות בגיאורגיה, והפעם זה על ילד בן 12 בערך, שגם חוטף מכות וגם מחטיף מכות, נורא נורא כועס על כולם בבית ספר שלו, כל הזמן נמצא מסתבך בצרות לסבתא שלו שמגדלת אותו, ממש נמאס לו, אמא שלו לא רוצה לגדל אותו, אבא שלו בכלא, ואז אבא שלו משתחרר מהכלא,
אחרי 10 שנים שהוא לא ראה את הילד, הוא בן 12, כי הוא לא ראה אותו פעם אחרונה שהוא היה בן שנתיים, הוא בא לקחת אותו, והסבתא ממש שמחה להיפטר מהצרה הזאת, והם יוצאים למסע, לחזור לבית שממנו באו, הוא בית באזור נידח, האבא הוא צייד צבאים, ויש פה סרט התבגרות, וסרט מסע, וסרט משפחתי, האבא מלמד את הבן שלו, אומר לו, אני הייתי כעסן כמוך, ובכלא, אחרי 10 שנים, למדתי לא לכעוס. אז יש פה ניסיון של האבא, ללמד את הילד שלו, מצד אחד לצוד, ולחיות ולשרוד, מצד שני לא להיות כל כך כעסן. בסרט השלישי, החתונה, סרט שממש הופתעתי לראות בתוכניה, כי ממש שבוע שעבר הוא היה בבחורה עולמית בפסטיבל טורונטה, הוא נקרא ג'ין וודינג, חתונת השד, אפשר לקרוא לזה, אבל בעברית הוא פשוט נקרא החתונה, מטורקיה, של במאי שאני חושב שהוא מאוד רוצה להיות נוריק בילגי ג'ילון, והוא לא, כי מעטים האנשים שמצליחים להיות נוריק בילגי ג'ילון, אבל גם הלוקיישנים למרגלות הגבעות והערים של הנטליה, וגם האורך של הסרט והפיתולים שבו, זה גם קצת כמו הירח הוא אבי, על משפחה והבית של המשפחה הזה, הזאת, בית שיש בו כאילו משהו מקולל, משפחה שנכנסת לגור בבית של משפחה אחרת, שגרה שם ועזבה, זה כנראה מזל רע באזור הזה. יש שם 4 ילדים, וקורותיהם של 4 הילדים האלה, בתוך הבית, לאורך שנים אחרי זה. אז זה לא נוריק בילגי ג'ילון, אבל אני כן חייב להגיד שהאמביציה או הרצון להיות נוריק בילגי ג'ילון, אני מעריך את זה. זה ניסיון מעניין ויפה, וגם שוב, יש פה קצת פולקלור אתנוגרפי, ואני חושב שחלק מהעניין של פסטיבלי קולנוע, עבור הקהל הרחב, בייחוד בחיפה, אני רואה את זה, לא מעניין את זה, הרעיון הזה של לראות נופים זרים, אני חושב שגם לכן הסרטים האלה משובצים בפסטיבל הזה דווקא. מין מסע בין נופים, אז לראות את טורקיה, ולראות את גיאורגיה, ולראות את בוליביה, סרטים שיש בהם נופים, ולא רק דרמות נורא נורא גדלות. אז מהבחינה הזאת, 3 הסרטים האלה בהחלט מספקים את הדבר הזה. מה עוד? אני יכול, עוד סרט אחד, סרט יפני. כאמור, בהקדמה אמרתי, הזכרתי את ריוסוקי המגוצ'י שעשה במה יפני, שעשה עכשיו סרט יפני, אבל, ונציג יפן לא אוסקר, אבל צולם בצרפת, וירוקה זו קורא עדה. עוד סרט יפני, שקרא All the Lovers in the Night, כל האהובים בלילה, שהוא מצד אחד מאוד יפני, כי הוא שקט מאוד, איתן, מאוד, דורש המון סבלנות. הסרט על מגיהה. אני מנסה לחשוב כמה סרטים ראיתי על מגיהות אי פעם. זה כאילו איזה רובריקה שהייתי מתייק לי בראש. אני לא זוכר. סרט על מגיהה, ועוד ביפנית. היא נורא מופנמת, ויש לה חברה שהיא קצת יותר outgoing, קצת יותר חברותית, ואז המגיהה הזאת, כדי קצת להכיר או לצאת, או זה, היא מחליטה לנסות לשתות קצת אלכוהול, וככה יוצא שהיא יוצאת לעולם קצת שיקורה, ובפעמיים שהיא יוצאת קצת שיקורה החוצה מהבית, היא פוגשת מורה לפיזיקה, שהוא מאוד גבוה, או שהיא מאוד נמוכה, או שהוא מאוד גבוה, ומתחילים קשר ביניהם, שהוא לא מתחיל טוב, כי הוא פעמיים פוגש אותה, פעם אחת עם הקיאה, ממש לידו, פעם שנייה הוא שואל אותה את שיקורה. מצד שני, כנראה זה משחרר אותה קצת, והיא יכולה להיות קצת יותר חברותית, והנושא, ופתאום פיזיקה נורא מנהד אותה, אז היא מתחילה לשאול אותה שאלות על פיזיקה, ועל תיאוריות של אור. בסרט מאוד איטי ומאוד כזה שדורש סבלנות, בדיוק ההפך מהסרטים הקודמים שהזכרתי, שיש בהם לפחות משהו ויזואלית נורא יפה, אבל גם פה הסרט הזה הוא סרט שמצולם ב-16 מילימטר ברחובות, נדמה לי נגויה,
זה, הם לא בטוקיו ככל שהבנתי,

ובאופן משונה, דווקא בגלל הצילום ב-16 מילימטר, ודווקא בגלל שהם הרבה משוטטים בלילה ברחובות ומדברים, היה משהו בסרט הזה, שדווקא הזכיר לי קולנוע ניו יורקי, קולנוע עצמאי ניו יורקי, בשנות ה-80. בין את סרט יפני ניו יורקי, כזה, שלא קורה בו הרבה, הם מדברים והולכים. השחקן, לא רשמתי לפני את, זה, אני פשוט אשבש את שמו, זה תדנובו אסנו, שאני זוכר אותו עוד מהסרטים של טקאשי קיטאנו, ושל והסרטים התאילנדים, שהוא שיחק בהם לפני 30 שנה אולי, 20 שנה. אז הוא השחקן שהזיהיתי מבין השחקנים בסרט. אז גם זה, כל האוהבים בלילה, All the Lovers in the Night, סרט יפני, שקט, דומם, איתי, דורש סבלנות, מאוד לילי, ושוב, כאמור, זה גרם לי קצת לחשוב על קולנוע ניו יורק יותר משל על קולנוע יפני. זה פסטיבל חיפה מהסרטים שכבר הספקתי לראות. כן, אני אגיד לכם בכוכבית, שימו לב לסקציית הלילות הפרועים של חיפה. סקציה ותיקה בפסטיבל שאני מאוד מחבב אותה, כי יש שם סרטים שהם לאו דווקא פסטיבלים, סרטי אקשן וסרטים שיש בהם או סקס או אלימות או סקס ואלימות. דווקא הסרטים יותר סקסיים שם שראיתי, ממש לא אהבתי, Easy Girl, ומה היה השני? לא זוכר. שני סרטים שמתויגים תחת הזה שיש בהם הרבה. עירום אמיתי. עירום אמיתי ו-Easy Girl, שני הסרטים האלה לא אהבתי אותם, אבל שימו לב להם, Furious, הזעם, פשוט סרט מכות, הונג קונגי. פשוט יופי של סרט מכות. ועוד שני סרטים שכולם מדברים עליהם, שעוד לא ראיתי, המושבה, קולוני, שזה כנראה סרט זומבים, ו... הופ, סרט אקשן קוריאני, שעוד לא ראיתי. אז שימו לב גם לדברים האלה. בואו נעבור עכשיו קצת לדברים שיש בסטרימינג. יש כאלה שנותנים המלצות לסטרימינג לפני יום כיפור, והאנשים האלה הם לא אני. באופן משונה, יש עכשיו שני סרטים עם אותו שם באנגלית, Runner. באחד, סרט שנקרא, נמצא באמזון פריים עם גל גדות, נקרא The Runner, באנגלית, בעברית, בקצב הזמן או משהו כזה, נגד השעון, במרוץ נגד הזמן. והשני, Runner, שעלה בסוף שבוע לבתי הקולנוע עם אלן ריצ'סון, זה האיש הגבוה השחירן מריצ'ר ואורן ווילסון. עכשיו, קודם כל זה מרתק בעיני על הדבר הזה ששני סרטים עם אותו שם, שני סרטים באנגלית עם אותו שם ראנר, זה נורא יוצא דופן שלשני סרטים שקשורים איכשהו לעולם האמריקאי יש את אותו שם, הם מאוד מקפידים על זה בדרך כלל. זה בעיקר אומר לנו שהם לא בדיוק סרטים הוליוודים, כי סרטים הוליוודים לא היו מוצאים שני סרטים, לא הם מאפשרים לשני סרטים עם אותו שם לצאת במקביל. אז אחד הוא סרט סטרימינג של אמזון, שהוא הפקה אנגלית, השני הוא סרט שאומנם יוצא לבתי הקולנוע, אבל מין הפקה אמריקאית-אוסטרלית. אם כאילו בשוליים הזה, בישראל אנחנו רגילים, הנה בסוף השבוע הקרוב יוצא בחורים טובים, 3, סרט ישראלי. בישראל אין שום בעיה לקחת שם של סרט עם תום קרוז וג'ק ניקולסון, ולקחת אותו ולאמץ אותו לסרט ישראלי על חתונה חרדית. באמריקה זה יותר נדיר, לכן שפתאום מגיעים תוך שבוע, שבועיים, שני סרטים שנקראים ב-Runner, זה גורם לי לשים לב. יותר מזה,
שני הסרטים האלה יש להם כמעט אותו תקציר, זה שני אנשים שצריכים לרוץ או להזדרז כמעט בזמן אמת, באורך של הסרט, ב-90 דקות של הסרט, שני סרטים שנמשכים 90 דקות, זה שני הסרטים האלה יש להם כמעט אותו תקציר, זה שני אנשים שצריכים לרוץ או להזדרז כמעט בזמן אמת, באורך של הסרט, ב-90 דקות של הסרט, שני סרטים שנמשכים 90 דקות, להגיע מצד אחד לצד שני,

זה סרט לא רע, סרט חמוד, סרט סטרימינג כמעט אידיאלי, 90 דקות, רץ כזה בזמן אמת, מצד אחד של לונדון לצד השני של לונדון, הסיור לוקיישנים שהסרט הזה עושה ברחובות לונדון האמיתיים, ממש קודם כל, לדעתי המלצה לטיול מהמפסטד הית לכיוון ווטרלו ברידג', גשר ווטרלו, והאזור הזה של טייט מודרן, והיא עושה את זה בריצה, הדמות שלה היא צריכה להציל את הבן שלה, הבן שלה נחטף, ויש לה שעה להגיע לבן שלה, להציל אותו, כי אחרת החוטף יהרוג אותו, או שהוא ימות מהאסטמה שהוא סובל ממנה. ושוב, זה לא מספיק משוכלל מבחינה קולנועית, שזה מאכזב אותי, לא בגלל גל גדות, מאכזב אותי בגלל קווין מקדונלד, שביים את זה, שהוא קודם כל במאי דוקומנטרי, אני חושב הכי טוב שיש כרגע, הכי משוכלל, עושה דברים נהדרים דוקומנטריים, אבל גם בסרטים הלילתיים שלו עושה כמה דברים לא רעים בכלל, ובמקרה הזה הוא בעיקר נראה, היה לי מנסה להיות חיקוי של דני בויל, מזהים את זה בעריכה וגם מזהים את זה בצילום, הוא לקח את הצלם של דני בויל, אנטוני דוד מנטל, כדי לצלם את הסרט הזה. יש נורא תחושה שהסרט הזה הוא קצת פוזה, אבל הוא מהיר, הוא אנרגטי, ובאמת יש בו איזשהו מסע רגלי מאוד חביב ברחובות לונדון, וזה הספיק לי בשביל לחבב את הסרט, ואני מחבב את גל גדות, אז נהניתי לראות את גל גדות מטיילת בלונדון. הסרט השני, Runner, שיצא לבתי הקולנוע, עושה כמעט אותו דבר, אבל עם מכוניות, ולכן הוא כאילו קצת יותר דומה לזה ז'אנר החביב שלי של מרדפי מכוניות וקרבות עיריות, כי אני זה אלה השטויות שאני אוהב, כן? אלה הדברים שאני נהנה לראות מכוניות מתהפכות יותר מאשר אנשים רצים ברחובות. אבל במקרה הזה אלה ריצ'מן הוא runner, לא רץ, אלא שליח. זה היה התרגום הנכון של הסרט. השליח הוא משלח דברים לאו דווקא חוקיים מצד אחד לצד שני, והוא צריך לדאוג בגלל שהוא איש קומנדו לשעבר, שאם יש אנשים רעים שרוצים לתפוס את הדבר הזה, הוא צריך למנוע מהם ולהביא את החבילה ליעדה. וכשהוא, אחת המשימות זה להביא כבד להשתלה משדה התעופה לבית החולים, ופתאום כולם רוצים את הכבד הזה, מי שנושא את הכבד, הבלדר של הכבד זה אורן ווילסון, ואלן ריצ'מן הוא בעצם האיש שצריך להביא אותו עם הקופסה של הכבד להשתלה עבור ילדה, וצריך לעשות את זה תוך כך וכך דקות, אחרת הכבד כבר יהיה לא שמיש, והילדה תמות וכן הלאה. אז שוב, מרוץ נגד הזמן, להציל ילדה, ברחובות של בריסביין, שאני לא מספיק מכיר את בריסביין, אבל עם המעט שראיתי, נראית מאוד מאוד דומה לקריאת אונו על שפת איזשהו נהר. אז זה בריסביין. שוב, אם אתם רוצים סרטי מכות, עם אלן ריצ'מן, שהוא לגמרי יכול להיות ג'ייסון סטיידם הבא. ומי שביים את הסרט זה סקוט וו, אח שלו ריק רומן וו, ביים את כל הסרטים האחרונים של ג'רארד בטלר, גרינלנד, גרינלנד 2, וכן הלאה. אז שני במאים אחים, שהם אנשי פעלולים לשעבר, ושמביאים עכשיו סרטי אקשן, בעולמות הבי-מוביז. אבל שניהם, שני הסרטים האלה, runner ו-runner, מבחינתי יופי של דאבל פיצ'ר לעשות עם שניהם. בגלל שהזכרתי, בן אדם שצריך להביא איבר להשתלה, או בלדר של איברים להשתלה, מצד אחד של העיר לצד השני של העיר, זה מוביל אותי לסרט הבא, שהוא הלהיט של השבוע האחרון בעולם, האויב שבפנים, Resident Evil, שזאת העלילה של הסרט הזה. הגיבור שלנו הוא בחור צעיר, שהוא שליח של חברת השתלות, מעביר בין בתי חולים איברים להשתלה, והוא מקבל תיק עם משימת חירום, להעביר את התיק הזה תוך 90 דקות, או זמן קצוב כלשהו,
ל...

0: בית החולים בראקון סיטי. אם אתם בקיאים בפולקלור הזה של Resident Evil, של האויב שבפנים, אז כבר הרעיון הזה של להגיע לבית החולים בראקון סיטי, זה ההבנה שאנחנו פה, פה הסיפור שלנו או מתחיל או נגמר בדבר הזה. אז הקימו לתחייה, זה מצחיק, הקימו לתחייה את Resident Evil, סדרת סרטים על פי משחק מחשב. אני חייב לומר, את משחק המחשב אני לא מכיר, אני לא בקיא במשחק המחשב, אני לא מכיר את משחק המחשב, אבל אני חייב להגיד שאת סרטי Resident Evil תמיד מאוד חיבבתי. הבמאי המקורי, זה תמיד היו סרטים כזה דלים, קטנים, לא מאוד גדולים, אבל בכולם היה משהו קטן וחכם שמאוד הערכתי. הבמאי של הסרטים ההם, היו שבעה סרטים, אם אני זוכר, שלושה או ארבעה מהסרטים האלה בימו על ידי פול אנדרסון, או פול W.S. אנדרסון, לא פול תומאס אנדרסון, אלא פול אנדרסון השני, הבריטי, שהוא במאי סרטי אימה, ומילה הורוביץ הייתה הגיבורה של הסרטים האלה. בדרך כלל לוקחים סרטים ישנים שבהם היו גיבורים בנים, ועושים להם רימייקים, ומעדכנו אותם כדי לתת להם גיבורים, גיבורות בנות. במקרה הזה, זה הפוך. מילה חובוביץ, חוכוביץ? חוכוביץ. ג'ובוביץ. לא זוכר. כמה בטים יש לה. היא הייתה הגיבורה של סרטי האויב שבפנים, ועכשיו יש גיבור בסרט הזה. אבל אני מאוד חיבבתי את הסרטים של, בכלל, את כל הסרטים של פול W.S. אנדרסון, אז תמיד חשבתי שיש בהם משהו, יש לו איזשהו טאץ'. לפעמים במאי, יותר משהו צריך תקציב, הוא צריך איזשהו סוג של משהו שיהיה לו או להגיד, או לחדש, או זה, ויכול לעשות את זה בדרך זולה. ואני חושב שהסרטים שלו, תמיד חיבבתי את איזשהו סוג של תחכום פרימיטיבי ש שהיה בהם. אז לאורך הסרטים, כל הסדרה הזאת של האויב שבפנים, למרות שזה חוזר על עצמו, סרטי זומבים בסופו של דבר בסדרה ההיא, תמיד חיבבתי אותם. היה בהם משהו שחיבה. אז אני לא הייתי צריך מבחינתי עכשיו לעשות ריבוט לזה, אבל כנראה שהמפיקים הרגישו שהגרסה הישנה מצטה את עצמה, יש דור חדש, ובעיקר יש במאי חדש. ואני חושב שהחלק המעניין הוא שאת Resident Evil, מי שקיבל את התפקיד להקים אותה לתחייה, הוא זק קרגר. אם אני מסתכל על הזמנים, אני מניח שהוא קיבל את זה לפני שהוא ידע, או אפילו אולי הוא צילם את זה לפני שהוא ידע שהסרט שהוא עושה, שעת הנעלמים, Weapons, יהפוך להיות לתופעה תרבותית כל כך גדולה. כי אז יכול להיות שהוא היה מרגיש שהפרויקט הזה קטן עליו. כזה לחזור לעשות איזשהו B-Movie, איזשהו רימייק, עכשיו הוא נמצא כבר בליגה הגדולה של כבר סרט שלו הגיע מאוד רחוק באוסקרים, ועשה המון כסף לאולפני וורנר, אז פתאום חוזר אחרון. אבל אני דווקא מעריך את הדבר הזה, שנותנים לבמאי, שאנחנו כבר יש לנו עדות לזה, שהוא מאוד מאוד מקורי ומוכשר, גם בברבריאן, וגם בשעת הנעלמים, לתת לו, אוקיי, כך תעשה רימק משלך. עכשיו, המעניין הוא שזה יוצר פה איזשהו, נוצרת פה איזושהי טרילוגיה שבעצם מספרת את אותו דבר של סרטים שהם קצת בזמן אמת. של 90 דקות. כמה נדיר הסרטים שהם 90 דקות. אז דיברנו על הסרט של גל גדות, דיברנו על הסרט של אלן ריצ'מן, שניהם קרים ברנר, ועכשיו Resident Evil, גם הוא סרט של 90 דקות, שהוא בעצם כמשך הזמן פחות או יותר שלוקח לה לעלילה להתפרס, אבל מישהו שצריך להגיע מנקודה א' לנקודה ב' ולשרוד אותה בדרך כדי להביא את להציל מישהו או להביא חבילה ליעדה ולהילחם בכל אלה שמנסים למנוע ממנו להגיע ליעד. אז ובמקרה הזה זה הרבה יותר סרט מפלצות. שוב, אני לא יודע מי מהם יותר אמין ביחס למשחק. במקרה של זקר, זה יותר סרט מפלצות מאשר זומביז, עדיין יש את העניין של ההדבקה. עכשיו, החלק המעניין בלעשות את Resident Evil שוב, ואולי זאת הסיבה לזה, להבדיל מ-Resident Evil של, של תחילת שנות ה-2000, זה שבאמצע הייתה לנו באמת מגיפה. שנת 2020, הייתה מגיפה. כלומר, כשמדברים פה על אנשים, אנשים ש, שמפחדים להידבק מהדבקה, ומחפשים חיסון, ומחפשים למנוע את ההתפשטות של הדברים הזה, וליצור קוורנטין, ליצור איזשהו סוג של מניעת הידבקות. פתאום, אני חושב שכל מי ש... כל הנערים והנערות שילכו לראות את הסרט הזה בגיל 14-15, את Resident Evil, מכירים את זה מלפני 7 שנים, כשהם היו בני 7, מכירים את, את המציאות הזאת, את העולם הזה של מגפה והדבקה ווירוסים וחיסונים, ואולי אפילו מניפולציות של, של חברות, חברות הפארמה, כי מי שעומד מאחורי כל הדבר הזה, איזשהו סוג של וירוס שבורח ממעבדה של תאגיד אמברלה. אז, אז פתאום יש סרט איזשהו סוג של משהו שנראה נורא קרוב אלינו, לא סתם סרט זומבים רחוק, רחוק ברקון סיטי, אלא אנחנו ברקון סיטי. יכול להיות שזה קורה פה, אבל רק שבמקום קורונה, זה אנשים הופכים למוטנטים, או מפלצות, או כל מיני יצורים אחרים. אני חייב להגיד שבמידה רבה, כשאני רואה את הסרט, את Resident Evil, ומשווה אותו ל-Resident Evil הראשון, ואני אומר, המצוין של, של פול W.S. אנדרסון, הם לא דומים בכלל. שם היה משהו מאוד בהיר וסטרילי, מאוד קליני, ופה דווקא הסרט ברובו מאוד אפל, מתרחש בחוץ. אבל, גם העלילה לגמרי שונה, ולכן הדרך היחידה שאני יכול לחשוב על זה, זה שבעצם עשו פה פריקוול, ולא ריבוט, ל-Resident Evil, ואם יהיה סרט המשך, סרט ההמשך יכול בעצם להתחיל מהנקודה שבה התחיל האויב שבפנים הראשון של... לא יודע מה התוכנית שלהם, אבל רציתי להבין איך הוא הגיע מהסרט ההוא לסרט הזה, כלומר מי מהם יותר נאמן למשחק המחשב, ומי מהם לוקח את זה לכיוון לגמרי אחר, מי מהם יצירתי יותר, אז אני לא יודע, אבל שני סרטים שונים לחלוטין, אם אתם אומרים, ראיתי את Resident Evil הראשון מלפני 20 ומשהו שנים, אין לי מה לראות את זה, אז תדעו, זה סרט אחר לגמרי. אז אולי זה פריקוול, אולי זה איזשהו סוג של נרטיב לגמרי אחר. אבל, ושוב, זק רגר, הוא במה מעניין, כי הוא גם הולך על, על הנושא של הומור ואימה, ומפלצות, וגם אין בו, אין בו רחמים. אנשים נאכלים. אני רוצה עוד קצת השלמות של דברים מעולמות הסטרימינג, שלא הספקתי לדבר עליהם לפני שהסתיימה שנת תפשין פייבב. סרט חדש בנטפליקס, שנקרא אבא נשאר בבית. באנגלית הוא נקרא The Breadwinner. והיוצר של הסרט הוא נייט ברגצי. נייט ברגצי, בגלל שאני לא מדבר פה כל כך על ספשיילים בנטפליקס, ועל סטנדאפ, ועל גם לא כל כך על תוכניות טלוויזיה, אז, אז לא יצא לי להזכיר כמה אני מחבב את נייט ברגצי. נייט ברגצי הוא סטנדאפיסט, למעשה הוא כרגע הסטנדאפיסט הכי מצליח באמריקה. סיבובי הופעות, בשלוש השנים האחרונות סיבובי הופעות שלו הם הכי קופתיים באמריקה, ולפני כמה שבועות הוא קיבל הוקרה מספר השיאים של גינס שהסיבוב הופעות הנוכחי שלו, Big Dumb Eyes, Big Dumb Eyes, עיניים גדולות מטומטמות, שבר את שיאי המחירות לסיבוב הופעות קומי אחד, לסטנדאפ, למעלה משני מיליון כרטיסים. אז הוא הכי מצליח כרגע, הכי קופתי, וגם נמצא בספר השיאים של גינס, והספיישלים שלו נמצאים ברובם בנטפליקס, יש גם כמה, לפחות אולי שניים באמזון פריים, אבל הטובים שלו הם, הם בנטפליקס, אני מניח שכשהוא יסיים את הסיבוב הנוכחי, גם הוא יעלה לנטפליקס. מה שמאפיין את נייט ברגצי, זה שהוא כאילו קומיקאי של פעם, הוא קצת מין קומיקאי של שנות ה, לא יודע, 60, 50, אבל לא לני ברוס, אלא ההפך, כלומר, הוא כאילו הקומיקאי השמרן, הנקי, עם ה... בדיחות שאנחנו ככה קצת מזלזלים בהם של אשתי אמרה ככה וילדים שלי עשו ככה, של האבא שלו מסתדר עם המשפחה שלו. קצת, קצת בדיחות סיטקומיות אמריקאיות על, על, על משפחות. וכאמור, הוא מנסה מאוד להיות נקי בשפה שלו, נקי בתוכן שלו, ומאוד מדבר לקהל, הוא בא מהדרום, הוא בא מטנסי, ובאמת... אפשר לקרוא לו אולי גדול הקומיקאים הטראמפים, אני לא יודע אם הוא טראמפיסט, אבל, אבל הקהל שלו בהחלט קהל דרומי, אבל איכשהו כל אמריקה, אני חושב, אוהבת, אוהבת אותו, הכרטיסים מוכיחים את זה. ומה שמעניין לו זה שהוא כל הזמן מציג את עצמו בתור המטומטם, שלא מצליח להבין איך אשתו יודעת את מה שהיא יודעת, איך הילדים שלו יודעים את מה שהיא יודעים, וכאילו הוא מסתכל על העולם בעיניים הגדולות והמטומטמות שלו, ככה גם נקרא הממואר שלו, ככה גם נקרא הסיבוב וההופעות שלו, זה מוזכר גם בסרט, שעוד רגע נדבר עליו, הוא מסתכל על העולם בעיניים כזה מטומטמות, והוא אומר, אני לא מבין כלום, לא קראתי שום דבר, אני לא יודע על זה. עכשיו, צריך להבין, קודם כל מבחינה עסקית הוא כנראה גאון, מבחינה קומית, אני חושב שהוא מבריק. כלומר, חלק מזה אני מניח שזה פרסונה, חלק מזה אולי מבוסס על, על, על חוויה אמיתית של בן אדם שמסתכל על העולם מבחוץ ולא לגמרי מבין למה דברים הם כמו שהם, וקצת רוצה שהדברים יחזרו להיות כמו שהם היו פעם. אבל קודם כל יש לו חוש טיימינג מופלא בעיניי, הדיליברי שלו הוא איטי מאוד, יש לו משפט משפט, והוא גורם לקהל להשלים את המשפטים ואת הסיטואציות בראש, כלומר אתם תשמעו בהופעות שלו שהקהל צוחק ברגעים השקטים בין משפט למשפט שהוא אומר, כי הקהל מבין לאן הוא הולך, ואז כשהוא נותן את הפאנץ', ולפעמים הפאנץ' מפתיע, ולפעמים הפאנץ' צפוי, זה כאילו איך שהוא מגביר את זה. יש לו איזשהו סוג של הנדסת בדיחות, שהיא נהדרת בעיניי, הוא מופלא, יש בו משהו, גם דד פני, גם כזה, מישהו כזה ששומר, הוא לא מצחיק בכוונה, הוא נורא רציני, הוא גם אפילו לפעמים נראה במצוקה, שהוא לא מבין איך הדברים קורים. אז יש הרבה אירוניה בדברים האלה. ואז הוא הקים, הכיר אימפריית תקשורת, שבה ערוצים ביוטיוב, ובאינסטגרם, ובכן הלאה, והוא מקדם ומפיק קומיקאים אחרים. בין השאר, אני יודע שהוא, ראיתי ברעיון איתו, שהוא מנסה כבר הרבה זמן להציע סיטקומים. ועדיין לא הצליח, אבל הוא כן הצליח לשכנע את אולפני קולומביה לעשות איתו סרט, סרט שהוא המפיק שלו, היוצר שלו, הכוכב שלו, התסריטאי שלו, שבמידה רבה מבוססת, סרט שמבוסס על הפרסונה שלו ועל על הבדיחות שלו, לא הוא ביים אותו. הסרט נקרא The Breadwinner, ומה שמעניין הוא שהוא יצא באמריקה, והשני מיליון אנשים שקנו כרטיסים להופעות שלו לא באו לסרט שלו, שזה מופלא. כלומר, נראה לי שהרבה יותר קשה להביא קהל לאולם, מאשר לאולם הופעות, לארינה, מאשר לבית קולנוע. קודם כל, המחירים, בית קולנוע אתם שולמים בין 12 ל-15 דולר, לארינה אתם תשלמו בין 120 ל-150 דולר, לכרטיסים הזולים. אז, אבל הקהל לא הגיע בהמוניו, לא יודע למה, ושוב, אני מניח שסרט לא יפסיד כסף עם כל הסטרימים וכל הזה, אבל הוא לא עשה כסף גדול. עכשיו הוא הגיע לנטפליקס, והוא מתוק נורא, הוא מתוק במובן הזה שהוא קצת באמת נראה כמו סרט משנות ה-50, של משפחה דרומית, מנדי מור היא האימא, נט בגצי הוא האבא, הוא סוכן מחירות של מכוניות, והיא עקרת בית, והיא מגדלת את שלוש הבנות שלהם, ושוב, קצת מבוסס כנראה על זה, כי הוא באמת אבא לשלוש בנות, הוא אומר, בחלוקת העבודה בינינו, אומרים, איך אתה מאזן בין עבודה וקריירה, בין קריירה ובין החיים, אז הוא אומר, אני אחראי על הקריירה, והיא אחראית על החיים. כאילו מישהו שמראש מנתק את עצמו, שוב, קצת father knows best, קצת סיטקומים של שנות ה-50 וה-60. ואז היא מגיעה לתוכנית הקרישים, כי היא המציאה איזשהו משהו קטן כזה לעזור בניהול הבית, לעזור למשימות של הילדות כשהן מתארגנות בבוקר, איזשהו סוג של גדג'ט קטן, היא מגיעה עם זה לתוכנית הקרישים, והם נכנסים איתה לעסק ואומרים, אבל התנאי שלנו שהם משקיעים בעסק הזה, זה את צריכה לטוס עכשיו לאסיה כדי לייצר את הדבר הזה, ואתה, נייט, ככה קוראים לו גם בסרט, צריך להישאר בבית ולגדל את הבנות. הוא אומר, נו, לא חוכמה, הכל בסדר. נו, כמה זה יכול להיות קשה? ומתברר, זה הרגע שבו הגבר מגלה שמאוד מאוד קשה להיות אימא. ושהוא לא יודע כלום, ושהבנות יודעות יותר ממנו, ושהוא כל הזמן הולך לאיבוד, וכן הלאה וכן הלאה. לכאורה נורא צפוי, לכאורה גם ראינו לא מעט סרטים כאלה, גם בשנים האחרונות, דדי דייקר עם אדי מרפי, אני כל הזמן חושב על הפלשבקים בזולנדר 2, שהוא צריך לגדל לבד את הילדים, והוא לא יודע איך להכין פסטה. כל מיני סרטים של הקומיקאים הגדולים מהשנים האחרונות, שבהם הם מציגים את זה שהם באמת לא יודעים איך לתפקד בנוכחות ילדים, ואיך הם צריכים לתפקד בתור ההורה שנשאר בבית עם הילדים. שוב, קצת עולם סיטקומי, אבל יש בסרט הזה משהו נורא חמוד, כי הוא מתחיל בסיטואציה הזאת, אבל הוא הולך למקומות שהם קצת יותר, נקרא לזה סלפסטיקים, ויותר מטורפים. והוא מגיע למקום, אל תראו את הטריילר, כי הטריילר קצת מסגיר את המקום שלו, והוא הולך, כי יש שם הרס די משמעותי, שאני חושב שבשביל זה צריך קולנוע. אני אומר, ברגע, במה הסרט הזה מוסיף על הבדיחות שהוא מספר בסטנדאפ שלו? כי בסרט הוא יכול לקחת את הסיפורים ולהקצין את זה, ולקח את זה למקום שלא קרה, במות שבו האבא הוא כל כך חסר תועלת, שבסופו של דבר הצוות שהוא מגבש סביבו כדי שיעזור לו, יותר כאוס עצום. והכאוס הזה, שוב, אני חושב שאני פשוט מחבב כאוס בקולנוע, הכאוס הזה הוא החלק באמת מצחיק ומתוק בסרט. אז הנה, שובר הקופות שלא היה שובר קופות של אדם שכן מצליח לשבור קופות, אבל אולי סטרימינג זה באמת המקום הנכון של הדבר הזה, אולי זה קצת טלוויזיוני, אבל זה שישע אותי, זה מתוק, זה חמוד, זה לא מבריק, אבל יש בזה משהו שגרם לי לחייך במשך שוב, קרוב ל-90-100 דקות של סרט. זה נקרא The Breadwinner, אבא נשאר בבית בנטפליקס. זה גם ב-VOD של יס ראיתי אותו, אבל כאמור, זה נמצא בנטפליקס. בשבוע הבא אני בפסטיבל חיפה, אז אתם מוזמינים לפגוש אותי שם, אז לא תהיה תוכנית בשבוע הבא, אבל בעוד שבועיים אני מקווה שכבר יהיה אחרי החגים, כבר נצא מהסוכה. אז אני פה מתחיל לבנות את הסוכה של רדיו הקצה בגן העיר, אתם מוזמנים לבוא להיות אושפיזין בסוכה שלנו. עד כאן סינסקופ ברדיו הקצה. זה הרגע לאות. נכון? כן.
1: סינמסקופ, סינמסקופ. Yeah! עם יאיר רבן.
2: So yeah, that's the world. That's the radio.
3: This is the radio.
4: That's a DJ.
5: It's a radio for speaking to God.
6: A radio signal from another world.

כאן ומהניש. בוקר טוב, צהריים טובים, ברוכות הבאות, ברוכים הנמצאים. אני חיים בנימיני והכל פה חולה. בשבוע שעבר סעיף התרבות של הלוז היומיומי החדשותי שלנו עסק בסרט נזק אגבי. הבמאים, הפסטיבל בוונציה, שלול להם את האזרחות, העיתונות הישראלית לא מראה באמת מה קרה בעזה, עכשיו זה מתפוצץ, כן כאלה, לא יודע, אה? עסקנו בזה השבוע, עברנו במסגרת סעיף התרבות של חדשות היום יום הישראליות, עברנו לעסוק גם בזמר הג'ינג'י אחושם עם היוקללה, אד שירן, ומופע החימום שלו, אחושם גם קצת, מקלמור, long story short, יש טור בעולם של אד שירן, ואחד ממופעי החימום שלו, מקלמור, הוא עולה לבמה עם דגלים של פלסטין, וג'נוסייד, שמה ג'נוסייד, והם עמדו להופיע ב... איזשהו אצטדיון שהבעלים הוא לא רוצה את הדבר הזה אצלו ואמר אני לא מוכן שיהיה את הדבר הזה. long story short, מקלמור אף מהטור, אד שירן ספג ביקורות חולות מכל העולם ואז עלה לבמה בוכה כי ברור הרי שאד שירן הוא הקורבן של המלחמה בעזה, עלה בוכה שבעצם הוא גם כואב את 7 באוקטובר ואת פסטיבל הנובה וגם כואב את הילדים עדים בעזה ואת המשך המלחמה ובסך הכל אמר את הדבר הפרווה והשפוי בסך הכל, דבר שפוי להגיד שכואב לך גם על זה וגם על זה, אבל כל מי שהוא פרו-ישראלי זה שתגיד שאתה לא חושב שהכל באשמת החמאס ובכלל אתה זורם עם הקונספט שיש בכלל ג'נוסייד בעזה כבר זה לא מספיק לך תזדהן וכל הפרו-פלסטינים אתה מתחיל פה עם הנובה והזה אתה לא מכיר ב-occupation וה-colonization of the indigenous people of the river to the sea לך תזדהן, אתה לא מספיק לא מספיק טוב לא לאלה ולא לאלה, בסוף הטענה השפויה שכואב לי על כולם, אני כולה איזה ג'ינג'י עם יוקללה, נפלתם לי על החיים, תנו לעשות כסף ממוזיקה בינונית, ושחררו אותי מכל אחר הזה, הטענה הזאת חלפה מן העולם. מי שנקרא, מה שנקרא, אני, זה פוגש אותי בשני מקומות, אחד של קלאש מטורף בין חופש הביטוי וניסיון להגביל כביכול את חופש הביטוי של מופע החימום, אל בין עקב האכילס של הדמוקרטיה וחופש הביטוי, שהוא, אני יש לי אצטדיון, לא רוצה שתגיד את הדברים האלה באצטדיון שלי, לא אמרתי לך לא להופיע, לך תופיע באצטדיון השני, באצטדיון שלי, אני מבקש לא לעשות רלי פוליטי על פלסטיין מהג'נוסייד. זה דבר אחד. דבר שני שזה פגש אותי, כאילו דוגמה לא קשורה לכלום, אבל פגשה אותי באותו המקום. כשאני הייתי צעיר יותר, אז בסצנה שלנו של המטל ושל הפאנק, היה עניין כזה שבוא נגיד הלהקה שלכם קבעה הופעה. ב-24 בנובמבר אתם יש לכם הופעה. אז הלהקה שלי, כאילו, אנחנו כבר אמורים לדעת את זה, כי היו סצנות מאוד קטנות של המטל והפאנק, וכאילו הדבר האתי לעשות... היה לא לקבוע הופעות, בטח לא ב-24 בנובמבר, גם לא בסוף שבוע שהוא סביב ה-24 בנובמבר, ואם אפשר גם לא בשבוע לפני ושבוע שאחרי, כי אנחנו כאילו כולנו לא דורכים אחד לשני על התאריכים וההופעות, והיה כל כך מעט שזה היה ממש אפשרי, לאט לאט נהיה יותר ויותר, ואם אתה מביא כבר את כל התתי ז'אנרים של המטל והפאנק, כבר אי אפשר היה לא לדרוך אחד לשני על האצבעות, ויום אחד נקבעו כמה הופעות פה במקביל על אותו תאריך, והיה קצת פרצופים, מה קבעתם לנו, למה קבעתם, כן קבעתם, לא קבעתם. ואמר מי שאמר שזה בעצם דבר הכי טוב שיכול לקרות לסצנה. כי כאילו אנחנו כל הזמן מנסים לא לדרוך אחד לשני על התאריכים, כדי כאילו שכולם יבואו להכל, לא משנה מה אתה אוהב או לא אוהב, אתה כאילו בסצנה תבוא לכל האירועים של הסצנה, כי זה אירוע קהילתי שלא קשור לטעם המוזיקלי שלך. אבל שכשפתאום, דווקא ממקום טוב של שפע והמון להקות, אין לך ברירה אלא להתעמת עם השאלה. יאללה, יום שישי 24 בנובמבר, אני הולך לראות הופעת דאת' מטל בתיאטרון תמונה, הופעת ארדקור פאנק בלוונטין, או הופעת סטונר רוק בבית אלפא. אני הולך לפה. אני בתור הקהל צריך להחליט. עכשיו... כאילו מהצד של הלהקות שרוצות שכולם יבואו להופעות שלהם, אז ברור שכאילו מנסים שיהיה כל הזמן פתוח הכל לכולם, אבל מהצד של מה באמת מייצר את הזהות שלהם,
את השייכות, את האהבה האמיתית למוזיקה. כשאני צריך באמת להחליט, אני אוהב את זה או את זה או את זה, אני מחליט. דווקא הבחירה הזאת, היא גורמת עוד יותר לחיבור, ועוד יותר לזהות, ועוד יותר לשייכות, ונותנת יותר מקום ליותר דברים. אולי יהיה, במקום 100 אנשים בהופעה אחת, יהיה 50 בכל הופעה, אבל ה-50 הם באמת ה-50 שאוהבים את הדבר הזה, ולא סתם נהנים במרכאות, לא סתם נהנים מההפקר, שבעצם אין פה מספיק, אז כאילו כולם מתחלקים במה שיש. איך זה קשור למקלמור ולאד שירן? הג'ינג'ים היו כאלה, מה הוא בכלל קשור? וכל האנשים שעכשיו בעצם הדבר הזה הוא קופץ לך בפיד, ואתה אמור להיות לך דעה, אתה אנחנו חיים בעידן שאמור להיות לך דעה על הכל, יענו, עוד שנייה פוטין מתחיל לראות טילים על לטביה, או לא יודע, שמה באירופה מתחיל להילחם, ועוד רגע הסינים פולשים לטיוואן, ועוד רגע אלוהים יודע מה טראמפ יחליט שהוא עושה באיראן או לא איראן, והסעודים בכלל ביקשו מהפקיסטנים ומהטורקים שבאו לתת להם גב, כי טראמפ בעצם מבריז להם ברגע האמת. אנחנו פה עוד רגע בחירות, מה יהיה, לפני הבחירות, לא הבחירות, כן, בחירות. כאילו אנחנו בתוך כל הדברים האלה, אמור להיות לנו, לכם אמור להיות בשלוף דעה על מה יהיה מחר כשפוטין יורה על לטביה. ואולי לא בשלוף, כי עכשיו אנחנו כבר 3 שנים אחרי השבעה באוקטובר, אבל ב3 שנים הקרובות כדאי שיהיה לכם איזושהי דעה, כי מאז, מתי התחילה המלחמה בין רוסיה ואוקראינה, כבר יש לכם דעה אמיתית, שכשמישהו יש לו דעה על הראש שלנו פה, 7 באוקטובר, אז אנחנו לא אוהבים שיש לך דעה, כי אתה לא מבין בזה. אבל אנחנו, כאילו, יש לנו כל מיני דעות, נכון? על מה קורה ברוסיה. זה אנחנו, אמור להיות לנו דעה בשלוף לאומן ישראלי, אמורה להיות דעה בשלוף. אד שירן אמור להיות לו דעה בשלוף. אבל כן ירבו אירועים כאלה שקופצים לי בפיד, ואומרים, רגע, ב-24 בנובמבר יש 3 הופעות, תבחר אחת, מה אתה באמת אוהב? אד שירן עשה ככה, מקלמור עשה ככה, הבעלים של האצטדיון עשה ככה, והעיתונות והתקשורת עשו ככה. מה אתה אשכרה חושב על הדבר הזה? כשקופצים כל מיני אירועים כאלה, זה מאלץ אותנו לחשוב מה אנחנו מאמינים, מה אנחנו חושבים, מה זה העולם הזה שאנחנו חיים בו. כן, זה, כן? יש פה מקום לחופש הביטוי לאומן הפרו-פלסטיני, או שיש חופש, חופש ביטוי במרכאות לבעלים של המקום, שלא רוצה שיגידו את הדברים האלה במקום שלו. לא אמרתי לך לא להגיד, רק אל תגיד אצלי בבית שלי, בבית שלי, אל תגיד את זה. לך, תגיד את זה מחוץ לבית שלי. איפה, כן חופש ביטוי, לא חופש ביטוי. כן פרו-פלסטין, לא פרו-פלסטין. כן בעולם, לא בעולם. כן יש לי דעה, אין לי דעה. כן ירבו אירועים שיגרמו לנו לחשוב טוב טוב על הפאקינג העולם החולה הזה שאנחנו חיים בו, הכל פה חולה. תוכנית מספר 213, אנחנו יוצאים לדרך עם טיון מתוך האלבום החדש של הגיטריסט האגדי סטפן אגרטון, הגיטריסט של הדיסנדנס ואול, הוציא אלבום סולו חדש, קוראים לאלבום I Think You're Overthinking This. אם נלך ל5 דקות האחרונות מאז תחילת התוכנית, יש מצב that I was overthinking this לטיון שנצא איתו לדרך, קוראים רולנד גרייס. חברות חברים, יאללה, בואו נתחיל.

כמו שאמרנו היום, תוכנית מספר 213, הלכתי למחשבון הגימטריה לבדוק מה עושה המספר 213 בגימטריה, ומצאתי לנו קודם כל את שני הביטויים החיוביים, החיים יפים והיום אני זוכה בלוטו. ואז מצאתי לנו גם את הביטוי הנגדי, הכל היה לחינם. אתה אומר מצד אחד, היום אני זוכה בלוטו, איזה יפים החיים, מצד שני, אתה אומר, סומו, הכל היה לחינם. שמעתי השבוע פודקאסט של, סיפרתי לכם, אני מקשיב בזמן האחרון הרבה, לאיש בשם דוד שוקן. הוא אחיין והבן של משפחת שוקן מהארץ, והוא בעיצומו של איזה מסע לגילוי עצמי, וגילוי חלקים בחברה הישראלית שהוא לא כל כך הכיר קודם, והוא נפגש עם הרבה דתיים מכל קצוות העולם היהודי, כדי לנסות ולמצוא גשרים בין החילוניות שהוא בא ממנה, והחיבור להיו חלק מהעם היהודי, שהוא חוקר בימים האלה. בתחילת הפודקאסט הזה הוא אמר שהוא בחודשים האחרונים עושה המון המון המון המון פודקאסטים, אז שהוא ביקש מזה שבעצם מנחה את הפודקאסט, הוא התארח אצל איזה מישהו, הוא ביקש ממנו, תשמע, אני כבר כאילו כמה חודשים כל הזמן בשיחות האלה וכל הזמן הפודקאסטים האלה, ואנחנו כאילו תורמים לעולם כל הזמן עוד ועוד ועוד ועוד תוכן, אחד הדברים שהייתי רוצה לבקש ממך בתור מי שמנחה את הפודקאסט הזה, זה שאם אתה רואה שאני מתפזר לאיזשהו כאילו עולם הקונוטציות וההקשרים לאן השיחה התגלגלה, ואתה מרגיש שהתפזרנו החוצה כאילו מהנושא שאנחנו מנסים לדבר עליו, אז אל תתבייש להחזיר אותי חזרה. למה? כי אני מרגיש שבעצם אנחנו תורמים לעולם הזה של הפודקאסטים עוד ועוד ועוד ועוד תוכן, וכל יום יש עוד ועוד ועוד ועוד ועוד תוכן, ושאנחנו כאילו צריכים לכבד את זמנו של המאזין. בהמשך הפודקאסט הוא אמר, שאלו אותו על הבחירות הקרובות ועל הכנסת, ועל האם הוא יש לו בעצמו איזשהם שאיפות פוליטיות, הוא אמר שלא, ואז אמרו לו, אז מה בעצם, מה אתה מרגיש בקשר למפלגות והבחירות? אז הוא אמר שהוא עדיין לא מצא תחושה שאני חולק איתו, הוא עדיין לא מצא איזשהו בית פוליטי במרכאות מפלגה שהוא כאילו מרגיש שבאמת מייצגת את מה שהוא היה רוצה, ושכאילו יש בכל כל המרקם הזה של המפלגות והגושים כל מיני דמויות שהוא היה רוצה בעצם את ההרכב שלהם, את האיזון הזה שלהם. בעצם אין איזה מפלגה שלוקחת את כמה רעיונות החזקים מאוד מימין, כמה רעיונות החזקים מאוד בשמאל, כמה רעיונות החזקים מאוד מהדתיים, מהחילונים, מהערבים, מהחרדים, מהדרוזים, מהבדואים, מהקפלניסטים, מהביביסטים, אין איזשהו גוף אחד, מפלגה אחת, נציגים של כוח אחד, זרם אחד, שבעצם לוקחים את הרעיונות האלה מכולם. אז בעצם, כשהוא חושב מה הוא היה רוצה לראות בכנסת, אז ברור שיש איזה כמה דמויות כאלה שהוא יכול להגיד, מהמפלגה הזאת אני אוהב אותו, מהמפלגה הזאת אני אוהב תאי, והוא רוצה לראות אותם, אבל הוא בעיקר מסתכל על המרקם, כאילו על הדבר הכללי הזה, ושהוא בעיקר היה רוצה לראות אנשים, כשהוא מסתכל על הדמויות ולא על המפלגות והגושים, אז הוא בעיקר היה רוצה שהכנסת, 120 מושבים בכנסת, בעיקר הוא היה רוצה שיש שם אנשים שמכבדים את קדושת העבודה שלהם, ובעצם את השליחות שלהם, ובעצם כשהם, הוא מדבר הרבה עם דתיים מכל מיני פלגים, מדברים הרבה על בית המקדש, ועל הקדושה של בית המקדש, והוא אומר, הייתי נורא שמח אם היו מתייחסים לכנסת ישראל באיזושהי מידה של קדושה, כן, זאת אומרת שבן אדם קם בבוקר, חבר הכנסת, כשהוא קם בבוקר, היה חושב, הכהן, לפני שהוא נכנס לבית המקדש, יש לו כל מיני תקסים של טהרה, שהוא בעצם הוא מתנקה, והוא מתנקה מנטלית, והוא מתנקה פיזית, ומדליקים כתורות, ואז הוא נכנס אל ההיכל שבו עוסקים בקדושה. שכאילו היה רוצה דמויות כאלה, שכשהם קמות בבוקר ורוצות ללכת כאילו לעבודה שלהם, אז הוא היה רוצה שהם ילכו ממקום של שליחות, של קדושה, שמכבד את העם, שמכבד את האזרחים. ואז הוא חזר לנושא הזה של הפודקאסטים, והוא אמר, הנה, גם אנחנו פה עם הפודקאסטים, אני מרגיש כאילו יש הרבה מזה, ושאנחנו כאילו מדברים ומדברים, וזוכרים את הרענות שלנו, וצועקים ומדברים ומתווכחים ומדיינים, ולפעמים זה יותר טוב, ופחות טוב, יותר נעים, פחות נעים, אבל כאילו כל כך הרבה תוכן, אנחנו צריכים כאילו למקד את מה שיש לנו להגיד, כדי לכבד את הזמן של המאזין.
זה היה כמה דקות שדיברתי עכשיו, כדי להגיע לנקודה שבה התחלנו מזה שבגימטריה 213, מצד אחד היום אני זוכה בלוטו, מצד שני הכל היה לחינם. אני יכול עכשיו לצאת ל-40 דקות של רנט כזה, או של, או של איזשהו דבר רוח, או דבר תורה, או דבר בודיזם, או דבר יוגה, או סתם דבר חיים מהחיים שלו, כאילו. ולאכול לכם את הראש על איך צריך למצוא את האמצע בין התחושה שבה היום אני זוכה בלוטו, לבין התחושה הברורה מאליו, שבה לפעמים אתה מרגיש כאילו מה המהות של החיים הזה, ושזה הכל מרגיש קצת לחינם, ושצריך למצוא את דרך האמצע ובלה בלה בלה. אבל אני חושב שזמננו, זמננו, הוא, יש בו איזושהי קדושה בזמננו. זה שאתם מאזינים לתוכנית הזאת, זה מטורף. מי פה בצד השני שמאזין היום, או בשידור חוזר, או עוד 10 שנים, במקרה מישהו יתגלגל להקשיב לזה, תדעו שהזמן שלכם ושלכן, אני רואה אותו. אני רואה אותו, הוא חשוב, והרגיש לי יותר חשוב להגיד את זה עכשיו כמה דקות, מאשר לאכול את הראש באיזה רוחניות ניו אייג'ית בשקל, על דרך האמצע בין היום אני זוכה בלוטו, והכל היה לחינם. עוד דבר שעושה 213 בגימטריה, זה צמד המילים בלק מטל. אז ישר ידעתי שאני צריך לנגן איזשהו שיר בלק מטל. מה הקשר בין שירי בלק מטל והנושא הזה שדיברנו עליו? אין כל כך. לא מצאתי את השיר הקשור. אבל אז נזכרתי שכשהייתי בערך בין 15, נראה לי, היה תחרות של להקות רוק בחיפה, שהייתה של הרשות לבטיחות בדרכים. היה איזה, זה אלי זולטה מאלמנה שחורה, הוא עשה סיבוב בכל הארץ של הופעה. בסימן הגברת המודעות לתאונות דרכים אצל צעירים, והיה כאלה תחרויות רוק והופעות רוק בכל הארץ, ואז היה בחיפה, והלהקת המטל החיפאית עזאזל הלכה לנגן בתחרות הזאת, והם כולם היו מאופרים עם ניטים ועל היוסטור וגרזנים, ואחו שרמות על להקת בלק מטל. אני לא יודע אם אתם בלופ, אבל בלק מטל למי מכם שלא בלופ, זה תת ז'אנר של מטל שהוא מאוד סטניסטי כזה, אנשים נראים מפחיד ושמים איפור וניטים כממש ככותרת. אני מדבר כמו הילד בן 15 שהיה בקהל, לא שיחה אינטלקטואלית על ההיסטוריה המוזיקלית. בקיצור, הם שם, וזה אירוע של הרלבד פה, כן? הרשות לבטיחות בדרכים, ובלו לבמה, ואז אמר שלהם אסף עיניו, אמר, השיר הבא מדבר על תאונות דרכים, וקוראים לו המיימון קינג אוף דה איסט, רולר אוף דה 26th ליג'ן אוף ספיריטס. בלק מטל זה על, בשנים ההם לפחות, היה מוזיקה שבאה מנורווגיה, בעיקר, והסקנדינביה, ושל אנשים שהיו מאוד מאוד מאוד אנטי נוצרים, ולקחו אלמנטים של השטן ושל השדים והרוחות כנגד הכנסייה, ובלדה דבלדה בלה. אז באותה הרוח של אסף עיניו, אני אגיד לכם שהשיר הבא הוא מדבר על דרך האמצע בין התחושה שבה היום אני זוכה בלוטו, לעומת התחושה שהכל היה לחינם, וברוח של כבוד עצום לזמן שלכם, וקוראים לו Forest Whispers My Name של Cradle of Filth, מתוך האלבום בלק מטל הראשון ששמעתי בחיים, The Principle of the Evil Made.

זה באמת האלבום בלק מטל הראשון ששמעתי בחיים, כאילו הייתי אולי בין 13-14, וחברה שלי קרן יחזקאל, היא כבר היה לה חברים פריקים יותר גדולים מאיתנו בחיפה, והם הביאו לה את זה בקסטה, והיא אמרה לי, אתה לא מאמין, אתה חייב לשמוע את זה, קרדיט אוף פילט, והביאה לי לשמוע את האלבום, הלהיט של האלבום הזה, בעצם בשתי שירים אחר כך, ותוך כדי שזה התנגן, פתאום נזכרתי בזה בעצם, שהיינו בטיול שנתי בכיתה י"א, נראה לי, והבאנו איזה טייפ כזה, אני וכאילו החבר'ה שלי שישנתי איתם כאילו בחדר, בבית ספר שדה, ואז כל הלילה שמנו, היה לי את הקסטה של הדבר הזה, והם היו כולם ארסים כזה, והם צחקו רצח כאילו מה שתכף אני אשמיע לכם. וכל הלילה שמנו את החתיכה הזאת, הם יודעים מה, פשוט...

את זה ברמקולים, כאילו לחלון של הבית ספר שדה, שכל הלילה, כל הבית ספר שדה כולם מתעוררים כאילו מהדבר הזה. ואז שמנו וסטופ, וכאילו משחקים אותה הולכים לישון, ואז המורה באה דופקת בדלת, וכאילו לא פותחים לה, ואז היא הלכה מתישהו, ואז עוד פעם ועוד פעם, והמורה חוזרת ועוד פעם, המורה חוזרת, עד שבבוקר תפסו את כולנו ובעטו אותנו הביתה, אחו שרמוטה, זה נזכרתי עם קרדל אוף פילף. באמת איזון מושלם בין התחושה של הילד ביהודה א', ששם בלק מטל בלילה להעיר את כל הצ'חנבוטות מהשכבה שלו, היא נעה בין התחושה של היום אני זוכה בלוטו, ואז בבוקר כשבועטים אותך הביתה מהטיול, אז באמת הכל היה לחינם. מה אני אגיד לכם, נעבור נושא. השבוע ראיתי שני דברים בעולם הזה של הבינה המלאכותית, הרובוטים והחושרמוטה, שתפסו את תשומת את ליבי. אחד היה כתבה על מין מצלמות ניידות כאלה, אחת בצורה של יתוש, אחת בצורה של דבורה ואחת בצורה של דג. זה ממש מין כתבם דג, כתבם דבורה וכתבם יתוש כזה, שיכולים לעופף, לצלם, לעשות כל מיני פעולות. הדג גם חיברו לו איזה מין חיישנים של לייזר כזה, אז הוא יכול לכוון כוונות של לייזר לכל מיני דברים, יש לו GPS מובנה וכן הלאה וכן הלאה. ראיתי את זה, הייתי כזה בוא נעדי פסיכי, אולי אני אדבר על זה בתוכנית, ואז גללתי עוד קצת, כאילו, זה היה באינסטגרם כזה, גללתי עוד קצת ונפלתי על הידיעה שאומרת כוסימה של הדבורה והיתוש, על ההיסטור לאן הגענו. בסינגפור נפתח, באוניברסיטת סינגפור, בשיתוף פעולה עם עוד שתי חברות של ביוטכנולוגיה, נפתח המרכז דאטה הביולוגי הראשון בעולם. מה זה אומר בעצם? זה כאילו דאטה סנטר, משהו שאמור להיות מורכב משרתים וצ'יפים וקטונתי. מורכב במקום זה, אתם זוכרים לפני כמה חודשים, התעכבנו בפינה הזאת על מחשב שנבנה כולו מתאי מוח שפותחו במעבדה, שוכפלו בצורה מסוימת במעבדה, ואז לקחו איזה מין בלילה של תאי מוח והקשרים הניורונים שמתקשרים בתוך הצלחת פטרי של התאי מוח שגידלו במעבדה, הצליחו לגרום לדבר הזה להיות מין מחשב ששולט במשחק דום, במשחק דום, ממכם שזוכר, משחק כזה כמו של פלייסטיישן של פעם, אחו שרמוטה. אז לימדו את הצלחת פטרי של התאי מוח הזה באיזה מקום באוסטרליה, וזה הצליח להשתלט על לשחק במשחק מחשב. אמרנו, וואו, לאן העולם הולך? בקיצור, כמה חודשים עברו, ובסינגפור נפתח הדאטה סנטר הראשון בעולם, שכל כולו מורכב מתאי מוח שבנו, ששכפלו באיזה מעבדה כזה. 800 אלף תאי מוח שתומכים כולם בפעילות של שרתים ומנועים וסוכנים של בינה מלאכותית. יענו, במקום שהבינה תהיה אנושית ויתמכו בתאי מחשב, אז בעצם מה שקורה הוא שהבינה היא מלאכותית ותומכים בה תאי מוח אורגניים ביולוגיים. אם אי פעם היה יותר הפוך גוטה מזה, על האיסטור שיעזור לנו, אלוהים, לכולנו שיעזור לנו, מה קורה, אחו שרמוטה, מה קורה? תכתבו, סינגפור, ביו, דאטה סנטר. אני, גם בשבוע שעבר היה לי את התחושה הזאת, שכאילו, אני רוצה לספר לכם את כל הפרטים, אני לא יודע אם אתם רוצים לדעת את כל הפרטים, אם אתם רוצים, תקראו את הפרטים, ואני חושב שכדאי שתקראו את הפרטים. ביו, דאטה סנטר בסינגפור, תקראו איך תאי המוח הביולוגיים הם בעצם החוות שרתים של הבינה המלאכותית. במקום שהתאים המלאכותיים ישרתו את האינטליגנציה האנושית, על האיסטור. השיר הבא הוא של הרכב ההיפופ האגדי טק 9, קוראים לו It's Alive, אחו שרמוטה

בספטמבר. הלכתי לוויקיפדיה לראות אם קרה משהו מעניין בהיסטוריה, בתאריך הזה, וגיליתי ששלושה מגדולי הזמרים אי פעם בהיסטוריה נולדו היום. בעצם בשנת 1930 נולד הזמר האגדי ריי צ'ארלס, אחריו בשנת 1943, בדיוק לריי צ'ארלס היה בר מצווה, נולד חוליו איגלסיאס, בעצם נולד בבר מצווה של ריי צ'ארלס, ואז שש שנים אחר כך, בדיוק ריי צ'ארלס אמור להתגייס, נולד ברוס ספרינגסטין. כדי לציין את יום הולדתם של שלושת הזמרים האגדיים הללו, אני נגן לנו דווקא שיר של גיטריסט שהלך לעולמו השבוע הלך לעולמו בטרם עת, אחו שרמוטה, גיטריסט בשם צ'אט גילברט. הוא היה מהמקימים של להקת פאנק רוק בשם ניו פאונד גלורי. הוא גם היה זמר של להקת הארדקור שקוראים לה שי חולוד, וניגן בעוד איזה כמה להקות, והפיק כל מיני אלבומים בארדקור פאנק האמריקאי בכזה תחילת שנות ה-2000. אבל יותר מהכל הוא ידוע בזה שהוא מהרכב המקורי של הלהקה הזאת, ניו פאונד גלורי. לא יודע אם אתם מכירים אותם או לא, הם מהגל הזה של להקות כמו בלינק 182 וסם 41 וסימפל פלן וכל מיני להקות, גוד שרלוט, פופ-פאנק, פאנק רוק כאלה ששברו את תקרת הזכוכית של כמה כסף אפשר לעשות וכמה ענקיים אפשר להיות באמריקה מהיסודות של הז'אנר הזה של הפאנק רוק, כששמים בו את כל האלמנטים של הפופ, של תרבות הפופ, של מה מגניב או לא מגניב את הצעירים בדיוק עכשיו ברגע ההווה, התרבות של הסרטים של השנים האלה, אנחנו מדברים על כזה ממש סוף ה-90s, סוף הדקה האחרונה של ה-90s, לתוך העשור הראשון של ה-2000, אמריקן פאי וסקרי מובי, ולא יודע עכשיו, מיליון סרטים שכאלה, ואברי לוין, והוא אז הסקייטר בוי, שמייטר בוי, אלה הסקייטר בוי בעצם. הסיפור הזה עם הלהקה ניו פאונד גלורי פגש אותי באותו מקום שפגש אותי מלך מלכי המלכים, הכדורגלן יניב קטן. ואני אשתף אתכם, יניב קטן הוא בעצם בגיל שלי. וכשאני הייתי בערך בין 16-17, כאילו אני אוהב את מכבי חיפה מגיל 8. אחר כך, כשהייתי כזה בחטיבה, והתחלתי יותר להימשך כאילו לפריקים ולמוזיקה וזה, והתחלתי לנגן בלהקות, אז כאילו כדורגל זה קצת של הארסים וזה, סיפרתי לכם כל מיני פעמים, כאילו בשנים האלה זזתי הצידה קצת, אני עם עצמי עדיין כל שבת תמיד ידעתי מה היה המשחק, והקשבתי שירים ושערים וראיתי את התקציר, ראיתי את התקצירים בטלוויזיה, וראיתי משחקים בטלוויזיה, והייתי מדבר עם כל החברים שלי מהבית ספר על מי ניצח ומה ניצח ומה זה. אבל בזהות היותר פריקית, מוזיקלית, עם צבעים בשיער ובגדים מצחיקים, היא פחות תפסה המקום הזה של הכדורגל, עד שבערך בכיתה סוף י' א' כזה משהו, איך ומה ניצח ומה זה, אבל בזהות היותר פריקית, מוזיקלית, עם צבעים בשיער,

שלנו באיזה 10 שנים, והיה עוד מכבי חיפה אחו שרמוטה, והלך לכדורגל, ופתאום הייתי כזה, בונה, אני לא, כאילו, אני לא לבד, אני פה עם אפריקים, אוהבים כדורגל. קיצור, התחלתי ללכת חזרה בעונת 97-8. באמת התחלתי ללכת ברצינות יותר ויותר לכדורגל. ובעונה הזאת, יניב קטן עלה לבוגרים, ואני הייתי שם במשחק שבו פעם ראשונה הוא שיחק בקריית אליעזר, בהרכב, נגד פריס סן ג'רמן, שם המוקדמות של מפעלים אירופיים והעניינים, וניצחנו. השיר של יניב קטן עד היום, כבר בגיל תיכון זיין את הצרפתים, מאז ועד היום אנחנו לא שרים. כבר בגיל תיכון זיין את הצרפתים, אז הייתי במשחק שזיין את הצרפתים, נגמר המשחק, תפסתי אוטובוס הביתה, ובדרך הביתה היה לי הרגשה שאני לא יודע להסביר לכם עד היום, שזה כאילו, שהוא בגיל שלי, כאילו לפני זה, אתה אוהב, כבר אהבתי את מכבי חיפה כמעט 10 שנים, כאילו אתה אוהב את רובן עטר, אהבתי את אייל ברקוביץ' שהוא שיחק, אהבתי את אבירן, אהבתי כל מיני שחקנים, כאילו, שהיו בשבילי אלילים, מטורפים, אלוהים, ופתאום אלוהים הוא בגיל שלי, פתאום הרגשתי שזה כאילו אנחנו ניצחנו את פריס סן ג'רמן, לא כאילו הגדולים, אלא אנחנו, הקטנים, כאילו גם קוראים לו קטן, כאילו אנחנו, הקטנים יענו, אנחנו בגיל שלנו, השכבה שלי ניצחה את פריס סן ג'רמן, לא הוא ונאטר, השכבה שלי מהקריות, הוא ניצח את פריס סן ג'רמן, ופתאום נהיה לי איזשהו חיבור אחר לגמרי, גם עם יניב קטן ספציפית, אבל גם עם האנחנו הזה שיש בכדורגל, פתאום זה הרגיש לי כאילו זה באמת אנחנו, זה לא כאילו הגדולים, זה באמת אנחנו ניצחנו את פריס סן ג'רמן. Newfound Glory, הלהקה הזאת, שתכף אני אשמיע לכם שיר, שיר שלה, ממש באותם השנים שהלהקה הזאת התפוצצה, סביבות 2001, 2, 3, זה השנים שעשיתי הכי הרבה סיבובי הופעות עם Useless ID. ואחד הדברים שאני זוכר, כשפתאום הלהקה הזאת התפוצצה, Newfound Glory, אני זוכר שאישי, אחי, הגיטריסט של Useless ID, אמר, בואנה, Newfound Glory האלה, אתה זוכר? הם חיממו אותנו באחת ההופעות שלנו הראשונות באמריקה. הם עשו טור באמריקה, Useless ID באיזה 98-9, וNewfound Glory באחת ההופעות הראשונות שלהם, בתור להעקה של מחוצ'קנים, חיממו את Useless ID. ואני פתאום, כשלהקות מהדור הזה, פתאום התחילו להתפוצץ בקטע מופרע, לעלה, ענקי, להיות ענקיים, זה הרגיש לי אותו דבר כמו שיאניב קטן, הוא הביא את הניצחון. זה כאילו הגיל שלנו בעצם עושה את זה. כי לפני זה, הסתכלתי על כל מיני להקות שאני אוהב, גם במטל, גם בפאנק, גם באימפופ, גם בכל מיני, והם תמיד יותר גדולים ממך. ואז פתאום אני אומר, רגע, מה זה יותר גדולים ממני? הם חיממו, במרכאות אני אומר, אותנו. כאילו זה אותו, אותנו, כמו שיש לי עם מכבי חיפה, היה לי עם Useless ID. הם כאילו חיממו אותנו, ועכשיו הם נהיו גדולים. זה אומר שגם אנחנו יכולים. זה כאילו, העולם הזה הוא גם שלנו. הוא לא של הגדולים. הוא כאילו, החוויה הזאת, שבעצם זה הזמן שלנו, זה השנים שלנו, גם אני פה, גם אנחנו פה. זה אנחנו, זה שלנו. החוויה הזאת היה לי אותה חזק מאוד. עם הלהקה הזאת Newfound Glory, אז על אף שאני באופן אישי אף פעם לא פגשתי את אותו צ'אט גילברט, המוזיקה שלו ליוותה נקודה מאוד, מאוד מהותית בהתבגרות שלי אל תוך החלום, ואז בשנים שאחרי גם אל שברו במרכאות, כאילו הטעם המוזיקלי, יותר אוהבים פופ-פאנק כזה, במרכאות קצת צ'יזי כזה של אמריקן פאי, יותר או פחות, זה כבר, אתה יודע, בשנים האלה אהבתי את זה יותר, בשנים האלה אני מקשיב לזה קצת פחות, כאילו, אבל זה, החיבור שלי, כאילו, עם הלהקה הזאת, Newfound Glory, הוא ממקום סופר סופר סופר אוסול אורגינל של, זה קרה להם, זה קורה גם לי, זה לא של הגדולים, זה שלנו, זה אנחנו פה עכשיו לגמרי. אז לזכרו של הגיטריסט האדיר צ'אט גילברט, שהלך לעולמו השבוע בטרם העת, ולזכרו של ריי צ'ארלס, שנולד ב-1930, ושאיבדו לחיים ארוכים חוליו אגלסיאס, שנולד ב-1943, וברוס ספרינגסטין, שנולד ב-49, שחוגגים היום את ימי ההולדת שלהם, לזכרם ועילוי נשמתו וחגיג גתם שיבדו לחיים ארוכים. הנה שיר אדיר של Newfound Glory, קוראים לו Understatement. קבלו בראש, צ'אט גילברט, יהי זכרו ברוך.

שלושה שירים ישראלים חדשים וטריים. הלהקה התל אביבית בז'יק הוציאה סינגל ראשון מתוך האלבום החדש, שמענו את הדמו שלו לפני כמה שבועות, הנה הוא בגרסה של האלבום. לאלבום יקראו כסוקר והוא יוצא בשבועות הקרובים בלייבל האגדי והאדיר כמאה. לשיר הזה קוראים צילום מסך, זה שיר על זה שאתה מקיא ומשלשל באותו הזמן, ואז זה כאילו לחצת על שתי הכפתורים בטלפון וזה עושה צילום מסך. מטורף. תוכן בעולם של תוכן, תוכן מטורף, מתוך האלבום כסוקר שמעבר לפינה של הלהקה התל אביבית האדירה בז'יק, הנה הטיון צילום.

לתוך טיון חדש של הקסטות של מוני מתוך אלבום חדש שיצא השבוע. אפשר להגיד להקה ישראלית, על אף שהזמר, הבסיסט ומנהיג הלהקה גר על סירה בקלמטה. וואלה, נפגשנו בארץ פעם אחרונה שהוא היה, הביא לי בקבוק של שחר יווני, כאילו מקלמטה, אבל שלה למעלה להיסטור, מתוך אלבום החדש של הקסטות של מוני. לשיר הזה קוראים מוני's Motors, יענו המנוע של מוני. הקסטות של מוני, המנועים של מוני.

0: לדחוף ולהזרק!
1: בשבוע שעבר שמענו סינגל ראשון של ג'נרל ג'י ו-420 סאונד, ישר לתוך עוד סינגל מקים על הברזל, ג'נרל ג'י ו-420 סאונד, רגעי דוב ישראלי, כוס התה שלי, אחו שרמוטה, גודמן סקנק, ג'נרל

אני רוצה להיפרד מכן ומכם עם הפינה שלנו שעוסקת בהנחיות היוגיות על פי שרי טיילנגה סוואמי, יוגי ענקי מוורנסי שלפני לכתו מן העולם השאיר לנו סדרה של הנחיות לפי הימים בחודש, כל יום וההנחיה שלו. ההנחיה היא מעין הצעה, פילטר, לבחון דרכו את האירועים שבמקריות של החיים פוגשים אותנו דווקא היום. לדוגמה, היום ה-23 בחודש. הנה ההנחיה ל-23 בכל חודש. הגשם בחייך את מה שאתה רוצה לייעץ לאחרים. רק אדם שהשיג שליטה עצמית מושלמת, דבר שהוא קשה ביותר, יכול לתת העצת אמת ולטעת אותה באחר. השבוע התפוצצתי עם הבת שלי ריף, היה לנו קלאש עצבני, היא עזבה את הבית ועברה לגור אצל החבר שלה. הקלאש היה על דברים מאוד יומיומיים בקשר לבית הזה שאנחנו חולקים. וההבדלים בין מה שהתנגש בעצם, לטעמי זאת החוויה שלי יש בקשר לבית הזה, עם החוויה שלה יש בקשר לבית הזה. החוויה שלי מהדהדת את היותי המפרנס, המשלם, המקיים. אני עשיתי את הבית הזה ומזלזלים במה שאני רוצה שיקרה בבית הזה. והחוויה של ריף בתוך הבית הזה מהדהדת את אני לא ביקשתי בכלל להיוולד, ואני בטח לא ביקשתי, אפילו לא הבת הביולוגית שלי, אז ממך בטח שלא ביקשתי שום דבר. מאבא שלי הביולוגי לא ביקשתי להיוולד, ממך לא ביקשתי שתפרנס ותקיים את הבית הזה, ואתה נופל עליהם כל מיני דברים שאתה רוצה שיהיה פה, והם לא מסתדרים עם התפיסה שלי את העולם. ובעקבות זה לי יש חוויה בבית של כאילו בית זונות ושמים זין על מה שאני מבקש, ולה יש חוויה של אני לא ביקשתי מכם לקיים את הבית הזה בשבילי, אתם עושים את זה כי אתם בחרתם שיהיה לכם ילדים ואני רוצה משהו אחר, ויוצא שלי יש חוויה נוראית בתוך הבית. עכשיו לא משנה כמה נראה לי שאני יכול להסביר, כן? לא להסביר ולהגיד, אבל זה לא, אבל את לא מבינה נכון, וזה... כשאני לפני 20 שנה התפוצצתי על ההורים שלי פעם איזה יום, ואימא שלי ניסתה להסביר לי שאני טועה, ובדיעבד אני גם ביכול בפה מלא להגיד שהיא צודקה לגמרי, ואני טעיתי אחוש הרמוטה והיא צדקה בהכל. אבל כבר באותו הרגע ניסיתי להגיד לה, זה בכלל לא משנה אם את תסבירי לי שאני טועה, כי אני לא מנסה להסביר לך שאני צודק, אני מנסה לתאר לך את החוויה שלי מולך. חוויה שלי היא ככה וככה וככה. עכשיו אולי זה מבוסס על טעות, אבל זה כשאני הייתי ילד הרגשתי ככה, ועכשיו זה עדיין יש בי את זה. אז בכלל לא משנה אם אני צודק או טועה, זה משנה שככה אני מרגיש, ואת לא רואה את איך שאני מרגיש. ועכשיו בעצם, בקלאש הזה בין ריף וביני, לי יש הרבה במרכאות שכל והיגיון, ולה יש הרבה חוויה ורגש אמיתיים מאוד, שמתנגשים. במקום הזה, ההורה, הוא תמיד מנסה לתת את העצה שלו, כן, או גם אם כבר לא מקשיבים לו, לא מקשיבים לו, אז הוא צועק את התסכול שלו, אבל זה מתבסס על הניסיון חיים שלי. מציע שרי טיילנגה סוואמי, שאם אתה רוצה שיקשיבו לך, אתה צריך לממש את הדבר הזה שאתה מדבר עליו. אני מקיש את ההפך. אם לא מקשיבים לדבר הזה שאני אומר, כנראה שלא מימשתי עד הסוף את הדבר הזה בעצמי. אז אנדה שריף, אמרתי לכם הרבה פעמים, אני עושה את התוכנית הזאת כדי שיום אחד ריף ועומר, הילדים החורגים שלי, הם יקשיבו לתוכניות האלה. כשהם יהיו בני 60, אני יודע שהם לא מקשיבים לתוכניות האלה עכשיו. אז זה לא יעזור לי לבקש מחילה מריף כאן ברוח החג ויום כיפור, על הדרך שבה התבטאתי השבוע, ועל החוסר היכולת שלי לפעמים להכיל את ההבדל הזה בינינו בתחושות שלנו כלפי הבית המשותף שלנו וההתנהגות שלנו בתוכו. אבל אני מקווה שיום אחד תקשיבי יום אחד תקשיבי לתוכנית הזאת, תדעי שגם בזמן אמת, ממש יום אחרי הפיצוץ הזה, אז הצטערתי עליו מאוד. חברות חברים, אני אוהב אתכן ואתכם עד מאוד, אני מאחל לכם ימים טובים, זמנים טובים, בריאות איתנה, פרנסה טובה, זיווגים, בריאות, מה שצריך, מה השמיים, שיפול לכם בדיוק שצריך. אם זה במקרה לא מסתדר, אז תזכרו
מה שמציע היום שרית אילנג הסואמי, שאם באמת אתם רוצים שהדבר הוא יעבור, אתם צריכים לממש אותו בעצמכם, לפני שאתם כאילו שולחים אותו הלאה ומבקשים משאר העולם שגם זה יתממש אצלו. אז אם זה במקרה לא מסתדר, אז ננסה להשתמש בזה בתור מראה, לראות איפה אולי אנחנו לא ממשנו עד הסוף את אותו העניין. חברות, חברים, אני אוהב אתכן ואתכם עד מאוד. ניפגש בשבוע הבא, זה שיר אחד אחרון של הלהקה האדירה בייסייד, לשיר הזה קוראים Good Advice. יאללה, ביי.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
0: אתם עכשיו
1: על הקצה.
0: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
1: אתם עכשיו

0: אהלן, היי, שלום, סלם, פיס, מה שלומכם, מה שלומכם, תודה רבה על זה שאתם ואתן פה בהאזנה או בצפייה, מה שזה לא יהיה. אני מתרגש לומר שנמצאות פה שתי נציגות מאחת הלהקות הכי מלהיבות שיש בארץ בשנים האחרונות לטעמי, שהוציאה את אחד מאלבומי השנה העברית שהסתיימה, תשפ"ו לטעמי גם, האלבום נקרא בעברית צחה קופים ובננות, והלהקה היא נעצים וסיכות, מה העניינים, מאיה ליבני וניצן קרמי!
1: שלום!
0: איזה כיף שאתן כאן, וואי.
1: כן.
2: שלומך.
0: רק תדברי יותר למיקרופון, ניצן.
2: שלומך.
0: שלומי, כרגע... כן, בסדר, אני מתרגש. אני מתרגש מזה שאתן פה, זאת האמת.
2: אני נורא מתרגשות.
0: אני ממש שמח. בואו נפתח עם שיר לפני הכל.
1: כן.
0: נעצים וסיכות, בשירן נעצים וסיכות.

0: נעצים וסיכות. אז איתנו באולפן מאיה ליבני הסולנית של נעצים וסיכות, ניצן קרמי הגיטריסטית של נעצים וסיכות.
1: שלום.
0: מי עוד בלהקה בהרכב הנוכחי?
1: אז כרגע...
0: רק יותר למיקרופון.
1: אז כרגע אנחנו עם אליסה קרופקין.
0: הבסיסית.
1: קורי, כן.
0: קורי בן יהודה, מתופף.
1: נכון.
2: כן, אליסה היא הבסיסית המקורית והיחידה אי פעם של נעצים וסיכות, וקורי הצטרף אלינו לפני אולי שנה, שנתיים.
1: כן.
2: משהו כזה.
1: שנה וחצי.
2: שנה וחצי.
0: איך נוצר החיבור עם קורי, שהוא אחד רק אחד המתופפים הכי עסוקים.
2: הכי טובים בעולם.
0: הכי טובים והכי עסוקים. כן. האיש כאילו, זאת אומרת, כן. למי שלא יודע או יודעת, המתופף של יוסלס טברנק בולבר ועוד איזה מיליון.
1: כן.
0: אז איך זה נוצר?
1: האמת ש... כשהוא הציע בהתחלה...
0: הוא הציע?
1: אז היינו צריכים היינו מתופף.
2: הייתי בטוחה שהוא... כאילו לא האמנתי.
1: הוא הציע את זה באיזה הופעה, כאילו פנים אל פנים, ואמרנו כן, בטח, נשמח. זה לא היה נשמע כאילו זה הולך לקרות.
0: רגע, מה זאת אומרת? הוא ראה אתכן בהופעה עם המתופף הקודם והוא הציע?
1: כן, לא לי, למירי, שהייתה איתנו בלהקה, היא הייתה גיטריסטית כשהוצאנו את האלבום. ואז היא סיפרה לי את זה, והייתי בשוק.
0: סליחה שאני אצר אותך, למה הוא הציע? אבל זה הייתה, כי זו הייתה הופעת
2: פירוק. מה שקרה זה שהמתופף שלנו הוביל... עבר לטבריה, והיינו בתקופה שלא עלינו מתופף, חיפשנו מתופף אחר. ואז קורי הציע את עצמו למירי, ולא האמנו, חשבנו אולי שזה איזה טובה להופעה אחת, או... היינו בשוק, כאילו...
1: כן.
2: ואז הבנו שהוא מאוד אוהב את המוזיקה, והוא רוצה שנעבוד איתו, ועכשיו הוא באמת המתופף שלנו פול טיים, והוא גם... אנחנו עובדים איתו על האלבום החדש, אז גם עכשיו, כן, החזון האומנותי שלו גם בא לידי ביטוי בחומרים החדשים.
0: מדהים.
2: כן, זה.
1: כן.
0: וואו. איך הלהקה הזאת נוצרה?
1: אז הדרך הייתה מאוד מפותלת. זה התחיל כשאליסה הגיעה אליי, היינו ביחד בהופעה. והיינו מאוד מאוד שיקרות, והיא באה אליי והיא צחקה, היא אמרה, וואי, מה היה, אנחנו חייבות לפתוח להקה, זה יהיה מטורף, ואני גם...

0: אמרתי לה, כן, אליסה, זה יהיה מטורף. ושוב, זה לא היה משהו שחשבתי שבאמת נצליח לעשות. החלטנו להיפגש, אני דיברתי עם אביאל, שהיה המתופף הראשון שלנו.
1: באיזה שנה זה היה?
0: זה היה ב...
1: 2021?
0: 2021.
2: הייתם בנות?
1: 15, 16?
0: לא, אז אליסה הייתה בת 15, אני הייתי בת 17. נפגשנו עם אביאל, עשינו חזרות במקלט בירושלים, שזה כזה מקום לנוער בסיכון כזה. יש שם כלי נגינה, אז היינו מנגנים שם בחינם. והתחלנו פשוט להיפגש עוד שבוע ועוד שבוע. היינו צריכים גיטרה. זהו, הזמנו את ניצן ואת מירי באותו היום, והם באו לנגן.
1: כן, אז אני ומאיה, איפה שאני פגשתי את מאיה היה כשעבדנו ביחד, כשהייתי בתיכון, הייתי בת 16, מאיה גם. אני לא עשיתי, אני ניגנתי כשהייתי יותר צעירה ונורא אהבתי את זה, ובהיותי תלמידה בתיכון הייתי מדוקת, כי זה מה שעושים כשאתה בתיכון, ופשוט עבדתי מלא, וגם הפסקתי לנגן. ואז מאיה באה ליום אחד, אמרה לי, בואי לנגן גיטרה, את יודעת לנגן גיטרה נכון? אמרתי לה, סבבה. נסעתי לירושלים למקלט נוער הזה, שהיה גם פשוט בתוך מקלט. זה המקלט, אבל הוא היה גם בתוך מקלט ציבורי. וזהו, ואז בעצם מאותו רגע חזרתי לנגן, בעצם נעצים וסיכות החזירו אותי לנגן, אחרי תקופה מאוד ארוכה שלא ניגנתי, וזהו, ולא הכרתי אף אחד חוץ מאת מאיה שעבדנו ביחד. היום אנחנו חברות הכי טובות.
0: נכון.
2: איך התחברתם למקלט לנוער בסיכון?
0: אז בעיקרון אליסה הייתה במקלט, אליסה מירושלים, כן, שם יושבים החבר'ה, שם גם הכרתי את אליסה במקור.
1: שוב, היינו עושים חזרות בכל מקום שנותן לנו לעשות חזרות בחינם. היה גם, היה באמת שלל מאוד יפה של מקומות שירחו אותנו לזמנים, וזה פשוט היה אחד מהם. אליסה מירושלים, ירושלמית, מאיה מבת ים, אני מיפו, אביאל גם גר בירושלים, לא? אז
0: בזמנו נראה לי אביאל היה גר בירושלים או במודיעין, שזה גם קרוב. כן.
1: כן, אז זה למה התחלקנו על ירושלים, תל אביב. כן, זה למה הגענו לשם. לא שאלנו שאלות יותר מדי.
0: נכון, גם היה כיף לבקר בירושלים פעם בשבוע, בהתחלה.
1: אני לא אהבתי.
2: וואלה.
0: עד שזה נמאס לנו. לא, כי הנסיעה הייתה ארוכה, והאוטובוס מבת ים באמת מטורף, כאילו 5 שעות נסיעה, עושה לך טיולים בכל הארץ, רואים את כל ראשון מההתחלה ועד הסוף של ראשון.
1: לא, ירושלים לא נדיבה אליי.
0: כן.
2: אז מאיה, את מבת ים?
0: כן, אני מבת ים. עכשיו אני אגור בלונדון, עוד שבוע. כן.
2: אז בואי תספרי למי שלא שמע שזה כל העולם את השיחה שהייתה לנו לפני ההקלטה, למה את הולכת לגור בלונדון.
0: אז אני לומדת שם אומנות, פיין ארט, זאת תהיה שנה שנייה. לפני שנה הייתי בעיר שקוראים לה פלימוף, גם באנגליה. חזרתי עכשיו לקיץ, הייתי פה 3 חודשים, עבדתי וגרתי בבת ים אצל אמא שלי.
2: ומה בעצם הסיפור שלך, כאילו מאיפה הגעת לעולם המוזיקה והפאנק והדברים האלה שאת עושה?
0: אז במקור אני ממושב צפריה, זה מושב דתי קטן ליד שדה תעופה וליד כפר חבד. באזור גיל 13, התחיל מרד הנאורים שלי, הייתי מסתובבת בתל אביב.
2: היית דתייה?
0: כן, אבל לא בתל אביב.
2: בתל אביב,
0: בתל אביב הייתי מי שרציתי להיות, וככה גם הגעתי לסצנה של הפאנק. מה שקרה זה שבעצם הייתי באולפנה, איזה יום אחד אמרו לי, שאלו אותי, מאיה תגידי, הדתייה? אמרתי להם לא, מאוד ברגוע. נרשמתי באותו היום בהפסקה למוזות, ביפו, הבית ספר לאמנויות. שם הייתי במגמת אמנות, לא מוזיקה. דרך מוזות הגעתי להופעות של הפאנק, המון ילדים מהבית ספר היו הולכים להופעות של פאנק. שם התאהבתי בסצנה, זה לא פעם ראשונה ששמעתי את המוזיקה, אבל פעם ראשונה שבאמת נכנסתי לסצנה של הפאנק.
2: מה זה היה בשבילך לעומת מה שהכרת קודם?
0: אני חושבת ש שאני תמיד מאוד נמשכתי לקיצון, גם בתור ילדה, גם אם זה היה במושב או באולפנה, אז לא הייתי בשוק אף פעם. כאילו שום דבר אף פעם לא באמת מכניס אותי לשוק. אני נורא מתפעלת מדברים, אבל אני אף פעם לא באיזה שוק או הלם, או כאילו אין כפה שתחטיף לי את הפרצוף.
1: כן, זה הרגיש נורא טבעי. נכון? זה כאילו הרגיש מתאים.
0: כן.
1: עכשיו.
0: כן. זהו, ואז המוזיקה לא באמת התעסקתי אף פעם במוזיקה, תמיד התעסקתי באומנות או בתיאטרון. המוזיקה, אני חושבת, הייתה דרך טובה בשבילי לתעל את כל הדברים שתמיד אהבתי לעשות למקום אחד. כן. כי כשאנחנו עושות את המוזיקה, וכשיש לנו את הלהקה, אז יש המון מסביב להתעסק איתו. אם זה הקריכה של האלבום, או הקסטות באמת, או חולצות של הלהקה, או קליפים שנורא אכפת לי שיהיו, אז זה מקום מאוד טוב
2: לרכז את כל האומנויות.
0: כן, ואת כל הדברים שאני, כאילו, שיש לי תשוקה אליהם.
2: כן. וניצן, מה איתך, מאיפה את, ואיך הגעת לכל העולם הזה?
1: אז אני מיפו במקור, מאג'מי. אני תוצר של חינוך דמוקרטי, שזה ספציפית בית ספר קהילה, שאני לא יודעת איפה אני מתחילה והוא נגמר. זה מקום שמאוד השפיע עליי ואני עדיין מאוד אוהבת. וזהו, גדלתי בבית יחסית פוליטי, אמת פוליטי, ותמיד היה לי יותר מדי מה להגיד. ואני זוכרת שהגעתי להופעות פאנק בגיל 14 בערך. הגעתי לבית אלפא, איכשהו. וזה פשוט נראה לי מאוד נכון, מאוד טבעי, כי לא הרגשתי לרגע לא במקום או לא בנוח. זוכרת שאהבתי את המוזיקה מלפני, אבל גם מאוד התחברתי לביטוי האידיאולוגי. וככה התחיל שפשוט המשכתי לעשות את זה כזה בחיי היום יום שלי למשך כמה שנים. התחלתי לנגן על גיטרה בלי קשר, אהבתי לעשות את זה, ונורא מצאתי מזה מלא הנאה, ואז באמת לא עשיתי את התקופה אחרי שהכרתי את מאיה, בעצם בזכותה חזרתי לנגן, ולא היה בכוונה שלי להיות בלהקת פאנק, אפילו תקופה לא הגדרנו את עצמנו כלהקת פאנק, אנחנו לא אוהבות הגדרות, בוא נגיד, אבל פשוט שוב, אני הכרתי את מאיה, מבחינתי אמנית רב תחומית מדהימה, לא, היא אמנית מדהימה, וכשאני הכרתי אותה, פשוט רציתי לעזור, ליצור את הוויז'ן הזה, לא חשבתי יותר מדי על הביטוי האומנותי שלי יהיה בפרויקט הזה, פשוט רציתי לעזור לזה לקרות. ואחרי שנה בערך שזה קרה, החלטתי ללכת לרימון בקטע מאוד ספונטני.
2: וואו, זה ממש, כן. לא משהו ששומעים אנשי להקות פאנק אומרים או עושים.
1: נכון, אבל זה הכי טוב, לא משנה.
2: לא.
1: אני לא אתן כאילו, תראה,
2: את מסכימה איתי שזה משהו כאילו שגיוני שיהיה עליי, נכון?
1: לא, כשהייתי ברימון, הגעתי לשם, אני עכשיו סיימתי שנה שלישית, יש לי עוד שנה לתואר. ושהגעתי לשם, אף אחד לא הבין מה אני רוצה מהם. המורים אמרו לי, אנחנו לא מבינים מה את עושה פה. כל החברים שלי מחוץ לרימון, כאילו כל החברים שלי מהבית אמרו לי גם, אנחנו לא מבינים מה את עושה שם. כאילו מה קשור לנגן ג'אז. גם סיפרתי למאיה, בשבוע הראשון שלי שם, הייתי בת 18, נרשמתי באמת בהתראה של יומיים לסמסטר, ועל השבוע הראשון מרצה אמר לי מול כל הכיתה, שזה עוד 20 גיטריסטים שהם גברים, הוא אמר לי, אין הרבה גיטריסטיות, ואלה שיש לא כל כך טובות. הוא אמר לי את זה ככה, כאילו אנחנו חיים ב-50s, כאילו יש הרבה גיטריסטיות.
2: אני בהלם.
1: כן, זה היה משוגע. ולא היה לי כוח באותו רגע לבוא ולהסביר לו, מה שכן.
2: אז דפק לו רסיה עם הגיטרה, עם הראש שלה בתוך המצח?
1: לא היה לי כוח, זה לא עניין אותי, דווקא מצאתי הרבה חופש בזה שלא מצפים ממני לכלום. כאילו עד היום אנשים אומרים לי אחרי הופעות, דווקא יודעת לנגן.
2: כן, דווקא.
1: דווקא יודעת לנגן, כאילו עד היום, דווקא מצאתי בזה חופש, כי לא מצפים ממני, לא חושבים שאני בכל מקרה, אז אני יכולה לעשות מה שבא לי.
2: כן.
1: ודווקא, אז למה אני אומרת רימון וכל זה? כי זה דווקא הכי קשור לפרויקט שלנו, של נעצים וסיכות, של... יש פה איזה מין משהו הפוך על הפוך כזה של...
0: כי יש משהו בכל הזמן להתנהל כמו שמישהו מהפאנק אמור להתנהל, יש בזה משהו נורא קיצ'י.
1: כן.
0: גם. כאילו אני חושבת שלחיות את האמת שלך, לעשות את מה שאתה רוצה לעשות בכל רגע נתון, זה הפאנק. כאילו, כן, מה, ללמוד ברימון? למה, מה קרה?
1: כן.
0: כאילו,
1: תקשיב, וואלה,
0: אני רוצה ללכת ללמוד פיין ארט. בלונדון, פיין, פיין ארט. הכי פאנק, כי כאילו, כי אפשר, לא יודעת, כי אפשר לזוז. זה גם, לפעמים זו הדרך.
1: פשוט לא לתת לאנשים להגיד לך מה אתה, כל הזמן שהייתי ברימון אמרו לי את פנקיסטית, אמרתי להם לך, בסדר, כאילו, אוקיי, אבל... ואז כשהייתי שם אמרו לי, כאילו, למה את מנגנת ג'אז? כי ג'אז זה כיף לנגן, זה פשוט מאוד מעניין אותי כל העולם הזה, ובאמת מאותו רגע אני מנגנת כאילו כל יום כמה שעות, וזה מדהים, ואני מנגנת ג'אז כי זה נטו מעניין אותי, בלי להצטרך לנסות להגדיר את עצמי, כי הגדרות זה וק. אבל, לא, אני גם מאוד משתמשת, אני לא רואה את ה... עכשיו את בנעצים וסיכות גם, אנחנו לא רואות את הגבולות של הז'אנרים. אני משתמשת גם בהרבה ידע תיאורטי. אגב, גם אליסה. אליסה יודעת תיאוריה, שגם לפאנק זה אולי לא מאוד נפוץ. משתמשת בסולמות בשביל אלתר, שתינו מדברות על זה, ואני משתמשת גם בהרבה אקורדים שהם כביכול ג'אזיסטים בשירים שלנו.
2: אולי זה אחד הסיבות שבגינן אתן עושות דברים כל כך מיוחדים. זה ממש יוצא דופן בעיניי.
0: בגינה?
2: כן. אבל נדבר על זה תכף. נשמע בינתיים את דפקט.
0: אוקיי.

0: דפקט, שיר הג'אז של להקת נעצים וסיכות. מאיה ליבני הסולנית וניצן קרמי הגיטריסטי של נעצים וסיכות פה. ניצן, איזה דברים בג'אז את אוהבת? אני מתכוון שמות.
1: איזה
0: אנשים בג'אז את אוהבת במיוחד?
1: אריאן קוק, אני אוהבת את קולטריין, אני אוהבת את... לא, די, אל תביך אותי.
0: לא, סליחה, סתם מתוך סקרנות.
1: את מיילס דייביס, אני אוהבת דווקא את הדברים המוקדמים שלו. אני לא כזה אוהבת פיוז'ן.
0: פיוז'ן את לא אוהבת.
1: אני לא כזה, לא כל כך, האמת. וצ'אט בייקר, מאוד מלודי.
0: כן.
1: זה כאילו האהובים עליי, בערך.
0: איזה מוזיקה בכלל אתן... שומעות ואוהבות, מה משפיע עליכן?
1: יש כל כך, כל כך יותר מדי.
2: באמת, באמת. המנעד הוא רחב.
1: את מוכנה?
2: הלהקות האהובות עליי, לעשות כזה דבר?
0: כן, כן, כן.
2: אוקיי, אני חושבת הלהקה האהובה עליי, הישראלית, תהיה אלג'יר.
0: וואלק.
2: כן, הלהקה האהובה עליי, מעולם, תהיה שור מי דה בודי.
0: וואלק.
2: כן. אלה הלהקות האהובות עליי. מוזיקאים אהובים, את אומרת באמת גבריאל בלחסן, שם הראשון שעולה לי לראש.
0: זכור לברכה.
2: כן.
1: יש הרבה השפעות. ההרכב הזה, כשהוא נבנה, האלבום והחומרים, אז כולנו אנשים מאוד שונים. כל ההרכב המקורי שכתב והלחין את האלבום ביחד.
0: אז בואו רק נחזור שנייה, שההרכב המקורי זה שתכן, אליסה, אביאל המתופף, ששם המשפחה שלו?
2: פחלר. אביאל פחלר.
1: אליסה קרופקין.
2: כן.
0: ו?
2: ומירי קופשינוב.
0: שנגנה?
2: גיטרה שנייה. כן. אז באמת, כל אחד גם מגיע מרקע מוזיקלי קצת אחר. לא כי הם היו מוזיקאים לפני זה, אני חושבת שאף אחד לא עשה מוזיקה לפני זה.
1: רקע טעם, טעם אחר.
2: טעם מוזיקלי, כן. אביאל אז בזמנו היה יותר... מהמוזיקה של הטרנס.
0: וואלק.
1: ואביתר בנאי.
2: ואביתר בנאי.
1: היה הרבה השפעה של זה.
2: של אביתר גם באלבום. כן. גם מבחינתי. כי הוא הכיר לי את אביתר, ואני מאוד התאהבתי באביתר שהיינו צעירים.
0: איפה את שומעת את אביתר באלבום?
2: איפה אני שומעת את אביתר?
1: בקטע אינסטרומנטלי שקוראים לו אינסטרומנטלי.
0: בקטע הוואלס.
1: וכן.
2: כן. ולא רק. אני מרגישה שמאוד מאוד הושפעתי מהכתיבה שלו. אז הייתי, אז כשאני כותבת, אני חושבת שהוא גם קצת שם. לא רואים אותו שם, אבל אני מרגישה אותו
0: שם. כן, את יודעת, זה מה שמשנה,
2: כן.
1: יש השפעות של פלמנקו, שאני נורא אוהבת פלמנקו, אל תבקש ממני לתת שם בחיים, אני לא אצליח. אבל נגיד בכבשה השחורה, אז הפריטה, יש איזושהי פריטה שאני עושה שם ב... מה שנקרא פזמון, בקטעים היותר חזקים דינמית, ויש גם את הקטע כאילו שחוזר, את הריף הכרומטי הזה, שזה מאוד מושפע בכללי, כל הדרמה והתיאטרליות והדינמיקה שיש בפלמנקו, מאוד התחבר לי למאיה, לדבר הזה, לפרויקט הזה, ואני נורא הייתי מושפעת מזה, בתקופה הזאת, וזה כאילו הבאתי משם.
0: זה מדהים בעיניי. כאילו בחיים לא הייתי חושב על זה.
2: זהו, אני חושבת...
0: But it makes sense.
2: הקטע היה שכשהתחלנו לנגן ביחד, לא באנו ואמרנו, אנחנו רוצים להיות המוזיקה הזו איזשהו ז'אנר או איזושהי להקה. לא הייתה אמירה כזו באוויר פעם אחת. היו אלפים. כל יום באנו מישהו אחר, כל יום שבאנו מישהו אחר, באנו איזה 90 אנשים ומוזיקאים אחרים. אז הכל התערבב שם לגמרי, בגלל שלא היה כיוון אחד, חד משמעי שאליו צועדים, וכולם הלכו בכיוונים שונים בעצמם.
1: היינו אנשים נורא שונים.
2: זהו, יצא איזושהי תערובת שהרגישה מאוד אנחנו.
0: מה עוד? איזה עוד השפעות הגיעו לתערובת?
1: אני חושב מה נזכרתי, שהיה לנו ישיר באלבום, לכל השירים באלבום יש את השמות איך שהיינו קוראים להם בחזרות.
0: אוקיי.
1: ואז השיר אחד שקראנו לו סאבווי סאקרס.
2: נכון.
1: אה, וואו. איזה מצחיק.
2: אז...
1: ואז אליסה רבה עם המתופף שלהם כשהיינו בחזרה.
0: מה, עם אמי שלו?
1: כשאנו בחזרה בז'אנג'אק, ובדיוק סיימנו לנגן שיר שאנחנו קראנו לו סאבווי סאקרס, פתאום אנחנו יוצאים החוצה, רואה את אליסה רבה איתו, סתם בקטע חמוד, אוקיי?
0: קטע חמוד, אוקיי, אני שמח לשמוע. אז בהשפעה לסאבווי סאקרס?
1: הפיקסיז, אני מאוד אוהבת, זה להקה כנראה הכי אהובה עליי. ואני הייתי נורא מושפעת מהם, גם משהו בריפים המינימליסטיים יחסית שהיו בהתחלה, הגיע בעיקר כי לא ידענו לנגן, רובנו לא ידענו לנגן, מה שנקרא מבחינה טכנית בערך, וזה נורא, זה גם משהו שנורא יצר את הסאונד, חלק מהסאונד שלנו, זה יש משהו נורא יפה בלא לדעת, שעוזר לך גם לא לדעת איך עושים את זה נכון, ואז אתה עושה את זה בדרך שהיא לא קונבנציונלית, וזה יוצר סאונד אחר, כאילו...
0: לגמרי.
1: אז זה, אפילו זה התבטא נגיד באפקטים שהשתמשתי בהם, שנטו הלכתי, קניתי את מה שנראה לי הכי יפה, וזה פשוט נראה, לא רק, אבל כאילו, זה גם מאוד השפיע על הסאונד, הנגינה שלנו, מאיה התנסתה עם כל מיני קולות בהתחלה.
2: כן, אני חושבת שבהתחלה ממש לא הרגשתי בנוח, לא לשיר ולא לצרוח.
0: וואלה.
2: כן. כן. לקח לי המון זמן להיפתח. נורא רציתי, פשוט לא הצלחתי. אני חושבת שרק חצי שנה לתוך התקופה שאנחנו מנגנים ביחד, שבוע אחרי שבוע אחרי שבוע, התחלתי קצת אולי להבין את הכיוון. אמרנו יאללה, הופעה ראשונה. אני זוכרת שעלינו על הבמה, עשינו את ההופעה.
1: ביאנג יידיש.
2: ואז כשירדתי מהבמה, אז אני זוכרת שיצאתי החוצה, ושמעתי את הבנות מדברות על פיתוח קול, וישר עשיתי את הקישור, הם הרגע היו בהופעה שלי, עכשיו הן יצאות החוצה ומדברות על פיתוח קול, ואז הן באו אליי ושאלו אותי אם חשבתי פעם לעשות פיתוח קול. עכשיו אני זוכרת שזה כל כך פגע בי, זה כל כך הציב אותי. חזרתי הביתה וחשבתי על פיתוח קול, ואז הבנתי שאני לא אלך לפיתוח קול ושאני צריכה איכשהו לפתח את הקול הזה לבד. אז כן, אז נורא הכרחתי את עצמי להיפתח לשירה ולצרכות, והצלחתי. כאילו אני זוכרת גם הייתה איזה חזרה שעשינו, שפתאום אמרתי רגע, כאילו זה, כאילו צרכתי, וכשכאילו הרגשתי כאילו באמת צרכתי מהנפש,
0: כן.
2: כזה זה, ועכשיו, מעכשיו זה הולך להיות זה.
0: כן.
2: כן.
0: השיר איתו הכרתי אתכן, הוא שיר שהזכרת קודם, אפרופו פלמנקו והפריטה שלך שם, זה כבשה שחורה.
2: נכון.
0: בתחילה חשבתי שקוראים ללהקה כבשה שחורה. והכרתי אותו דרך האוסף שערך ועצר ויצר רואי אילני מהולוקוסט.
1: אני יודע שזה היה בדיוק לפני שנתיים היום.
0: לא נכון.
1: האינסטגרם אמר לי.
0: באמת?
2: כן. זה מטורף.
1: לא, האמת שלא.
2: לא היה לנו עדיין מוזיקה בחוץ, אז בזמנו, כאילו לא הוצאנו כלום, היה לנו דברים מוקלטים, והיחיד שהיה קצת מוכן היה באמת כבשה שחורה, אז כשרואי פנה אלינו שלחנו לו את כבשה שחורה. וזה היה הפעם הראשונה ששיר שלנו אי פעם היה באוויר הפתוח. ברגע שאתה מצאת אותו, זה היה מטורף, כי קלטנו שאנחנו חייבים להעלות אותו. אז היינו צריכים לפתוח ערוץ יוטיוב, ואני זוכרת שבאותו היום שאתה שמת אותו פעם ראשונה ברדיו, אנחנו פעם ראשונה מעלים אותו בכלל ליוטיוב, כדי שיהיה לאנשים דרך למצוא אותו בכלל אחר כך. זה פשוט פוצץ את הראש. זה כאילו כל מה שיכולתי לקוות לו.
1: היינו בשוק, מטורף.
2: היינו בשוק.
1: אני כאילו...
2: הייתי בטוחה שמשקרים לי.
1: לא יכולתי לדמיין ששיעור שלנו יהיה ברדיו, לא חשבתי.
0: ובגלגלץ.
1: ובגלגלץ, כן, גם משהו מהסו-קולד רשימה השחורה. אגב, רואי אילני, בחור מדהים, שרה, חבר טוב.
2: כן, אחלה רואי אילני.
0: איש מדהים.
1: תמך בנו מאוד ב...
2: מההתחלה, נכון?
1: מההתחלה.
2: הוא היה מארגן הרבה מההופעות פאנק, היותר DIY, והוא היה דואג להזמין אותנו. כאילו אני חושבת שהוא אהב את הווייב, וגם הכרנו אותו לפני

0: כאילו, מהסצנה
1: וזה? יש כמה אנשים שהאמינו בנו עוד לפני שהאמנו בעצמנו. אתה גם אחד מהם, שזה...
2: תודה רבה.
1: מדהים. עד היום, כאילו, לשמוע אותך מדבר, זה מרגש. ולהיות פה גם.
0: נכון.
1: תודה.
0: כן, תודה.
2: תודה לכם, אני מתרגש מזה בחזרה. אז השיר הזה, כבשה שחורה, אני גם, אני מאוד אוהב את רועי אילני, ומכיר אתכן בזכותו, בזכות האוסף הרשימה השחורה, שבו הוא שם את השיר הזה, וזה שיר שפוצץ לי את המוח. סליחה שאני משתמש בביטוי שהשתמשת בו קודם, אבל באמת הרגשתי שאני... כאילו מין אווירה כזאת של סוף סוף. שלא, לא יודעתי שזה מה שאני רוצה לשמוע, אבל... אבל וואלה, פתאום זה הגיע.

0: את כותבת את המילים של כל השירים של נאצים וסיכות?
1: כן, של רובם, של רובם, לא של כולם.
0: את זה את כתבת את כבשה שחורה?
1: כן.
0: מה את יכולה לספר על השיר הזה?
1: אז את השיר כבשה שחורה אני כתבתי כאילו 18. אני חושבת שתמיד פחדתי מהמעבר מנעורים לבגרות. כשהייתי קטנה הייתי באובסס, זה היה כמו התנך שלי, הנסיך הקטן.
0: וואלה. Okay,
1: כן. אז בגלל שהתייחסתי לנסיך הקטן כאילו התנך שלי, נוצר, אני חושבת שתמיד פחדתי מהמעבר מנעורים לבגרות. כשהייתי קטנה הייתי באובסס, זה היה כמו התנך שלי, הנסיך הקטן.

0: מבקרת איזה אין מסתכלת עליו בביקורת או מבקרת כאורחת?
1: מבקרת בביקורת.
0: אוקיי.
1: מבקרת בביקורת.
0: ועכשיו את צריכה להיות חלק ממנו בעצם.
1: כן. כאילו לדעת שאני צריכה להתאפס על עצמי ולהתיישר קצת, כי אם לא אני אאבד את עצמי. אני חושבת שגם הרבה מאוד שנים הרגשתי, גם בגלל שהייתי באמת בסצנה של הפאנק ולא הייתי ממש במסגרת של לימודים, אז הייתי נורא עבודה ובחלל. אז אני חושבת שפתאום התחלתי להבין יותר ויותר איפה אני נמצאת בכדור הארץ ומה הולך סביבי. אז השיר הזה היה בעצם מעין סיכום של כל החוויה הזו בשבילי, תוך שאני גם מתנערת מהנעורים.
0: כן.
1: ומהילדות שהכבידו עליי. כן, זה פשוט איזה שילוב של שיר התבגרות, אבל גם שמדבר על איזושהי תקיעות ורצון פשוט
0: כן.
1: להיות קטנה ולהסתתר מהעולם.
0: כן, אני מאוד מאוד מזדהה עם מה שאת אומרת.
1: כן.
0: כי עברתי תחושות דומות כשהייתי ילד ונער לגבי המיקום שלי בעולם, שלא לא הבנתי בכלל מי ומה אני בתוך כל המרקם שיש מסביב. אז אני, I hear you. מה אתן יכולות לספר, ניצן, על הקטע האינסטרומנטלי שמופיע בסוף השיר?
2: אז האמת שזה מעניין, כי בהופעות אנחנו עושים משהו נורא שונה, לא מאוד שונה, אפילו עלינו פעם מילים, שזה, את זוכרת?
1: כן.
2: שהטקסט?
1: על הראש אין לי מספיק צרות, אז באתי לחפש בעיות. ככה השיר היה אמור להיגמר.
0: אוקיי.
1: כן. על הראש אין לי מספיק צרות, אז באתי לחפש בעיות.
2: וזה כאילו היה יושב על איזה, באמת על סולו שהייתי עושה שם. אני לא יודעת, היה שם כל מיני התגלגלויות של המין קטע סיום הזה. כרגע בהופעות זה באמת, אליסה וקורי עושים לי איזה ליווי, ואני כל פעם מחרטטת שם איזה סולו.
0: מה תספרו על השיר, על שיר הנושא של האלבום? קופים ובננות.
1: קופים ובננות!
2: השיר שלו בחזרות היה To Do Bomb.
0: מה? זה הייתה השראה?
1: לא, זה היה בטעות. כאילו, קלטנו את זה מאוחר. קודם הם הביאו את הריף, והם ניגנו אותו איזה כמה חזרות.
2: ממש דומה.
1: ואז איזה יום אחד מישהו היה כזה, פונה.
2: אבל דיברנו על השראות.
0: וואו.
2: כן, דיברנו על השראות, נכון.
0: גדול.
1: כל מיני דברים שכאילו קורים בטעות, כשבאמת לא מתכוונים או מכוונים לאנשהו,
0: כן.
1: שזה מדהים, באמת, באמת, באמת זה מדהים. קופים ובננות, זה שיר, ההתחלה של השיר, יום חם ומחל חל, אז זה היה כזה בפתקים של חברה שלנו מירי, שהייתה איתנו בלהקה, mm-hmm. בטלפון, זכויות שהיא ראתה לי את זה, היא אמרה לי, יש לי פה ויז'ן שזה יהיה מזרחית, וואו, גאוני, ואני זוכרת שבאותו היום למדתי את המושג הוק, כאילו של פזמון, אז אמרתי, יואו, מעניין אם אני יכולה לעשות הוק. הייתי כזה, אוקיי, זה שיר על גברים ונשים, ואני זוכרת שאלינו כל מיני דברים, כאילו כל מיני צמדי מילים, ואז היה איזה רגע שאמרתי, קופים ובננות, וזה היה וואו, הם קופים, ואנחנו בנות, בננות, וזה זה. זהו, ואז התחלנו לעבוד עליו.
0: יש שם את השורה, תמיד דמיינתי אביר על סוס לבן, שיבוא ממאחורה ויתפוס לי בישבן.
2: כן.
1: זה נכון.
2: המילים, יש שם אפילו שורות אף יותר טובות, אם יורשה לי.
0: בבקשה, בבקשה.
2: לא, אני לא רוצה להגיד את זה למאזינים הצעירים שלנו, סתם.
0: לא, פשוט רציתי לשאול על השורה.
1: מה יש לך לשרמוטה? כמה גילים יש לך גם בטוטה?
2: חרדים מעוננים עליי אחר כך, איך זה הולך?
1: חרדים, לא. חרדים יורקים עליי, אחרי זה בבית הם ילכו לעונן על הנטאי. כל מיני דברים מצחיקים. האמת, השורה של מה יש לך לשרמוטה, כמה גילים יש לך גם בטוטה, זה סיפור אמיתי. לא, סיפור אמיתי, כן, כן, כן. אני הייתי נורא קטנה, הייתי בת 16 בתחנה המרכזית בתל אביב, חיכיתי לאוטובוס שיקח אותי לחברים, ועברה לידי איזה מכונית ממש מפחידה, עם כזה מלא גברים, מבוגרים, בדרך לעבודה, כאילו, והנהג גולל את החלון לאט לאט, מסתכל עליי, והוא לא אומר מה יש לך לשרמוטה, כמה הגילים יש לך גם בטוטה, אבל הוא

0: אומר, יש לך גיל גם למטה? ואני פשוט לא אשכח את זה, אני הייתי בשוק, כי זה היה הכי ישיר, כי כאילו, יש הטרדות, יש אמירות על המראה, אבל פה קיבלתי את שניהם במכה, וברגע ובהפתעה, ובמקום גם מלחיץ.
1: נורא.
0: כן, אז...
2: מרכב במונה, כאילו.
0: אז זה היה משם המשפט.
1: אבל תנסו צחוק מהאנשים האלה בשיר הזה.
2: זה שיר... כן, עם הרבה ביקורת חברתית, הרבה הומור עצמי. בעיקר היה שיר שהיה לנו מאוד כיף לנגן. תמיד נהננו.
0: אני חושבת שהרבה מהשירים הביקורתיים שלנו, אנחנו מכניסות גם הרבה הומור.
1: כן.
0: אני חושבת שזה מקל על הביקורת, וגורם לה לעבור קצת יותר חלק, או יותר... בצורה נגישה וכיפית.
1: לגמרי, אני אנצל את ההזדמנות שאת אומרת את זה להגיד, בעצם השיחה הזאת שלנו היא משודרת בשתי דרכים, יש את הדרך הרדיופונית, שאפשר לשמוע גם ב-on demand באתר של רדיו הקצה, kzradio.net, שכוללת את השירים, אבל יש את גרסת הפודקאסט המצולם, שעולה בערוץ היוטיוב שלי, ושם אנחנו לא שומעים את השירים, אז חשוב להגיד שיש המון המון כיף במוזיקה של נעצים וסיכות.
2: תודה.
1: כאילו המון המון כיף. זה השיר.

0: קופים ובננות, שיר הנושא מאלבום הבכורה של נעצים וסיכות, של לכבודו התוכנית הפעם. בואו נדבר על עוד אחד מהשירים היותר אהובים עליי באלבום, איפה הימים?
1: איפה הימים?
0: איפה הימים?
1: את איפה הימים, אני ואביאל כתבנו בתחנה המרכזית בירושלים, על הרצפה אחרי חזרה. התחלנו, רצינו לכתוב על איזושהי שבת שהייתה לנו בירושלים, שהיינו צעירים יותר. שבת שקראו לנו, שבשבת קראו לנו המון המון דברים מאוד מאוד דפוקים ומוזרים. ובכללי פשוט לספר על העבר ולהנציח את אליפלט, שזה איפה שהפנקיסטים היו יושבים פעם. היינו יושבים באליפלט, זה היה איזה 3 שנים שהיינו יושבים באליפלט. אז להנציח את הרגע הזה, כי הייתה לי תחושה שהוא יעבור, כמו שכיכר דיזנגוף חלפה מהעולם, אז רציתי שיהיה איזה משהו שפשוט ינציח את אליפלט.
0: כן.
1: כן.
2: התקופה הזאת שהייתה לנו, כאילו זה שיר נורא, יש בו משהו נוסטלגי. כשהתחלנו לנגן אותו, לא בדיוק אהבנו אותו. זה השיר שקראנו לזונת רדיו, בקטע ממש מתחיק.
0: כאילו עליתן על זה שנשבר אותו.
2: היינו כזה, זה השיר כאילו לרצות, זה ריף קליט, כאילו. לא, האמת שלא דמיינו בחיים, שוב, שמשהו מזה יגיע לרדיו או לגלץ אי פעם, אבל...
1: אני התאהבתי בו מחדש, הייתה תקופה שמאוד לא אהבתי אותו.
2: כן, לא, אני אוהבת אותו גם מאוד. מאוד, אני מתאהב, שיר מעולה.
1: הוא הרגיש לי לרגע מאוד ילדותי, גם ההנצחה הזאת של אליפלט, הייתה תקופה שהיא פתאום באה לי, מה זה ממש לא בטוב? הייתי כזה, אליפלט, די, לא צריך להנציח את אליפלט.
2: אבל כשעובר הזמן דברים נהיים נוסטלגיים, אז אפשר לאהוב אותם שוב, את תקופת הנעורים הזאת ש... בגילנו המתקדם של 21 ו-22, סתם, אנחנו כאילו נוסטלגיות, אבל... זה שיר אגב, אני חושבת שניגענו אותו בחזרה הראשונה של נעצים וסיכות. שאני הגעתי, כאילו שאני הייתי, שהקאובוי, אוקיי, כן.
1: אז כשניגענו במקלט, אז לפני שהזמנו את ניצן ומירי, ניסינו כאילו להביא כל מיני חבר'ה שיודעים לנגן על גיטרה, ויום אחד הגיע איזה מישהו שהוא הקאובוי. הוא שתגיע עם כובע של קאובוי, ועם נעלי קאובוי, והוא הגיע מהמדבר, הוא היה חבר של אביאל, כאילו ילד, נער.
0: וואו.
1: שגם דיבר על עצמו כאילו קאובוי, והוא בא עם הגיטרה שלו, והוא ניגן את הריף הזה, ופשוט נתקענו עם הריף, העפנו את הקאובוי, כי הוא היה ממש מעצבן.
2: ככה מאיה הביאה אותי ללהקה, היא אמרה, אני חייבת שתבואי לנגן, יש איזה קאובוי, לא מבינה מה הוא רוצה.
1: כן, כן. וזהו, וגם באמת, כל המילים בשיר, הכל אמת, יש אמת בהכל.
0: איפה הימים?

0: איפה הימים, נאצים וסיכות. יש לנו זמן לעוד שיר אחד, והייתי ממש שמח אם זה יהיה אלף צלקות, אם תספרו, הייתי שמח אם תספרו על השיר אלף צלקות.
1: אלף צלקות זה השיר האחרון שעבדנו עליו, באלבום. אני חושבת ששם גם היינו הרבה יותר בוגרים וגם מבוגרים. מבוגרים, גיל 19.
0: כן, ממש זקנים כבר.
1: כן. וזהו, ואני חושבת שהבאתי קצת יותר מה שאני אשמח להביא גם בהמשך. אולי קצת יותר שירה, הרגשתי יותר בנוח קצת לפתוח את הגרון, למרות שהוא כן קצת שבור וסדוק שם, אבל לפתוח את הגרון וקצת יותר לשיר. אני חושבת שבאלבום השני, כאילו אני לא חותמת, כי גם האלבום השני הולך להיות כזה all over the place, אבל אני מקווה שגם באלבום השני יהיו יותר שירים כמו השיר הזה.
0: זה שיר ממש יוצא דופן גם בין השאר, בגלל שבאמת יש בו שילוב בין שירה נקייה שלך, לבין סוג של גראול שמזכיר בלק מטל בכלל. זאת אומרת, זה משהו מהתחתון של הגיהנום.
1: כן, אני חושבת שאיזושהי חזרה, הבנתי שהגוף שלי מסוגל לייצר את הקול הזה. אז אמרתי, וואי, צריך להכניס את זה איפשהו, מתישהו. אני חושבת שאהבתי את הניגודיות בין השירה המתוקה והרגועה לצרכות הבאמת קשות ולא נעימות האלה.
0: כן.
1: כן.
0: יש משהו שתהיה מוכנה לספר על מה מאחורי השיר הזה? אם תהיה מוכנה.
1: כן. המילים התחילו גם כשלא היה שם שמעתי את קולו, גם כשלא היה שם הרגשתי את גופו. אני חושבת שזה פשוט שילוב של לדבר על פגיעות מיניות שחוויתי עם אנשים ש... ובשילוב עם אהבות שבאמת חוויתי. אני חושבת שגם יש לי... כל שירי האהבה שלי עם שילוב של אהבה לאנשים שאני אוהבת ולא פגעו בי, או אנשים שאהבתי ולא פגעו בי, לאנשים שכן פגעו בי בעבר.
0: כן. אלף צלקות, נעצים וסיכות.

0: נשארתי לבד עם שאלה קשה. את הכאב אני אוהבת, אבל מה איתך?
1: יצא לי לראות כמה וידאוים שלכם בהופעות, וזה נראה כמו אירוע מטורף לחלוטין.
2: כן, גם ההופעות עצמן מטורפות, המקומות, והאירועים עצמם מטורפים, אבל גם בלי קשר, אני חושבת שהמוזיקה היא משהו אחד, וההופעות...
1: התקליט, כן, ההקלטה, את מתכוונת.
3: כן, האלבום.
2: האלבום המוקלט הוא משהו אחד, וההופעות הן משהו אחר לגמרי, שגם בו יש המון השקעה ותשומת לב, לפרטים, ולי פשוט מאוד חשוב שזה יהיה כמו התיאטרון שלנו, גם להכניס המון תיאטרליות והבעות פנים ולזוז ולהזיז את הקהל ולקפוץ אל הקהל וכל פעם גם למצוא איזה משהו שירים את זה איזה צעד ויעשה את זה מאתגר וכיפי גם בשבילי. אני רוצה את האתגור גם.
3: כן, זהו, אני שמתי לב כשהתחלנו להופיע שכל הופעה היא אחרת, תמיד יהיה איזה אלמנט או איזה משהו שאפילו כשאני מנגנת אני יכולה לא לשים לב ובדיעבד לראות שמאיה בכלל הייתה בחוץ. היה לנו כמה הופעות כאלה שמאיה הלכה כזה למקום אחר, אם לקחה איתה את המיקרופון הופיעה או שאנשים עפו באוויר ולא שמתי לב כי ניגנתי.
1: כן.
3: וכן, האומנות, כאילו זה חלק מהתיאטרליות ומהדרמטיות ומהכיף שלנו.
1: מהר מהר, שאוט אאוט לאנשים שאתן רוצות לומר להם תודה?
3: כל להקת פילגש, אנחנו אוהבות אתכם, איתמר זיו הקליט אותנו בחינם, יאלי
2: מינבן,
3: הוא בן אדם הכי רוקנרול בעולם, גיירון, בן אדם מקסים.
2: תודה לאבא, לאימא,
3: סבתא,
2: וסבא, ולאחים החמודים,
3: ולנעמה גרדי, שהייתה בכל ההופעות שלנו, ועזרה לנו עם המרץ' ולצלם, נעמה גרדי.
2: תודה לקהל, איזה ילדים מתוקים, אימאלה.
3: ומבוגרים חמודים.
1: תודה, אני רוצה לומר תודה ענקית לדודו רוזן שצילם ויערוך את זה ליוטיוב. תודה ענקית לכל צוות הקצה. תודה ענקית לכן מאיה ליבני וניצן קרמי, נעצים וסיקות. תודה
2: רבה.
1: אתן פשוט מדהימות בעיניי. תודה רבה, תודה שבאתן. תקשיבו לאלבום של נעצים וסיקות, וזהו, זה עד כאן. קואמי כאן, אמן שרק טוב יהיה לכם ולכן, אמן שנדע שינוי חיובי בקרוב פה במקום הזה, ושימרו על עצמכם ועצמכם בבקשה.
4: אתם ואתם על הקצה.
5: שלום חברים, חברות, אנחנו הקצה, זאת התוכנית אז ועכשיו, לקרוא יואב קוטנר. תוכנית שקורית בגלל שהיה לי חלום. בלילה חלמתי על הלהקה שנשמע. אני אומר, אם זה בא בחלום, סימן שצריך להתייחס. אז אנחנו היום חיים בעבר. Living in the past, כשם קטע של ג'ת'רו טל, שאותו אנחנו שומעים. ג'ת'רו טל, להקה בריטית שלפחות בתחילת דרכה, כלומר 67 עד 72, הייתה אחד הדברים הכי מפתיעים, מקוריים, משונים, חדשניים בעולם המוזיקה. בכל אופן, להקה שאני מאוד מאוד מאוד אהבתי. אחר כך היו עוד דברים טובים ורעים, משעממים ומפתיעים, אבל בשבילי השנים הראשונות ההן מה שאני רוצה לזכור.

הם קמו בבלקפול ב-1967. האיש המרכזי בהרכב הזה נקרא איאן אנדרסון. יליד 1947, כלומר היום בן 79 ועדיין פעיל לגמרי, כולל המון המון המון הופעות בישראל. הוא גיטריסט, זמר, אורגניסט, ובעיקר נגן חליל.